din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesvaret nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpne håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: ditt radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
1: Thank you.

0: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

God morgen. Dette er Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Det blir ingen flyplasstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at neklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Er Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. Vi skal begynne med Everly Brothers I dag, og en låt som heter Always Drive a Cadillac.

Det var en gruppe som kalte seg The Rockets, som fremførte låten I Would Give The World. Det var en innspilling fra 1965. Da skal vi til 1964 og høre på gruppa Dem. De har en låt som heter Baby Please Don't Go.

0: Det var gruppa The Shadows som spilte låten Farewell My Lovely. Da skal vi høre litt på Elvis Presley. Dette er en live-låt, og han har en to plater på denne plata her. Den er Little Sister og Beatles-plata Get Back.
1: Little sister, don't you? Little sister, don't you?

Det var Heidi Hauge vi hørte der, og låten Der elvene møtes. Da skal vi høre litt på Jonas Fjell Band, låt fra 1977. Den heter Boogie On, Joel Blunt.

Det var Hurt Albert and the Tijuana Brass som spilte låten Zorba the Greek. Da fortsetter vi med artisten Lobo og låten The Way I Came In.

Det var Lobo vi hørte med låten med The Way I Came In. Da skal vi fortsette med Anne Nørsti her og en låt som heter Rock and Roll på min radio. Og så ble siste låt i dag Kurt Nilsen med Tearing Me Up Inside. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

0: Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Har du sett boksefilmen Rocky 3, så kan du selvfølgelig ikke ha unngått å høre Eye of the Tiger. Den spesialskrevet til nettopp den filmen. Det var Sylvester Stallone som spurte Survivor om de kunne gjøre det. Og resultatet det du hørte her, kom i 1982, sammen med filmen da selvfølgelig. Velkommen til en times tid med musikk av mange slag. Håper opp til flere av dem som du syns om. Det hadde vært hyggelig. Mye 80-talsmusikk i starten her. Survivor var 82. Skal jeg til en sang fra Sverige fra 81. Det var den som vant Melodifestivalen i Sverige i 1981 jeg skal spille nå. Bjørn Skifs, Fångad i en drøm.

Det er Bjørn Skifs sammen med Bengt Palmers som har skrevet Fångan i en drøm. Den vant altså Melodifestivalen i Sverige i 1981. I den internasjonale finalen så ble det en 10. plass. Finns også på engelsk, da heter den Haunted by a Dream. Neste artist ut, det George Strait, og da overrasker det vel ikke at det blir en country-låt. It ain't cool to be crazy about you.

Only One Woman, det var et av spora på denne gjengens debutalbum, og denne gjengen heter altså Alien. Og som jeg sa, den skrevet av Gibb-brødren, det vil si Barry, Robin og Morris Gibb. Ble først utgitt mange år før denne versjonen kom. Det var det Marbles som ga den ut i 1968. Men her altså, svenske Alien. Chris Ria, han neste mann ut, og jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen. Han kan mer enn det å synge om å reise hjem til jul. Her kommer han med On the Beach.

Little Feat ble etablert i Los Angeles i 1969, og så holdt de på i 10 år fram til 1979. Da ble det et brudd før de kom i gang igjen i 1987. Kanskje ikke det bandet som spilles mest og som du hører mest på, men jeg synes de har en herlig sjanger. Derfor tok jeg de med her i dag. Og den sangen du hørte nå, det var Let It Roll.

0: Tre plater fra 1958 har jeg plukket fram I dag. Og det velkjente folk alt sammen. Big Bopper, Ricky Nelson og Elvis Presley. Begynner med Big Bopper og en av hans klassikere, kanskje til og med en klassiker innenfor rocken, Chantilly Lace.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

eller Lace, den I en liten gruppe plater som I utgangspunktet var B-side på en singel, men så var det radiostasjoner som fant ut at denne her bra, så de snudde singlen og spilte Chantilly Lace. Den ga jo Big Bopper en kjempesuksess, og det gjorde at han fikk være med på en turné som ble kalt Winter Dance Party I 1959, og den 3. februar 1959 da omkom han og Buddy Holly og Ritchie Valens I en flystyrt når de skulle flytte seg fra et spillested til det neste. Ricky Nelson har gjort mye rock, men her kommer med en flott ballade, også den fra 1958, Lonesome Town.

Det var september 1958 at Ricky Nelson ga ut denne plata Lonesome Town. Han var ikke helt alene. Han hadde litt hjelp av en gruppe, som vokalgruppe, The Jordanaires. Og den gjengen hjalp også neste mann veldig ofte når han hadde behov for litt bakgrunnslokal vokal, nemlig Elvis Presley. Her kommer han nok med en sang som de ikke med på. Den også fra 1958, One Night.

Disse to som vi hørte her, det er argentineren Nico Landa. Det er han som har skrevet denne låta, Santa Cruz de la Sierra. Og her fikk han med seg hjelp fra Talking Heads frontfiguren David Byrne. Sangen, den kom ut 21. juni i 2019. Siste plata i dag, den er norsk. Det er Finn Kalvik, og den er litt sånn at du skal prøve å se det lyse I livet. Den heter jo også Livets lyse side. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake med en ny utgave av Karusell om en uke.

0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne tirsdagen den 9. juni. Fredag kveld så rykket politiet ut melding om at en hund skal ha blitt bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne i 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Og vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skaden, og vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politibetjent Henrik Fagerås til Ringerike Blad mandag ettermiddag. Det en vurdering som hundeeier har tatt selv, og det ikke uvanlig. Standardprosedyre at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det, som en konsekvens av etterforskningen, forklarer Fagerås. Og han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden i hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bitte, basert på patruljens erfaringer på sted. Politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskningen av saken i dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Og Ringerikes Blad har vært i kontakt med personen som hunden, og vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

skal ta en titt på programmet for videre enn tirsdag den 9. juni. Nå det straks lokale aktuelle sendinger som vi skal sette om med. I neste time så det klart for ønsketimen. Det det ikke, for det jo, etter lokale aktuelle så det ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Musikkekspressen, som med Per Arild Andersen, og etter nyhetene klokka 15 så det klart for programmet Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 16 det god efter Midtfylke, så fortsetter vi da med etter at ettermiddagssendingen ferdig, god efter Midtfylke, så det klart for Balladetopper, som da et gjennom fra fredag. Og så blir litt nyheter igjen, og så det et gjennom med dagens lokale aktuelt sending, og når klokka har passert 20, da det nå oppvarmingshalvtime med konkurranse, spillregler og musikk. Og så fra klokka 20.30 så bingoen i gang, og vi har jo en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og så det fra klokka, så det da med en, også mulighet for å vinne et Radiomodums jubileumskurs også i kveld. Og den som leser tar det opp, det Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Etter at bingoen ferdig, så får vi noen lokale nyheter, og så blir det da ønsketimen igjen med Ronny i et gjennomfør. Da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne tirsdag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Tekola ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen, og vi har kommet fram til den 9. juni. Og i dagens sending så skal vi innom en sommerkonsert som skal være til lørdagen. Det den 13. juni, da det Modum Kammerkor som inviterer til sommerkonsert, og det foregår oppe i Olavs kirka da til lørdagen. Og i går etter da så hadde jeg besøk i studiet av to av de som med i Modum Kammerkor, nemlig dirigenten Live Bjerke, og også han som presseansvarlig for Modum Kammerkor, det Terje Røste. De to hadde jeg besøk av i studio i går, og du får høre da det intervjuet i denne sendingen. Og vi skal innom, det skal vi også som sagt føre om, den sommerkonserten som vi skal til lørdagen. Og så skal vi ta for oss en sak her ifra, det rett og slett at en veterinær som nå kom med noen klare råd angående flåtten, for den kan være veldig smertefull for dyra, så det skal du føre mer om i dag. Så greit å se opp for flåtten også når du har, når du går tur med hunden din for eksempel, eller også sjekker dyret ditt i hvert fall, og i det hele tatt, ja, litt om det skal vi i hvert fall innom i dagens sending. Forutenom det så skal du også få med deg de faste tingene våre. Ord for dagen, dagen i dag skal vi innom, det blir en titt på været, og får vi se hvordan værutsiktene ser ut, og så skal vi innom pollenvarselet, se om det noe mellom der. Og så det politirapporten vi skal også innom. Vi skal selvfølgelig repetere musikkvisen, og det blir også arrangementsmeldinger også i sending. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal vi også innom i dag. Men det vi skal i hvert fall starte opp med da, sånn musikalsk i denne sendinga, det blir med musikk her ifra, som vi skal få starte opp med aller først. Det skal vi få med litt Shelley West, med litt countrymusikk her, med fremfører her med Flight 309 to Tennessee.

Det var Shelley West med Flight 309 to Tennessee. Skal vi ta med oss første ord for dagen, og I dag så det fra Marlene Dietrich. Hun har sagt at jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Altså, jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Marlene Dietrich det som har sagt det. Det blitt tirsdag 9. juni, og vi har kommet til uke 24. I dag så det Kolbein og Kolbjørn som har navnet da. Kolbein kommer fra nordrønt, kol som betyr kull eller svart, mens bein det kommer fra bein, og Kolbjørn det fra nordrønt, koi og bjørn som betyr bjørn. Så litt historikk også som vi skal ta med. Først så kan vi jo nevne at I dag så det en merkedag. Det noe som heter Columba-messe, også kalt Kolbjørn med laksen. Og litt mer om akkurat det kan vi også ta med her også. For Kolbjørn med laksen, det en av de pussigste forvanskningene av katolske helgenavn. Den offisielle betegnelsen Columba-messe, eller Columbe Abattis på latin, og da han var til minne om den irske Columba, som ikke blir forbundet med laks. Og Columba av Iona, som levde fra ca. 521 til 597, var født I Irland, der navnet ble stavet Columba, altså med C, og han ble opplært I den kristne tru, og prekte og grunnla flere klostre. Og pikterne I det nordlige Skottland var fortsatt hedninger, så I 563 så dro Columba sammen med 12 slektinger til øya Hy, nå Iona, på vestkysten for å grunnlegge et kloster der. Columba skal ha oppholdt seg 34 år på Iona, men man mener at hans betydning for kristninga av Skottland har vært sterkt overdrivet I de senere beretningene om hans liv. Og etter 4 vikingangrep på Iona så ble relikt Kvinnen etter Columba overført til Dunkel I Tyneside I Skottland I år 849, hvor de ble besøkt av mange pilgrimer på 1000-tallet. Og Iona og klosteret ble tilhørende erkebispesete I Nidaros fra 1154 til 1266. Og minnet om Columba som Irlands og Skottlands apostel levde videre først og fremst I Irland, Skottland og Northumbria, altså Nord-England rundt York. Og Columba ble også dyrka på Vestlandet og på Island som helgenen Kolban eller Kolbjørn. Og Columba blir ofte blandet sammen med en annen hellig ire, nemlig Columbanus eller Columban av Bobbio, som Irlands skytshelgen. For å skille de to blir Columba ofte betegnet som den eldre og Columban som den yngre. Og fordi Columba ikke ble ansett som noen stor helgen I største parten av Norge, ble andre fenomener knyttet til dagen. Man mente at nå begynte sommeren, og på denne tida begynte også laksen å gå opp I elvene. Og primstaven, det også primstavmerket, det en fisk. Så det var litt om denne Columba-messa, eller Kolbjørn med laksen, som dette da den 9. juni. Så I hvert fall litt historikk I år 1815. Wien-kongressen ble avsluttet, som skapte fred I Europa etter Napoleonskrigene. I 1843, den østerrikske forfatteren og pasifisten Bertha von Suttner ble født og var vakte av Alfred Nobels interesse for fredssaken og ble tildelt Nobels fredspris I 1905. I 1865 den danske komponisten Carl Nielsen ble født, blant annet komponert 6 symfonier og operan Maskerade. I 1889, 9. juni, beslutningen I Stortinget endret grunnloven slik at statsrådene fikk adgang til Stortinget. Oscar den andre nekta å godta endringer som likevel fikk virkning 1884, altså parlamentarismen.
I 1891 den amerikanske musikalkomponisten Cole Porter ble født, blant annet komponert Kiss Me Kate fra 1948. I 1916 den amerikanske politikeren og demokraten Robert McNamara ble født, var forsvarsminister fra 1961 til 1968 og direktør I Verdensbanken fra 1968 til 1981. I 1923 I Bulgaria så tok hæren makta ved et kupp og statsminister Stamboliski ble myrda. I 1925 forfatter og maler Finn Strømstad ble født. I 1928 Charles Edward Kingsford Smith nådde Brisbane etter å ha ledet den første krøsningen av Stillehavet med fly. I 1930 så ble prinsesse Ragnhild født, gifta seg I 1953 med Erling Lorentzen og bosatte seg I Brasil. Og da også kjent som søstra til Kong Harald også da. Hun gikk jo bort I 2012. Også da selvfølgelig søstra til prinsesse Astrid. I 1934 Donald Duck så dagens lys I filmen The Wise Little Hens. I 1942 industrilederen Egil Myklebust ble født, var administrerende direktør I næringslivets hovedorganisasjon fra 1987 til 1990 og generaldirektør I Norske Hydro fra 1991. I 1944 Sovjetunionen innledde en storoffensiv mot Finland. I 1948 kongeskipet Norge ble overlevert som folkegave. I 1956 skiløperen Berit Aunli ble født, tok VM-gull på 5 km, 10 km og stafett I 1982 og tok OL-gull I stafett 1984. I 1961 orienteringsløperen Ragnhild Brattberg ble født, tok VM-gull I stafett I 1987. I 1963 den amerikanske filmskuespilleren Johnny Depp, han ble født. Han har blant annet spilt I Charlie og sjokoladefabrikken I 2005 og Pirates of the Caribbean-filmerne. I 1978 likestillingslov ble vedtatt og den trådte I kraft 15. mars I 1979. I 1993 Polarinstituttet ble vedtatt flyttet fra Oslo til Tromsø. I 1999 Jugoslavia undertegnet en avtale om serbisk tilbaketrekking fra Kosovo og NATO innstilte bombeangrepet. I 2000 Øresundbrua ble prøvesyklet av 35 000 fra begge sider. Og til slutt den 9. juni I 2003 Storbritannia kunngjorde at man enda ikke var klar for euro og ble det heller ikke senere. Så det var litt om det som har skjedd på denne 9. juni. Vi får straks ta en titt på både litt vær, vi skal innom politirapporten også, men før det så skal vi ta med oss litt da ifra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: meldt om mer regn. Det har jo kommet en god del allerede, og det skal fortsette å regne utover denne ettermiddagen også, med temperaturer rundt 16 grader, og vi kan få rundt en 6 opp mot en 18-19 millimeter med nedbør utover ettermiddagen til kvelden. Så alt er noe, men skal fortsatt komme noe nedbør, rundt 15 grader, og opp til ca. en 5 millimeter kan det komme. Litt regn også i natt, opp til en 7 millimeter på det meste, og men så fra i morgen tidlig så klarner det opp, og det meldt lett sky opp i en 11 grader, så blir det sky av vær utover ettermiddagen, og det kan fortsatt komme noe nedbør opp mot en 4 millimeter, og til kvelden så klarner det opp igjen en 15 grader, men innimellom skyene så er det mulighet for at det også kan komme noe regn, og litt vind også til kvelden. På torsdagen ser det bra ut gjennom hele dagen, det blir sol og ja, litt rundt 9-11 grader første radan, og så opp igjen 17-18 grader. Fredagen starter med sol og 13 grader, men så er det meldt mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Det er meldt opp igjen ca. 10 mm på det meste, og en 14-18 grader. Lørdagen så blir det grått, og det er meldt også noe regn. En 17-18 grader som makstemperatur, og nedbør så kan vente oss ca. en 10-12 mm på det meste. Søndagen så er det nok en gråværsdag og en 18-19 grader, og vi kan vente oss en ja, fra alt fra ikke noe til opp mot 5-6 millimeter med regn. Mandagen så er det meldt lettsky av vær opp i en 20-21 grader som makstemperatur. Men meteorologene de går også ut med nå et farevarsel. Det er meldt mye lyn. Det er fare for tornevær med mye lyn onsdag ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tørr vegetasjon, skau kan antennes, strømforsyninger og TV-internett kan bli påvirket, elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles. Og følg utviklingen av tornværet på yr.no på kart og lyn, og unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, i vann eller på åpne sletter. Unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens tornværet pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg i vann eller liten båt. Og varslet gjelder fra onsdag ettermiddag klokka 14 og frem til onsdag kveld klokka 19, som avtar farevarslet da. Det er meldt gult farevarslet for mye lyn her i vårt distrikt, eller da for deler av Østlandet, inkludert området hos oss da. Så det er slik det meteorologiske instituttet kan fortelle oss om været nå den neste uka. Sola den står klokka 04.01 og går ned klokka 22.38. Dagen har nå blitt 12 timer enn og 43 minutter lengre siden vintersolverv. Så får vi se om det er noe fra Astma- og Allergiforbundet i dag, og de har ingenting å melde om i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og denne tirsdags formiddagen så skal vi se litt på hva det Sør-Øst politiet sitt har mellom nå det siste døgnet da i sin politilogg, og vi kan starte i går ettermiddag, Drammen og Svelvikveien klokka 16.22, melding om trafikkulykke mellom ung syklist og bil. Syklist har ikke brukt hjelm, men er våken, framstår som at syklisten har kommet fra sidevei og treffer siden av bilen. Ambulansen og politiet rykker ut til sted. 17.30, syklist har fått noe skrubbsår og har blitt ivaretatt av helse og familie. Fremstår ikke som bilisten kan lastes for trafikkulykka, og patruljen oppretter ikke sak. Så er melding i natt, Lier klokka 03.14, en bil skal kjøre i motgående i nordgående retning på E18 ved Lierbakkane. Vi er på vei, og så kom det oppdatering klokka 03.21. Vi har søkt den aktuelle strekninga, ikke sett aktuell bil. Ingen flere melder, og vi avslutter her står. Så er det Drammen, det står klokka 04.35, men det kom til politiloggen klokka 06.09. Da ble det meldt om innbrudd i en bedrift i Nedre Storgate. Stedet hadde kameraovervåkning, og politiet fant to personer i nærheten, og de hadde på seg tjuvgodset og erkjente forholdet. Begge mennene ble anmeldt og har blitt dimittert. Så er det nå i formiddag, Ringerike Holeveien klokka 11.15. Utrykningspolitiet målte mannlig bilfører i 30-åra til 105 km/t i 80-sona. Målingen ble foretatt på E16 nord for Nestunnelen. Hastigheten medfører tre prikker, og mannen overskrider med det, lovlige antall prikker, og har fått sitt førerkort beslaglagt. Og så skal vi til siste meldinga, da skal vi til Drammen og Strømsåstunnelen, og i bare for noen minutter siden, 5 minutter siden faktisk, i 12.26, melding om trafikkulykke i Strømsåstunnelen på E134, retning Drammen, personbil som har kjørt i bakenden på en lastebil. Det er ikke meldt om personskade, og hendelsen medfører trafikale utfordringer. Så det er det som Sør-Øst politidistrikt nå har å melde om det siste døgnet per denne tirsdags formiddag. Nå skal du spørre om Modum Kammerkor, som skal ha sin sommerkonsert nå til lørdag den 13. juni oppe i Olavskirka. Og jeg hadde besøk i studio i går av to av de som er med i Kammerkoret, nemlig dirigenten, det er Live Bjerke, og så hadde jeg med han som er presseansvarlig i Kammerkoret, det er Terje Røste. De to hadde jeg besøket i går ettermiddag, så du skal straks få høre mer om sommerkonserten. Men vi skal få litt musikk nå aller først ifra Modum Kammerkor, og vi skal høre Sommarsalm.

0: Her hørte vi jo da Modum Kammerkor og Sommarsalm, et opptak som ble gjort i Olavskirka, faktisk nå temmelig nøyaktig 40 år siden faktisk, om ikke akkurat på dagen, så i hvert fall 10. juni i 1986 var faktisk den innspillingen der gjort. Så, og nå har jeg med meg to av representantene fra Modum Kammerkor, og da kan jeg ønske velkommen i studio til da dirigenten Live Bjerke, og han som også er presseansvarlig for å si også i Modum Kammerkor, det er Terje Røste. Velkommen til dere i studio.
1: Tusen takk.
2: Ja, mange takk.
0: Og først så får jeg også takke så mye for sist, da, og veldig hyggelig at dere ville være med på vår jubileumskonsert også, at dere fikk lov, at dere kunne være med og synge for oss da. Det var veldig hyggelig at dere sa ja til det.
1: Veldig hyggelig å bli spurt.
2: Ja, vi liker å bli spurt.
0: Ja, det er hyggelig, og vi setter pris på også at dere sa ja til det, så veldig hyggelig var det i hvert fall. Og fin opplevelse, ble jo en bra og vellykket konsert også, så absolutt. Men nå skal det handle om deres sommerkonsert. Førstkommende lørdag i Olavskirka så skal dere ha en konsert, sommerkonsert 13. juni. Jeg kan bare ta med sånn innledningsvis i det presseskrivet som vi har mottatt. Her står det da, hvor er alle helter hen, synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret for sommerkonserten i Olavskirka da 13. juni. Og først da, dirigent Live Bjerke, det er jo du som på en måte har tatt initiativ i hvert fall og hatt litt med akkurat det med å sette sammen og ha litt, laget litt idé til denne sommerkonserten, og fortell litt om konserten i år da, og hvordan dere har lagt opp den.
1: Ja, vi valgte å kalle konserten etter Jan Eggums berømte låt, Hvor er alle helte hen? Rett og slett fordi vi hadde lyst til å lage en konsert med ja, våre idoler, fra barndom og til voksen alder, rett og slett. Og så begynte å se på, så nærmere på det der, så det var veldig interessant. Modum Kammerkor har jo medlemmer som er, ja, de eldste er født på 40-tallet, og de yngste er født på ja, tidlig, eller midt på 90-tallet en gang, så det blir jo litt forskjellig hva som er ungdomsminner og idoler og forbilder der. Så vi måtte jo se litt på hva det finnes korarrangement på, men vi hadde lyst til å dekke hele, ja, hele spektret da, fra de eldstes barndomsminner og til de yngste. Så vi har delt inn konserten i avdelinger, rett og slett. Vi måtte ha med en del med de eldstes barndomsminner, der vi finner både Alf Prøysen og Torbjørn Egner og Evert Taube. Og så kommer det en ungdomsavdeling da, med pop og Beatles og Simon & Garfunkel og... norsk, en liten norsk avdeling, så fant vi har klart å finne en fellesnevner for de yngstes barndomsminner da, med sanger vi har synget tidligere fra Portveien 2. Så det blir liksom det nyeste da.
0: Ja.
1: Så den største avdelingen, da har vi ja, noen tidløse, vil jeg si da, som vi har kalt for Modum Kammerkors egne. Det er rett og slett ja, Mozart og John Rutter og Almighty God, hva heter den?
2: Ja, det var
1: Duke Ellington, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja. Så det blir en variert konsert.
0: Ja, det gjør det absolutt da. Så da dekker det jo fra ja, tidlig de som vokste opp på 40-tallet og helt opp til 90-tallet, ja, så det blir jo 50-60 års spenn det da med musikk, så der, ja.
1: Det gjør det, og så tenkte vi da at Jan Eggums berømte låt skulle få være titellåta vår, så den skal åpne konserten.
0: Ja.
2: Jeg må jo si at jeg som er født på 40-tallet synes det var veldig morsomt med at du skulle synge den kjøreturen av Torbjørn Egner, den kjøreturen, den er jo morsom da.
0: Ja.
2: Og det satte jeg veldig pris på.
0: Ja, det er klart.
2: For det husker jeg fra barntim for de minste tidlig på 50-tallet.
0: Ja, stemmer. Det er nok mange som får noen gode barndomsminner da, med konserten deres da.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Nei, men det blir bra. Og, men da er det jo litt å ha satt sammen da, med tanke på for å få den variasjonen og som du sier da, de forskjellige avdelingene og sånn også, som dere har måttet sette opp da, for å dekke de forskjellige årstallene også. Så har det vært litt jobb, vil jeg tro, med å få satt sammen de forskjellige.
1: Det har det, og det har vært jobb med å finne arrangementer, og det, ja. Vi har byttet ut låter underveis, og ja.
0: Ja.
1: Nå har vi landet, tror vi. Så ja. Da er det generalprøve i morgen, så må vi se.
0: Da blir det generalprøve, for det på tirsdagen, ikke sant, som dere har vanligvis øvelse. Nå gjør vi dette en opptaket på mandagen, da, sånn på mandags ettermiddagen, så da er det også tirsdagen som blir generalprøve. Så
1: stemmer.
0: Da blir det siste finpuss, og ja, før det braker løs da, med sommerkonserten på lørdag, og det er også noe som har blitt fast tradisjon, ikke sant, med sommerkonsert, på like linje med julekonserten deres også.
1: Ja, vi pleier jo å ha en konsert omtrent på den tida. Mm. Har det vært litt senere noen år, kanskje litt tidligere, men...
2: Det har vært fra... det er vel omtrent det aller seneste vi har, altså å si det er sjelden vi har... Nei, vi har aldri hatt konserter etter 15. juni, tror jeg.
1: Nei, det kan nok stemme det.
0: Ja.
2: Men vi skal jo ha en... altså, vi skal jo ha en del... ja, vi skal faktisk bidra også på altså kirken i Modum har laget et konsept som heter kulturkirke, blant annet Heggen kirke, og der skal vi også bidra. Det er Hanna Louise Øyen som har, men det er da ikke for den 30. juni,
0: ja,
2: for der skal vi synge noen sanger, en mindikonsert i Heggen kirke, bare for å nevne det da, at vi har
0: kan reklamere for det
2: også. Aktiviteter etter en tid, men det er så svære.
0: Ja. Blir det da i forbindelse med gudstjenesten, eller?
2: Det er altså åpen kirke i Heggen.
0: Okay. Ja.
2: Og så kan de som vil... det blir for så vidt en gitt ut et skriv som forteller litt om disse... Mm. om disse konsertene, men det er bare en konsert klokka 2 midt på ettermiddagen, og er gratis og som en del av kulturtilbud i Modum. Det er jo kirken som har tatt initiativ til.
0: Ja, så bra. Det er jo... Ja.
2: Og der skal vi være med da, så jeg vil nevne det i samme sleng.
0: Ja, ikke sant? Nei, men det er fullt av det, og det er hele koret da som er med, eller?
2: Ja, vi håper at de fleste kan være med.
0: Ja. Nei, men det blir bra. Da er det jo to ting å se frem til da. Først det samme konserten nå, og så da minikonserten som var datoen.
2: Det var den 30. juni i Heggen kirke klokken 2.
0: Ja. Og etter det får dere en velfortjent sommerferie da.
2: Ja, da blir det.
0: Ja. Men dere følger skolen nå da, eller? Med tanke på ferien, eller?
1: Ja, omtrent.
0: Ja. Ja. Nei, men det blir jo bra da. Får håpe at mange tar turen til Olavskirka og sånt også, men hvordan går det sånn med koret? Det tenk på sånn med rekruttering og sånne ting også. Det er jo noe vi ofte er litt innom også da, for det er litt viktig å tenke litt på sånne ting også. Ja.
1: Ja, det er klart vi skulle gjerne hatt flere medlemmer, vi, og gjerne litt yngre medlemmer også. Men vi har fått inn, vi har god dekning på alle stemmer nå.
0: Ja.
1: Noen stemmer har gått ut, velfortjent pensjonisttilværelse. Så har det kommet noen nye inn.
0: Ja, ja, men det er bra at det kommer litt nye inn også litt, ja.
1: Men det er klart at nye stemmer og veldig gjerne herrestemmer er hjertelig velkomne.
0: Ja. Det er sånn som flere også, at dere mangler herrestemmene. Det er det dere skulle gjerne hatt flere av, da. Ja.
1: Ja, det er klart. Noen, ja, vi har en bra herrerekke, men noen stemmer ekstra. Det er aldri veien, det.
0: Nei. Nei, da, men da er det bare for de som kjenner litt på det, at de har lyst til å være med, så er det bare å si fra til dere, så kan de være med nå etter ferien, da, når dere starter opp igjen. Det er vel da dere ofte er tida for litt sånn nye eventuelt, da, som skal være med.
2: Og det er jo bare å møte opp en tirsdagskveld og bare komme dit og si at jeg vil gjerne høre på dere og se hva dette er, og så, og så kan de bare være med.
0: Ja.
1: Mm. Kan prøve å bli med og synge litt, eller man kan bare høre på også.
0: Ja.
1: Finne ut hvordan det foregår, hva det er for noe.
0: Ja.
2: Er dette noe for meg, liksom?
0: Ja. For det er ikke noen sånn opptaksprøver eller sånn som det var før, for det var litt mer av det før i tida, at man måtte litt sånn til... Ja, måtte bli hørt først, liksom. Ja.
1: Modum Kammerkor har litt opptaksprøve slik det er nå, men er man usikker på for eksempel egen stemmetype, så går det an å avtale med meg, for eksempel, og sånn.
0: Ja.
1: Det kan finne ut av det.
0: Så blir man plassert der det er riktig, på en måte, som dere kan geleide litt videre, da.
1: Stemmer det.
0: Ja. Nei, men det er jo godt, da. Også... er det da, som sagt, nå til lørdagen som konserten er da, som Kor i alle helter hen, som dere har inspirert av Jan Eggum, som er på en måte overskriften for sommerkonserten deres også da, på lørdagen. Så, Da Olavskirka, det jo sted som har jo blitt en tradisjon også det, og den arenaen som dere har den samme konserten og også til jul.
1: Ja. Ja. Det har blitt en tradisjon, et godt lokal å synge i, og ja, Modum Bad er et trivelig sted også.
2: Ja, fint.
0: Ja.
2: Jeg vil så si litt om, altså vi har jo... vi har fått med oss denne gangen også selvfølgelig Eri Landro, selv om hun har sluttet som ja. Som stemme eller som pianist i fast pianist i koret, så har hun så bruker henne som konsertpianist. Hun jo meget dyktig og ikke minst sammen med Jan Ekornrud. Ja. Han jo en skikkelig dyktig musiker, virkelig dyktig musiker i Modum. Han har jo deltatt sammen med ganske profilerte sangere eller i Norge.
0: Ja.
2: Og han og Eli, de spiller veldig godt sammen. Og de har en veldig god kjemi, og det jeg synes de er veldig flinke og dyktige.
0: Ja.
2: Så det, og så har vi også noen ja, så har vi Live som dirigent, som jeg synes er en fantastisk flink dirigent. Hun er veldig flink og tydelig på når vi bare greier å slippe noten og følge henne, så er det bare alldeles nydelig å følge med. Kan jeg si som sanger, da.
0: Ja.
2: Og så har vi noen solister i korets egne rekker. Blant annet så skal vi ha en bassarie fra
1: Tryllefløyten, ja.
2: Og det er Eirik Enger som synger. Han er jo ganske bra, og han har jo gått og lært sang også. Og så har vi Alexander
1: Corneliusen,
2: ja, som skal synge, være solist på flere av låtene våre.
0: Ja.
2: Og så er og så har vi en Anne-Marthe Haugen som skal også være solist på noen. Og så har vi en litt spennende låt fra Portveien, som er det fire sangere fra Kamkoret som synger en
1: hvert vårt element.
2: En kvartett.
0: Ja.
2: Som synger fire elementer.
0: Ja.
2: Og det er jo litt spennende at vi har en liten gruppe også, da.
0: Ja, det er jo det.
2: Og har jeg glemt noen solister nå, Liv? Ja, du skal være solist.
1: Det er ikke mye, men jeg bidrar der jeg må.
2: Ja, det er jo... Hun har jo veldig god stemme, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, så det er... Jeg er dyktig både på som dirigent og sanger også, så ja. Da er det jo to ting som er bra i et kor, at man kan få veksle mellom begge deler også. Det er viktig det, så ja.
1: Ja, men jeg synes det er veldig stas at vi kan bruke solister fra egne rekker, og at vi har flere som kan ta oss solooppdrag.
0: Ja.
1: Det er veldig stas for meg som dirigent også.
0: Ja, det er klart. Ja. Det er jo det. Hvor lenge har du vært med nå, Alibe, som dirigent nå?
1: Som dirigent, ja. Hvor lenge begynner det å bli?
2: Ja, du hadde en kort periode fra 2018, men så var det Tone Martha Eriksen som var dirigent for oss en tid, og så overtok Live og Eli, begge to var dirigenter en periode frem til jul da.
0: Ja.
1: Kan det være fire-fem år?
2: Ja, det var fra 2020. Nei, 2020 var det Tone Martha. 2021.
0: Ja,
1: jeg tror det er mer enn 5 år, men kanskje...
2: 2021, ja, det er 5 år, ja.
0: Men hadde du noe korbakgrunn da, før det, vært med i koret da, før du ble dirigent?
1: Ja, jeg var jo syngende medlem fra 2014, da jeg flyttet til Modum.
0: Ja, ja. Stemmer. Så da har det blitt en del år, da.
1: Det begynner å bli noen år, ja.
0: 12 år blir det, ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Det,
2: ja, men før da så sang du jo i Varvalen koret.
1: Ja, i Vestfold.
0: Ja, du er, ja. I Sandefjord.
1: Stemmer, ja. Ja, stemmer. Så det liksom, det var min læringsarena da.
0: Ja, det stemmer. Og du, Terje, hvor lenge har du vært med?
2: Jeg har vært med siden 1983, og da
0: det startet?
2: Ja, jeg gikk i første dagen, men jeg ble med fra våren.
0: Ja.
2: Fra våren i 1983, etter at jeg hadde... Det var Åge Nordmann Eilertsen da, som startet det hele den 13. januar i 1983.
0: Ja, stemmer.
2: Og så ble jeg da nærmest dratt med. Det var kona mi som bestemte at jeg skulle være med å synge.
0: Og det lederen, ikke sant? Ingrid Røste.
2: Ingrid Røste, som kona mi. Men det var mangel på menn også den gangen.
0: Ja, så det har liksom følt egentlig opp igjennom da at mannfolka skulle vært flere.
2: Men jeg har hatt har jo sunget i så mange år nå, 43 år, og hatt stor glede av det. Og, og det er som jeg sier, det er en forskningsrapport som heter Kor på blå resept, som er utgitt av en forsker i Agder Universitet, som jeg husker ikke navnet på henne, men hun sier om hva sanger betyr for helse da.
1: Og har du først prøvd kor, så får du dille, altså. Går deg fullstendig, det har i hvert fall gått meg fullstendig i blodet.
0: Ja, det er bra, og det er jo det er sunt både å synge og det å få inn sangen også, det gjør godt for både kropp og sjel, det skaper mye glede.
1: Absolutt, og det er sosialt, og vi har det moro.
2: Ja, det er sosialt.
0: Ja. Nei, men det har i hvert fall vært å prøve da, for de som ikke har gjort det før, så kanskje synger før, men som har tatt en pause kanskje også. Det kan ha vært folk som har vært i andre kor opp igjennom året, kanskje og latt litt på hylla, og så har kanskje kjent litt på, kanskje de skal prøve igjen og vurdert det, så er det jo...
2: Ja, det er bare å bare komme.
1: Ja, jeg vil absolutt anbefale det.
0: Ja, og det er hver tirsdag. Hvor er dere øvre enn da?
1: Det er på menighetssenteret i Vikersund.
0: Ja, det er... Ja.
1: Det er sentralt.
0: Ja, det er jo det. Men da får jeg håpe at det er både at jeg kan rekruttere flere, og kanskje også mannfolka også vil bli med, så er det de velkommen også. Så,
1: ja, absolutt.
2: Men ikke minst, vi vil ha Stinn Brakke.
0: Ja.
1: På konserten, ja.
2: På konserten.
0: Ja.
2: Så det er bare å komme. Og jeg tror ikke dere blir skuffet, for det er et veldig artig program.
0: Ja. Og er dette noe nytt på en måte, eller har det hatt noe lignende før, eller det at dere liksom har såpass mye spenn da, for du sier at dette har jo med liksom popidolene fra medlemmenes 10 år da, fra dette her er nytt?
1: Ja, altså konseptet er jo nytt.
0: Ja.
1: Vi har ikke gjort dette konseptet før. Vi har prøvd å hente noen låter fra tidligere repertoar for å spare oss litt for innstuderingsjobb og sånn.
0: Ja.
1: Men sammensetningen, den er ny.
0: Ja.
1: Tror aldri vi har hatt for eksempel både norske låter og Beatles og poplåter på samme konsert på den måten.
2: Det er ganske variert.
0: Ja.
1: Ja. Og barnesanger og
0: er det noe nytt som du på en måte har støtt på når du har satt sammen repertoaret da og konseptet da som du har jobbet med nå? Er det noe som på en måte du har møtt på noen utfordringer eller noe som har vært litt sånn ekstra med tanke på den jobben som har ligget bak?
1: Nei, altså utfordringen var jo først og fremst å finne, vi hadde jo laget en kjempelist over ting vi hadde lyst til å ha med, vi måtte jo kutte ut 2/3 minst, og hva låter jeg hadde veldig lyst til å ha med som jeg... Det klarte å finne korarrangementer på, rett og slett. Men så tilrettelegget, sånn som vi har gjort med 4 elementer, da, og latt en mindre gruppe ta det, det var en utfordring vi måtte ta underveis.
0: Ja. Ja, men da har vi i hvert fall fått også en liten sånn forsmak på hva vi kan vente oss på konserten da, så det blir som sagt en stor variasjon av både norsk og internasjonal, og det blir også en del gjengangere også innenfor Prøysen også, ikke sant?
1: Det gjør det.
0: Så... Nå starter vi også med sommersalm. Det var fint å starte med, siden det er sommerkonsert dere skal, selv om dere skal ikke akkurat synge den sangen nå. Den har dere synget opp til flere ganger den i andre sammenhenger, men vi skal jo høre nå avslutningsvis også en Prøysen-sang også, så får vi i hvert fall en liten forsmak på det også. Jeg er jo litt sommerlig over denne her også, selvfølgelig, så da tar vi den som avslutning. Men Elivot, her er det noe dere har lyst til å legge til, som dere hadde lyst til å, eller har forhold til konserten, sånn?
2: Nei, jeg tror vi har fått med
1: det. Jeg tror vi har fått med det meste.
0: Ja.
1: Det blir fra Torbjørn Egner til via Mozart til Duke Ellington, så det, her er det noe for enhver smak, tror jeg virkelig altså.
0: Ikke bare 10-årene som blir ganske solspenn på, men også både sjanger og variasjon innenfor musikken generelt også.
1: Absolutt.
2: Ja. Det må man si.
0: Ja. Og her er det mulighet til å få kjøpt, er det både kontanter og VIPs som det er mulighet til å få som tidligere?
2: Ja, VIPs og kontanter.
0: Ja, og da kan vi jo avslutte med å si at det er også lørdag 13. juni som er datoen, og tidspunktet som jeg skjønner er klokka 16. på Jola kirka.
2: Ja.
0: Så da det bare å møte opp på lørdag og oppleve Modum Kammerkor sin sommerkonsert altså i Olav kirka, og som det står i pressskrivet altså, kor i alle helteren, der synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret da for sommerkonserten i Olav kirka 13. juni. Da tar vi med en sang her som dere har gjort i sin tid med Blåklokke Vikua, som også fra Alf Prøysen, så da skal vi få med oss den. Den blir kanskje ikke på repertoaret, men mye annet fra Prøysen. Ja. Så da, nei, men da takker jeg så mye for at dere kom i studio, dirigent Liv Bjerke og pressansvarlig altså, Terje Røste i Modum Kammerkor, og så får vi si tvi-tvi med konserten og Break a Lay da.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: Det var Blåklokke Vikvalet med Modum Kammerkor, og de skal også ha sin sommerkonsert også nå til lørdagen, lørdag 13. juni klokka 16.00 i Olavs kirka. Straks så skal vi repetere vår musikkquiz for denne uka her, men før det så skal du få med deg litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal jeg frem til artist som født 9. desember 1956 i Svolvær. Hun både musiker, låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Hun omtalt som en av landets fremste kvinnelige artister, og i 2018 så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Hun har også debuterte som plateartist med utgivelsen Folk i husan i 1980. Og sammen med broren sin, og hun medvirket også i Melodi Grand Prix 1982 med låta Romantikk. Og på den tiden så arbeidet hun som journalist, først i Nord-Troms Avis, der hun også ble redaktør, senere i Nasjonen og etter hvert i Aftenpostens kulturavdeling. Kan også nevne det at hun satsa ikke på musikk før hun som 20-åring reiste til Oslo i 1977. I Oslo så begynte hun å lese med en skuespiller og jobba på et psykiatrisk sykehus. Det store gjennombruddet kom i 1987 med albumet Mitt ville hjerte, som også var hennes første solalbum. På dette albumet så fremførte hun dikt av Tove Ditlevsen, tonesatt av Petter Henriksen, Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted sto for utgivelsen. Mitt ville hjerte mottok Spellemannprisen i 1987 i klassen visesang. Etter dette bestemte hun seg for å satse for fullt på musikken. Det neste albumet Blå krukke kom i 1989. Hun hadde selv skrivet tekstene til dette albumet, og de gjenspeilte at hun var gravid mens hun arbeidet med materialet. På ny sto Erik Hillestad for utgivelsen. Siden så har hun gitt ut en rekke album både alene og i samarbeid med andre artister som søskna, de to brødrene. Og videre Lars Klevstrand, Ole Paus og Mari Boine. Hun har vunnet en rekke priser og har blant annet mottatt Spellemannprisen 3 ganger og vært nominert til prisen flere ganger. I 2018 så ble hun innlemmet Rockheim Hall of Fame etter å ha vært nominert 4 ganger. Hun har turnert i Japan, Tyskland, Frankrike og Østerrike og har blitt spesielt godt mottatt i Tyskland. I en dokumentar på TV2 høsten 2013 så fortalte hun at hun hadde hatt kreft i 20 år, og at hun levde med frykten for at sykdommen skulle blusse opp. Og i dokumentaren Dokument 2, Mitt hjerte, så kom det fram at kreften sitter i både ryggrad og lever, og skyldes sykdom i immunsystemet. I mars 2026 så ble hun kjent at hun på nytt var rammet av en alvorlig kreftdiagnose, og ville de, og alle de planlagte konsertene i jubileumsåret ble avlyst. Og i mai så ble hun tildelt NOPAs hederspris under organisasjonens generalforsamling. Hun Cand. Mag., som det heter. Det altså Candidata Magisteri, eller Candidatus Magisteri, i nordisk språk og litteratur, historie og teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Og hun kan også nevne at hun har fått i 1987 så fikk hun Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Mitt ville hjerte. I 1990 fikk hun Gamlingprisen i klassen vise. 1991 Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Spor. 1995 NOPAs musikkpris for Gåte ved gåte, og 1995 NOPAs tekstpris for Gåte ved gåte. Og så fikk hun også Nordprofilprisen i 1995. I 1997 Nordland fylkes kulturpris sammen med da foreldre og brødrene hennes. I 1998 Prøysenprisen, i 1998 Telenors internasjonale kulturpris, Grenseløs kommunikasjon, i 2001 Spellemannprisen i kategorien vise og viserock for albumet Soløye, sammen med søstene hennes, i 2010 Edvardprisen for teksten til albumet Ly, i 2013 Tekstforfatterfondets ærespris, i 2017 Agenda Nord-Norges ærespris, 2017 Vidar Sandbecks kulturpris, og i 2018 som ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og fikk i 2018 Skjæråsen-prisen, 2018 Anders Jares kulturpris, 2019 Petter Dass-medaljen, i 2019 Medås-prisen, og til slutt nå i år så fikk han NOPAs hederspris. Så det om prisene som hun har fått altså. Og nå skal vi få høre musikk fra en plate som ble gitt ut i 1993 på Kirkelig Kulturverksted, og dette her er Cohen på norsk. Her synges det da sanger fra Leonard Cohen på norsk altså. Hadde månen en søster heter den plata. Og der skal vi få høre en kjent sang som hun fremfører. Den heter Alle vet jo det. En tolkning da av en av Leonard Cohens sanger. Og da spørsmålet, hva heter hun som synger her?

Alle vet jo det. Det var sangen som hun fremførte da, hentet fra plata Cohen på norsk, hadde månen en søster. Der det mange andre artister også som har synger ulike sanger da, av da Leonard Cohen, og gjort om til ja, norske tolkning da, av de sangene. Men her fikk du høre henne da, med, og det spørsmålet, hva heter hun som sang? Da kan du ringe oss på 3101-5810, eller sende en e-post. Det postkrølla for radiomodum.no. Da har du med trekning av å vinne et gavekort, som er på Coop. Det er verdien av 250 kroner, som vi da skal trekke på fredag. Nå skal du straks få høre om flåtten, og det er spesielt for hund og katt som man nå bør være litt obs på når det gjelder flåttbitt, og det kan være smertefullt for dyra. Mer om det skal du høre om etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ta med en sak her som det Romerikes Blad som skriver om dette på sine nettside rb.no, men også Bygdeposten har lagt ut dette på sine sider, og det snakk om kjæledyra våre og veterinære som kommer nå med noen klare råd om at det kan være veldig smertefullt, og det snakk om flåttbita hos våre kjæledyr. For veterinæren ber altså alle hunde og katter om å sjekke ekstra nøye når dyra kommer inn igjen fra tur. For det sånn at det blir stadig flere flått i Norge, og dyra våre er ekstra utsatte. Flåttsesongen godt i gang mange steder i Norge, og for mange hunde- og katteeiere handler flått først og fremst om sykdomsfrykt. Men flått kan også være veldig ubehagelig for dyra, selv når de ikke blir alvorlig syke, slår veterinær ved Evidensia Lørenskog Merete Stai fast. Hun anbefaler derfor alle katt- og hundeeiere å sjekke både mennesker og dyr daglig i flåttsesongen, fordi flått kan gi både lokal irritasjon og være bære av smitte. Vi får daglig besøk av eiere som ønsker hjelp til å fjerne flåtten, både fordi de synes det ekkelt, men også fordi det en helt spesiell teknikk for å få dem av. Selv fjerner hun flåtten med fingrene, men det finnes også egnet pinsettet for å gjøre prosessen uten å måtte ta på parasitten. Det viktigste å tenke på at flåtten biter seg ordentlig fast i huden, og for at den skal slippe grepet man nødt til å snurre den 360 grader før man plukker den ut. Og huet vil sitte igjen dersom man bare drar den ut, og det hverken skadelig eller smittsomt, men det kan likevel gi ringvirkninger. Hos hunder ser vi ofte at flåttbit gir hudirritasjon, kløe, små sår og i noen tilfeller betennelser i huden. Det kan være veldig smertefullt, sier Stai. Hos hund forekommer flåttbårne sykdommer som borreliose og anaplasmose, men de fortsatt relativt sjeldne i Norge. I 2025 så registrerte Evidensia totalt 5 tilfeller, men det finnes nok flere vi ikke har stilt diagnosen på, fordi sykdomsbildet veldig diffust, sier Stai. Og stemmer det at dyra tåler flåttbit bedre enn mennesker? Ja, men vi vil likevel kvitte oss med den så fort som mulig. Med en gang dyret kommer inn fra tur, bør du kikke, børste og blåse for å være sikker på at du har kvittet deg med alt, sier du. Og for å ta knerten på en flått, bør den fryses eller brennes ifølge veterinæren. Og flåtten kan kravle i flere dager før den finner et sted med blod, og det kan like gjerne være på deg og meg, som på hunden eller katten, presiserer veterinæren. Og i Norge finnes det flere midler dyra kan få for å beskytte seg mot flåtten, blant annet dråper som skiller ut en lukt som flåtten ikke liker, halsbånd som skiller ut stoffer som flåtten ikke liker, og tabletter som gjør at flåtten dør og tørker ut i det den suger blod. Og det virker å ha en nyansert samtale med veterinær før, det er viktig å ha en nyansert samtale med veterinær før behandling, både som en del av god dyrevelferd og fra et miljøvernsperspektiv. Målet bør ikke være mest mulig behandling, men riktig forebygging til riktig dyr, sier Stai. Alle registrerte flåttmidler har potensielle bivirkninger. Vanligst det milde og forbigående tarmproblemer og hudreaksjoner, men dyret kan også bli sløve for kløe, kramper og skjelvinger. Og derfor det viktig å gjøre individuelle vurderinger av behovet. Daglig flåttsjekk og fjerning av flått være et like godt alternativ som medisinsk behandling, konkluderer veterinæren. Så har du hund eller katt, så sjekk dyret etter at du har vært på tur med hunden, eller om katten har vært ute for en periode da. Så når den kommer inn, så bør den sjekkes den også. Så ta en liten sjekk på dyret for flått i hvert fall. For som sagt, som veterinæren sier, det kan være smertefullt også for kjæledyret dersom det blir bitt av flått. Så kom også en veterinæren fra som da kan fortelle om komme de gode rådene der, som veterinær hos Evidensia på Lørenskog, Merete Stai. Og denne saken den skriver blant annet Romerikes Blad på sin nettside på rb.no, men også kan du lese om den på bygdeposten.no.

0: Det var Roger Whittaker där med Summer Serenade.
1: Vill du veta vad som sker? Radio Modum ger dig arrangemangsmeldinger.
0: Modum Menighet forteller om at Modum Menighet heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord, vårt livsgrunnlag i Storstue om og kirke tirsdag 9. juni klokka 18.00. Kveldens gjest Eirik Kolsrud, som forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Vige, som driver økologisk jordbruk ved Vike gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Det også i kveld klokka 18.00. Så det i morgen, da SMK Vikings inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kjetil Guldbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornhaug bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Dette foregår i skiflygningskrua Vikersund i morgen onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år 100 kroner og barn under 12 år gratis. Det forhåndssalg av billettet på biblioteket i Vikersund. Da kan du gå inn oss på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis gratis, og billettet ved inngangen også mulighet til å få kjøpt av med VIPs eller kontant. Det også i morgen at SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Så det Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Det på Skiflygningskrua Vikersund klokka 19.30, der han åpner klokka 18.45 og kaféen åpen. Og dirigent Egil Fossum, og billettet koster under 250, og barn under 15 år gratis, og forhåndssalg hos herreavdelingen på Åmatsenteret, og Skiflygningskrua Vikersund og Savanna i Vikersund stedene du kan få forhåndskjøpte billetter, eller så går han også få kjøpt i døra da når du tar turen opp til Skiflygningskrua den 15. juni da. Der Kor O2 har sin sommerkonsert som starter altså klokka 19.30. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss der på 3101-5810, eller sender deg post, det postkrøllalfa radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om igjen i kveld fra klokka 18.05, og så har ettermiddagssendingen på plass også da fra klokka 16.05. Minner om bingoen i kveld, vi har en oppvarmingshalvtime da, mellom klokka 20 og 20.30 med konkurranse, spilleregler og musikk, og 20.30 da jo som kjent radiobingoen da. Vi har jo en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingovinstene, og raske stenrekker har også mulighet til å vinne et radiomodems jubileumskurs også i kveld, og det Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tala. Med det så får jeg en riktig glad takk for følge, og så ønsker jeg en riktig fin tirsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: vei. Det er den jeg hører nå.
1: Radio Nå.
0: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Pepsi and Shirley var det her med låta Heartache. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Vidar Villa Morgan Sulele kommer her med Sommer I Norge.

0: Charlotte Nilsson var det her med Tusen takk, en natt.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Vesalle hadde funnet seg et mjell. Ei stille strand som fylte dem med fred, der de kunne sette seg ned i ly av fjellet og tenke igjennom tingene en gang til. Da hadde kanskje verden

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo I dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept I januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk I svensk presse. Riksadvokaten viser til at det I hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken I dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummer. ICE får også tilsyn. En nordmann I 30-årene tiltalt for dobbeltdrap I Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept I september I fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet I Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 9. juni. Teknisk feil rammer apotek over hele landet. Vitus apotek har problemer I hele landet. Det gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Kundene får hverken betalt eller hentet ut resepter. Vi har dessverre en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotek, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til adresseavisen. Og feilen gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Det betyr at vi ikke får ekspedert kunder på en ordinær måte. Men vi har nødprosedyre, så om det akutt behov, så vil vi kunne få tatt ut reseptet manuelt, sier Tulli til NTB. Det feilsøkes hos underleverandørene, og vi håper å finne ut av det så snart som mulig, sier Tulli. Feilen ble meldt rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene, og det usikkert om det problemer ved andre apoteker. Og dette skriver bygdeposten.no.

Målet at så mye som mulig av skolen på Krøderen skal rives i løpet av juli, og sånn at elevene skal ha så rolige omgivelser som mulig når skolen starter igjen til høsten. 22. juni kommer entreprenørene med sine byggegjerder, og to døgn senere starter saneringen av Krøderen skole. Og det hele starter med at vann og strøm tilknyttet bygningsmassa blir kuttet. Selve rivningen starter i juli. Juli vil bli høylytt på Krøderen, sier Camilla Bertelsen. Hun er rådgiver oppvekst og kultur i Krøstra kommune og informert om dette i forbindelse med et møte i skoleutvalget 4. juni. Skolen har allerede gått i gang med forberedelsene til rivninga, og det har vært rydda, kasta og lagra siden mai, og det har stått igjen mye gammelt, og det som kan være med å gjenbrukes vil bli tatt vare på, sier Bertelsen. Absolutt frist for å være ferdig med rydding og tømming er 24. juni, og da tar entreprenøren av skolebygget for å gå i gang med saneringen. Det skal rives så mye som mulig i juli måned, og tanken bak dette er at det skal være så rolig som mulig når eleven er tilbake og skal i gang med skolearbeidet etter ferien, sier hun. Det skal ikke mangle på informasjon til naboer, andre innbyggere på Krøderen og alle som er nysgjerrige på det som skal skje på Krøderen. Og på byggegjerdene vil det komme QR-koder som leder til nettsider med info om alt fra tegninger og sikkerhetsplaner til framdrift og annet entreprenøren mener folk kan ha interesse av å vette noe om. Det skal sendes ut brev til alle berørte naboer, både digital og i papirform. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke informasjonsskjermen på Coop, sier Bertelsen. Og etter hvert som byggearbeidet går fremover, ønsker entreprenøren også å legge til rette for at elevene ved skolen skal få slippe inn på området. Entreprenøren håper at elever og ungdom som slipper inn gjennom porten for å se på det som skjer, i mindre grad vil hoppe over gjerdene og potensielt skade seg på et anleggsområde. Og de ønsker også dialog med skolen om elever som kan ha behov for praktisk tilrettelagt opplæring, og ønsker å bidra med dette i byggeprosjektet, sier Bertelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Driverne av YX Vikersund sendte inn en søknad for å få lov til å skjenke øl og vin til maten. Mandag ble den behandlet i formannskapet i Modum. Ole Kristian og Laila Navru søkte for andre gang om skjenkebevilgning. Første gang ble det avslag, og nå gjorde de et nytt forsøk. Begrunnelsen deres er en stadig økende del av omsetningen deres kommer fra matservering, og de ønsket å utvide servicetilbudet til sine kunder. De argumenterte også med at det er andre steder i kommunen der salg av alkohol foregår i nær tilknytning til salg av drivstoff. Representantene for Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å gi skjenkebevilgning etter et alternativt forslag fra FRP. De var imidlertid i mindretall, så forslaget falt, og flertallet i formannskapet gikk inn for å avslå søknaden også denne gang, i tråd med innstillingen fra kommunedirektøren. Dermed er punktum satt, ettersom det er formannskapet som har siste ord i saken. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Fredag kveld rykket politiet ut melding om at en hund skal ha bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne i 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skadene. Vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politibetjent Henrik Fagerås til Ringerikes Blad mandag ettermiddag. Det er en vurdering som hundeeier har tatt selv, og det er ikke uvanlig. Standardprosedyret er at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det. Som en konsekvens av etterforskningen, forklarer Fagerås. Han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært en del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden i hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bittet, basert på patruljens erfaringer på sted. Og politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskning av saken i dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Ringerikes Blad har vært i kontakt med personen som eier hunden. Vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Hei! Vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da det en glede for undertegnet Per Aril Andersen og ønsker hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Musikkekspressen skal holde på i 55 minutter fremover, og i løpet av den tiden så håper jeg å servere deg mye trivelig musikk. Hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen skal du være.

Så lar vi bare kjenninga få lov til å skinne pent og pyntlig ut, og så skal vi konsentrere oss om dagens kjøreplan og program. Vi skal begynne det hele med Rita og Tennessee, og melodien som ligger klar aller først i dag, den heter Be My Guest, vel best kjent med Fats Domino, men her altså Rita og Tennessee, Be My Guest.

da, kjæringen med hunk, kan ikke spille dragspill. Vel, jeg har dragspill, men jeg kan ikke spille på det, det skal være så ærlig å si. Men vi skal videre, og vi skal til Ronald Holmberg, og vi skal ta en tur til Eidangerfjorden, dere. Og ja, her blir det virkelig sommerstemning. Vi må begynne å tenke sommer nå, dere.

Ja, det var Wildcat Blues det og Chris Barber. Fra Chris Barber og Wildcat Blues så skal vi videre til Rudy Nelson. Og melodien vi skal høre der nå, den er nok bedre kjent som bonde ifra bygda, men her heter den langs norske kysten. Så vi setter i gang, her er Rudy Nelson.

Ja, det var Rudi Nielsen det, og langs norske kysten. Her kommer Ingmars, og vi skal rett og slett høre historien om den gamle grinda.

det var den gamle grinna det, og det var Ingmars vi fikk med oss der. Vi skal videre her I Musikkekspressen, og nå skal vi til gode gamle Kurt Foss og Reidar Bø, også kjent som Radiofantomene. Og melodien vi skal høre nå, det ikke en valgkampsvise, men det derimot noe helt annet. For det nemlig Kurt Foss og Reidar Bø altså, som ligger klar her, med Den tar vi om igjen.

det var Lasse Stefans der og Felicita. Vi skal fra Lasse Stefans til Sandy Shaw og Eurovision Song Contest I 1967. Og melodien som nå ligger klar, ja det da Puppet on a String.

String. Ja, det var Puppet on a String det, og det var Sandy Shaw vi hørte. Nå skal vi til Gunnar Fjellseth Band, som jo vanligvis åpner programmet vårt også, med melodien Java, men nå det deres versjon av I Need More of You. Jeg trenger deg, synger de.

Det var sånn at det var Carpenters og deres versjon av Breaking Up is Hard to Do. Vi skal til Vaselina, Beal og Purgers som starter opp her. Melodien heter egentlig I'm a Believer, men her, det var da sjefen.

har Parody Fair og melodien The James Bond Theme GoldenEye Trailer Version. Vi skal til den norske Dizzy Tunes og deres utgave av Gilbert O'Sullivan's Wakadu Wakadei. Vi setter i gang, her Dizzy Tunes.

Det var Dizzy Dunes og Uwaka Du Waka Dei. Her kommer rett og slett dansbandet Chains, og melodien som kommer her, det Do Wa Diddy. There she was, just a walk.

Det var du var Diddy og dansbandet Chainstep. Da vi nesten ved veis ende for i dag her i Musikkekspressen, men Per Arle Andersen heter jeg og absolutt tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Så bare heng med. Vi avslutter med gruppa Byting og melodien Nattergal helt til slutt i dagens Musikkekspress. Jeg ønsker å begynne neste uke, som sagt allerede, samme tid og samme sted. Ha fortsatt en riktig flott radiodag. Her Byting og Nattergal.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 9. juni. Teknisk feil rammer apotek over hele landet. Vitus apotek har problemer i hele landet. Det gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Kundene får hverken betalt eller hentet ut resepter. Vi har dessverre en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotek, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til Adresseavisen. Og feilen gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Det betyr at vi ikke får ekspedert kunder på en ordinær måte. Men vi har nødprosedyre, så om det er akutt behov, så vil vi kunne få tatt ut resepter manuelt, sier Tulli til NTB. Det feilsøkes hos underleverandørene, og vi håper å finne ut av det så snart som mulig, sier Tulli. Feilen ble meldt rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene, og det er usikkert om det er problemer ved andre apoteker. Og dette skriver bygdeposten.no. Målet er at så mye som mulig av skolen på Krøderen skal rives i løpet av juli, og sånn at elevene skal ha så rolige omgivelser som mulig når skolen starter igjen til høsten. 22. juni kommer entreprenørene med sine byggegjerder, og to døgn senere starter saneringen av Krøderen skole. Og det hele starter med at vann og strøm tilknyttet bygningsmassa blir kuttet. Selve rivningen starter i juli. Juli vil bli høylytt på Krøderen, sier Camilla Bertelsen. Hun er rådgiver oppvekst og kultur i Krøstra kommune og informert om dette i forbindelse med et møte i skoleutvalget 4. juni. Skolen er allerede gått i gang med forberedelsene til rivninga, og det har vært rødda, kastet og lagret siden mai, og det har stått igjen mye gammelt, og det som kan være med å gjenbrukes vil bli tatt vare på, sier Bertelsen. Absolutt frist for å være ferdig med rødding og tømming er 24. juni, og da tar entreprenøren over skolebygget for å gå i gang med saneringen. Det skal rives så mye som mulig i juli måned, og tanken bak dette er at det skal være så rolig som mulig når eleven er tilbake og skal i gang med skolearbeidet etter ferien, sier hun. Det skal ikke mangle på informasjon til naboer, andre innbyggere på Krøderen og alle som er nysgjerrige på det som skal skje på Krøderen. Og på byggegjerdene vil det komme QR-koder som leder til nettsider med info om alt fra tegninger og sikkerhetsplaner til framdrift og annet entreprenøren mener folk kan ha interesse av å vette noe om. Det skal sendes ut brev til alle berørte naboer, både digital og i papirform. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke informasjonsskjermen på Coop, sier Bertelsen. Og etter hvert som byggearbeidet går fremover, ønsker entreprenøren også å legge til rette for at elevene ved skolen skal få slippe inn på området. Entreprenøren håper at elever og ungdom som slipper inn gjennom porten for å se på det som skjer, i mindre grad vil hoppe over gjerdene og potensielt skade seg på et anleggsområde. Og de ønsker også dialog med skolen om elever som kan ha behov for praktisk tilrettelagt opplæring og ønsker å bidra med dette i byggeprosjektet, sier Bertelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Driverne av YX Vikersund sendte inn en søknad for å få lov til å skjenke øl og vin til maten. Mandag ble den behandlet i formannskapet i Modum. Ole Kristian og Laila Navru søkte for andre gang om skjenkebevilgning. Første gang ble det avslag, og nå gjorde de et nytt forsøk. Begrunnelsen deres er en stadig økende del av omsetningen deres kommer fra matservering, og de ønsket å utvide servicetilbudet til sine kunder. De argumenterte også med at det er andre steder i kommunen der salg av alkohol foregår i nær tilknytning til salg av drivstoff. Representantene for Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å gi skjenkebevilgning etter et alternativt forslag fra FRP. De var i midlertid mindretall, så forslaget falt, og flertallet i formannskapet gikk inn for å avslå søknaden også denne gang, i tråd med innstillingen fra kommunedirektøren. Dermed er punktum satt, ettersom det er formannskapet som har siste ord i saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag kveld rykket politiet ut melding om at en hund skal ha bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne i 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skadene. Vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politiobetjent Henrik Fagerås til Ringerikes Blad mandag ettermiddag. Det er en vurdering som hundeeier har tatt selv, og det er ikke uvanlig. Standardprosedyre er at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det. Som en konsekvens av etterforskningen forklarer Fagerås. Han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært en del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden i hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bitte, basert på patruljens erfaringer på sted. Og politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskning av saken i dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Ringerikes Blad har vært i kontakt med personen som eier hunden. Vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

0: Chris Holsten med melodin som passer veldig bra I dag, bare når det regner. Og hallo til neste innringer. Hallo, ja. Prøv å ringe opp igjen hvis du ikke kommer igjennom. 3101 5810 skulle jeg si. Det jo telefonnummeret dere ringer. Hallo, ja.
1: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
1: Det Ingvar Hellerud.
0: Hei, du.
1: Du, Damaskus, det må være Syria, det.
0: Ja, det helt riktig.
1: Ja, den grei den.
0: Syria, det stemmer. Takk for det. Ha det bra, ja.
1: Ha det,
0: ja. Kommer det flere som vil avgi svar? Kanskje det samme spørsmålet eller noen andre spørsmål? Hallo, ja.
2: Hallo,
0: ja.
2: Ja,
0: Kristi,
2: ja.
0: Hei, ja.
2: Ja, det var de fire landene da, som hørte Storbritannia. Det var England, Irland, Skottland og Wales.
0: Ja, men det var helt riktig det. Da fikk jeg svar på det. Kjempebra det. Ja. Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Mellom Kim var det her med That's the way it is. Og hallo, den neste inn ringer.
1: Hallo, Tor Lillebo.
0: Hei du.
1: Kamel og to bukler.
0: Helt riktig det. Mm. Da du notert.
1: Det bra.
0: Takk for det. Ha det bra, ja.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Lurer fremdeles på hva denne gay-siren for noe. Finnes blant annet på Island, da. Hva det for noe. Hallo, ja. Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
2: En pokel, nei, en kamel, to pokler.
0: Det var riktig, og navnet ditt må vi ha.
2: Solveig Bråten.
0: Den grei. Takk for det, du. Ha det bra, ja.
2: Hei, ja.
0: Hei, hei. Det helt sikkert, og hva heter de to svaneartene vi har i Norge? Hva de forskjellige bergartene bygget opp av? Forskjellige bergarter. Hvor ligger den himmelske fredsplass? Og så var det spørsmålet da, hva en gay sier? Blant annet på Island befinner det seg. Flere spørsmål. Hva klippfisk? Hva klippfisk? Hva slags dyr en dobermann? Hva slags dyr en dobermann? Og så lurte jeg på her nå, hva heter det danske kongeskipet? Hva heter det danske kongeskipet? 3101-5080 ringer du inn da. Og avgi svar og navnet ditt. Olivia Dean kommer her med Man I Need It.

Hawaii, ja. Det ikke noe tvil om at der det varmt og fint, og det som hører med å skikkelig sommer. Det var Chris Bakov, Liet og Alexandra Rotan med låta Hawaii. Hva heter de to svaneartene vi har i Norge? Hva de forskjellige bergartene bygget opp av? Og hvor ligger den himmelske fredsplass? Og så lurte jeg på hvor Kapp Horn ligger. Kapp Horn, hvor det? Og hva en geysir? Geysir, det har noe med jordas indre å gjøre på en måte. Enda et lite hint. Prøv å finne ut det. Og så var det enda mer spørsmål som ligger ute. Jo, hva klippfisk? Hvem har skrivet det kjente klaverstykket Til Elise eller Fur Elise? Hvilken by er hovedstad i New Zealand? Og så var det spørsmål om hvilket år kong Olav den femte ble født. Hvilket år var det? Fra hvilken by kom den berømte popgruppa The Beatles fra? I hvilket fylke ligger Voss? Ja, skal legge ut noen få spørsmål til. Det blir vel de siste spørsmålene i dagens Ring og Vinn. Hvilke farger har det belgiske flagget? Enda mer elv også, når jeg først i elvehjørnet i dag. Først var det Nilen, som var en elv her, men hva heter Europas lengste elv? Nå er vi i Europa her. Og så dagens siste spørsmål. Ja, kan ikke gi noe hint her, men hva H2O det samme som? Både varmt og kaldt. Det kan både være varmt og kaldt, alt jeg har på å si. 3101-5810 kan du ringe nå, hvis svar og navnet ditt. Tom Petty skal vi høre nå, My Want Back Down.

0: Noen svar, jeg, mens vi gjør oss klart til trekning etter hvert. Da skal jeg gi svar på noen spørsmål, da. Hva er en geyser? Jeg har nevnt alt som er av stikkord når det gjelder det med at det spruter opp og det som er, men her står det litt høyt til dere. En kilde med damp og varmt vann som skyter opp av jorda. Vannet skyter opp av jorda. Det er veldig stilig å se på, i hvert fall når det pågår. Det var det spørsmålet der, vannet som skyter opp av jorda. Glovarmt vann. Blant annet på Island, da, som jeg nevnte. Og så lurte jeg på, hvor ligger Kapp Horn? Det er på sørspissen av Sør-Amerika. Hva heter de to svaneartene vi har i Norge? Det er sangsvane og knoppsvane. Hva er de forskjellige bergartene bygget opp av? Det er mineraler. Hvor ligger Den himmelske fredsplass? Det er i Beijing, Peking, da. Og så var det et spørsmål her. Hva er klippfisk? Det er salta, tørka fisk, som regel torsk. Og hvem har skrevet det klaverstykket til Elise Fur Elise? Det var Ludwig van Beethoven. I hvilken by er hovedstad i New Zealand? Det er Wellington. Og hvilket år ble kong Olav den 5. født? Det var i 1903, 2. juli. Fra hvilken by kom den berømte popgruppa The Beatles fra? Liverpool. Da har jeg vel gitt svar på det meste her. Jo, nesten i hvert fall alt. Hvilke farger har det belgiske flagget? Det er sort, gult og rødt. Og så hva er H2O da? Det kan være varmt og kaldt, det er vann. Den var det, det var det, den var det, det var det, i hvert fall. Hei på deg, Henrik.
1: Hei på deg, Ronny.
0: Det er mulig jeg har glemt noen spørsmål her, men ja. Jo, hvor ligger Voss? Det er vel Vestland det kalles nå. Hordaland tidligere da. Sånn var det. Da er alle svar gitt.
1: Da er det mitt.
0: Jeg så plutselig litt foran meg her.
1: Ja.
0: Hvis en skal ta en tur dit i sommer til Voss. Fint bortover der også.
1: Jeg har vært i Voss,
0: jeg. Jeg har vært inne, kjørt forbi og gjennom der. Ja da, det er veldig fint.
1: Det er fint, fint her borte.
0: Det er det altså.
1: Mm-hmm. Men det ble 15 stykker med i dag.
0: Ja, kan dufte friskt med cotton flower eller bomullsblomster. Håndsopp i til Radiomodus venneforening.
1: Sikt da.
0: Er det? Nummer 5, sier jeg.
1: Nummer 5, sier ja. Du. Får vi se da hva som skjuler seg bak nummer 5. Da kan vi gratulere Harald Vik.
0: Gratulerer, ja. Med håndsoppet til Harald Vik der. Da har vi trekt det vi skal i dag.
1: Det har vi.
0: Hold på å si, jeg kan ikke snakke igjen da. Jo, for jeg skulle si at ingen som har mulighet ikke i dag til Radio Modums jubileumskryss i dagens sending i hvert fall.
1: Det er det ikke.
0: Nei. Det hadde jeg fått med meg hvis jeg hadde hørt noen ukjente navn som ikke har ringt på lenge.
1: Men fortsatt muligheter, så er det noen som sitter der ute som gjerne ville hatt et krus, så er det bare å ringe og si fra og...
0: Være med å svare. Ja,
1: svare på et spørsmål, så er man garantert et krus faktisk. Nå er det jo flest av de som har, i hvert fall de som har ringt inn nå da, har jo fått krus, og da er det jo store muligheter i hvert fall.
0: Og i kveld er det også mulighet til å vinne et...
1: Det er det også.
0: 10-års jubileumskrus da.
1: Det er det, så vi har jo...
0: Bingo i kveld, 8700 i faste premier også. 30 000 i jackpot, det er penger å ha med seg til sommeren.
1: Det er fine penger nå til ferien.
0: Ja, det er ikke noe tvil om. Så det er noe å ha med seg det.
1: Det er det, og så er det Inge Margrethe Skogan Martinsen som leser tala i kveld da.
0: Det er så, det. Da vær med å spille bingo da.
1: Det må vi oppfordre til.
0: Ja. Men da er vi ferdige, vi.
1: Det er vi.
0: Men du er ikke helt ferdig med sendingen.
1: Nei, jeg er ikke helt ferdig. Nå har det litt nyhetsoppdatering, både riks- og lokale nyheter, ja. Både fra inn- og utland og lokalt.
0: Det er ikke dårlig. Helt fra ytterenden til midt imellom og lokalt.
1: Det er
0: måte å si det på det, ja.
1: Både, hva skal vi si, både internasjonalt,
0: ja.
1: Nasjonalt, regionalt og lokalt, kan vi si.
0: Ja, da har vi satt med alle, alt som er. Da får vi se hva som skjer ute i verden.
1: Da får vi se.
0: Det er ingen tvil om. Takk for hjelp at du var tekniker og tok imot, eller satt inn telefoner.
1: Bare hyggelig det.
0: Og vi høres igjen med en senere anledning.

0: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen den 9. juni. Politiet slår fast at et kriminelt nettverk i Hønefoss rekrutterer unge mennesker til salg av narkotika. Vi har et ganske utbredt nettverk som driver med narkotikakriminalitet i Hønefoss. Vi vet hvem de er og hva de driver med, og de har blitt definert som et kriminelt nettverk av politiet, sier politibetjent Erik Sørensen til Ringerikes Blad. Han jobber med forebygging ved Hønefoss politistasjon. Sørensen sier at nettverket består av forskjellige nivåer, noen på toppen, noen sjåfører og noen selgere. Selgerne blir satt i gjeld for at de skal fortsette å selge, og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt legger til: vi har flere saker som er under etterforskning der det også er funnet penger. Vi vet at de rekrutterer ungdommer og også under 15 år til å selge, og før helgen så gikk politiet ut i lokalavisa og fortalte om ungdommer som skaper utrygghet i Hønefoss sentrum. Tinholt sier at det er ikke lenger slik at man møter opp et sted for å kjøpe narkotika. Salget foregår på sosiale medier, forteller hun. Og Karianne Berg, som jobber med forebygging i Ringerike kommune, beskriver nettbutikker for narkotika og salgsannonser for narkotikasalg. Sørensens føyer til at ungdommer blir lagt til i grupper hvor det foregår narkotikasalg, og at nettbutikkene har egne åpningstider. Kjøp og salg avtales på krypterte meldingstjenester. Og du kjøper noe du ikke vet hva er, fra noen du ikke vet hvem er, for å understreke Tinholt. Og politibetjent Erik Sørensen mener at foreldre må ha mer kontroll på hva barna deres gjør på telefonene sine, og at barn og unge må lære å ikke ukritisk knytte kontakt med personer eller grupper på sosiale medier uten å vite hvem de er. Noen foreldre mener at de ikke kan gå inn på ungenes telefoner, men det er helt feil måte å tenke på. De voksne må se på telefonen for å finne ut hva ungdommen driver med på sosiale medier og internett på generell basis, mener han. Og han tipser om at kontor som selger narkotika gjerne har mange følgere. Omfanget er stort, advarer han, og Sørensen reagerer på at politiet får adskillig færre tips nå enn før om narkotikasalg, og vi trenger trenger at noen ser og tør å si fra, oppfordrer Tinholt, og det siste året har Hønefoss-politiet gjennomført flere ransakinger og pågripelser, og vi finner store mengder narkotika, sier Sørensen, og nevner som et eksempel en sak som nærmer seg ferdig etterforsket. Politiet fant nesten et halvt kilo hasj, ferdig pakka for salg og 190 000 kroner i kontanter i en bolig. En ung voksen er sikta i denne saken, og han har tilknytning til det kriminelle nettverket, hevder politibetjenten. 17. mai fikk politiet tips om at det foregikk narkotikasalg på en tomt sentralt i byen. En ungdom under 18 år skal ha vært selgeren, og politiet fant 20 gram med en blanding av hasj og marihuana. De som selger narkotika her i byen har det som jobb, sier Sørensen. Og Lill Heidi Tinholt beskriver en virkelighet her i Hønefoss som de fleste av oss kun har sett på film. Og når vi beslaglegger penger og narkotika, da står vedkommende som har mistet narkotikaen og pengene i gjeld til noen, og da hender det at de som skal inndrive gjelda, går på skyldnerens familiemedlemmer for å få pengene sine. Hun sier at politiet kan gi beskyttelse, men hvis de ikke kommer og prater med oss om det, får vi ikke gjort noe. Da de må komme til oss. Vi har gitt beskyttelsestiltak til ungdommer tidligere. Sørensen påpeker at flere unge har lykkes i å komme seg ut og klarer seg bra i dag. Man må velge å stole på politiet, oppfordrer han, og seksjonsleder Lill Herre Tinholt mener politiets innsats alene mot narkotika ikke er nok. Nøkkelen til å redusere narkotikasalget er å redusere etterspørselen, sier hun. I noen miljøer har narkotikabruk på fest blitt normalisert, også blant ungdommer og unge voksne. Kokain er en risikosport. Noen er mer disponert for avhengighet enn andre. Vi ønsker at foreldre skal snakke med ungdommene sine om narkotikabruk. Det er ikke sånn at alle andre gjør det. Det er en utfordring for oss alle å få ned narkotikabruken. Vi har et kollektivt ansvar for at alle som skal ha det bra, mener Tinholt. Og hun ønsker for eksempel at dersom foreldre får høre ved middagsbordet om en bekjent av husets håpefulle som sliter med rus, så skal man kontakte vedkommendes foreldre. Da kan man ringe og si «Dette har jeg hørt». Hvis en ungdom har begynt å bruke narkotika, er foreldrene vanligvis de siste som får vette det, og da kan misbruket allerede ha kommet langt, og vi må tørre å snakke sammen, ber seksjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående denne tekniske feilen som rammet apotek over hele landet, og den er nå fiksa. Vitus apotek hadde problemer i hele landet tirsdag. Det gjør at apoteka ikke fikk ekspedert kunder, og nå er problemene fiksa. Problemene er nå fiksa, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til NTB klokka 2 tirsdag. De tekniske problemene førte til at apoteka ikke fikk ekspedert kunder. Og feil den ble meldt også rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene. Og den andre store apotekskjeden, Apotek 1, har ikke hatt problemer, opplyser kommunikasjonssjef Mai Bente Linn Paulsen til NTB. Og dette skriver også bygdeposten.no. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn onsdag. Varselet gjelder for alle de fire kommunene i midtfylket, Modum, Sigdal, Krøsser og Øvre Eiker. Det er onsdag ettermiddag. Det ventes tornevær med kraftig lynaktivitet. Meteorologene understreker midlertid at uværet vil være svært lokalt. Det betyr at intensiteten vil variere stort, og noen steder vil ikke merke tornevær i det hele tatt. Tidspunkt for varslet og farevarslet gjelder fra klokka 14.00 onsdag, og faren er ventet og minke igjen fra klokka 19.00. I farevarslet så oppfordres det innbyggerne til å ta nødvendige forholdsregler og unngå unødig risiko mens uværet står på. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet og på åpne sletter eller i og på vannet. Unngå å være det høyeste punktet i terrenget. Søk ly inndørs, men unngå å stå under trær dersom du oppholder deg utendørs. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt. Lynnedslaget kan få konsekvenser for både bygg og infrastruktur. Det advarer oss om at lyn kan føre til brann i bygninger, samt antenne tørr vegetasjon og skav i terrenget. I tillegg kan strømforsyningen bli berørt av uværet. For å unngå skade på elektronikk bør man koble fra elektriske apparater før torneværet setter inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Teknisk feil rammer apotek over hele landet. Vitus apotek har problemer i hele landet. Det gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Kundene får hverken betalt eller hentet ut resepter. Vi har dessverre en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotek, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til Adresseavisen. Og feilen gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Det betyr at vi ikke får ekspedert kunder på en ordinær måte. Men vi har nødprosedyre, så om det akutt behov, så vil vi kunne få tatt ut reseptet manuelt, sier Tulli til NTB. Det feilsøkes hos underleverandørene, og vi håper å finne ut av det så snart som mulig, sier Tulli. Feilen ble meldt rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene, og det usikkert om det problemer ved andre apoteker. Og dette skriver bygdeposten.no. Målet at så mye som mulig av skolen på Krøderen skal rives i løpet av juli, og sånn at elevene skal ha så rolige omgivelser som mulig når skolen starter igjen til høsten. 22. juni kommer entreprenørene med sine byggegjerder, og to døgn senere starter saneringen av Krøderen skole. Og det hele starter med at vann og strøm tilknyttet bygningsmassa blir kuttet. Selve rivningen starter i juli. Juli vil bli høylytt på Krøderen, sier Camilla Bertelsen. Hun rådgiver oppvekst og kultur i Krøstra kommune og informerte om dette i forbindelse med et møte i skoleutvalget 4. juni. Skolen har allerede gått i gang med forberedelsene til rivninga, og det har vært rødda, kastet og lagret siden mai, og det har stått igjen mye gammelt, og det som kan være med å gjenbrukes vil bli tatt vare på, sier Bertelsen. Absolutt frist for å være ferdig med rødding og tømming 24. juni, og da tar entreprenøren av skolebygget for å gå i gang med saneringen. Det skal rives så mye som mulig i juli måned, og tanken bak dette at det skal være så rolig som mulig når eleven tilbake og skal i gang med skolearbeidet etter ferien, sier hun. Det skal ikke mangle på informasjon til naboer, andre innbyggere på Krøderen og alle som nysgjerrige på det som skal skje på Krøderen. Og på byggegjerdene vil det komme QR-koder som leder til nettsider med info om alt fra tegninger og sikkerhetsplaner til framdrift og annet entreprenøren mener folk kan ha interesse av å vette noe om. Det skal sendes ut brev til alle berørte naboer, både digital og i papirform. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke informasjonsskjermen på Coop, sier Bertelsen. Og etter hvert som byggarbeidet går fremover, ønsker entreprenøren også å legge til rette for at elevene ved skolen skal få slippe inn på området. Entreprenøren håper at elever og ungdom som slipper inn gjennom porten for å se på det som skjer, i mindre grad vil hoppe over gjerdene og potensielt skade seg på et anleggsområde. Og de ønsker også dialog med skolen om elever som kan ha behov for praktisk tilrettelagt opplæring og ønsker å bidra med dette i byggeprosjektet, sier Bertelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Driverne av YX Vikersund sendte inn en søknad for å få lov til å skjenke øl og vin til maten. Mandag ble den behandlet i formannskapet i Modum. Ole Kristian og Laila Navru søkte for andre gang om skjenkebevilgning. Første gang ble det avslag, og nå gjorde de et nytt forsøk. På grunnelsen deres er en stadig økende del av omsetningen deres kommer fra matservering, og de ønsket å utvide servicetilbudet til sine kunder. De argumenterte også med at det andre steder i kommunen der salg av alkohol foregår i nær tilknytning til salg av drivstoff. Representantene for Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å gi skjenkebevilgning etter et alternativt forslag fra FRP. De var imidlertid i mindretall, så forslaget falt, og flertallet i formannskapet gikk inn for å avslå søknaden også denne gang, i tråd med innstillingen fra kommunedirektøren. Dermed punktum satt, ettersom det formannskapet som har siste ord i saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag kveld rykket politiet ut melding om at en hund skal ha bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne i 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skadene. Vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politiobetjent Henrik Fagerås til Ringerikes Blad mandag ettermiddag. Det er en vurdering som hundeeier har tatt selv, og det er ikke uvanlig. Standardprosedyret er at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det. Som en konsekvens av etterforskningen forklarer Fagerås. Han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært en del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden i hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bittet, basert på patruljens erfaringer på sted. Og politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskning av saken i dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Ringerikes Blad har vært i kontakt med personen som eier hunden. Vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 9. juni.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med det så kan jeg, Henrik Nikolaj, ønske jeg velkommen til nyhetsmiddagssending god efter midtuke denne tirsdagen den 9. juni. Og i dagens sending så skal vi innom en sak her som gjelder VIPS, for nå det nemlig noe nytt på gang. Nå det sånn at VIPS skal belønne tapping i butikk. Ja, for nå vil de nemlig at flere skal tappe i butikk, og da har de nå kommet med en liten belønning til de som gjør det. Ja, og mer om hva slags type belønning VIPS nå kommer for de som nå velger å tappe i butikken, det skal vi ta for oss i sendinga i dag. For utenom det så skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på været. Det blir også arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal det også bli. Vi starter musikalsk med en svensk artist, det Eagle Eye Cherry med Rising Sun.

Ja, vi starter vi med den liten påminnelse, kan vi si. Det på fylkesvei 287, det arbeid som skal skje frem i tida. Det ikke riktig enda at arbeidet nå starter opp, men vi kan jo minne om det. Det ved Åmått bru, da, ved korketrekkeren. Der startes det arbeid den 24. juni. Da vil veien bli stengt, omkjøring vil da bli skiltet, og det arbeidet starter 24. juni og holder på frem til 5. juli, vil arbeidet da pågå. Og det også veiarbeidet da som gjør at veien da må stenges. Så skal vi til Hasselveien, det da fra Refsdalskrysset da mot Skotselva da. Og der det på fylkesvei 2842 det veiarbeid, og det frem til 12. juni. Så der det også lysregulering også. Videre så tar vi også med Vestfossen. Det da på Vestfossen da, på fylkesvei 335 ved Brekkeskåka til Fossesholm. Der gjelder det i begge retninger da, veiarbeid og også manuell dirigering, og det frem til 26. juni. Så skal vi opp mot litt sør for Tyristrand. Der det mellom Stigdalen og Hatlekrøsses på, så veiarbeid, det manuell dirigering, og det avsluttes i kveld klokka 19, det vil si arbeidet pågår mellom klokka 7 og 19, og det frem til 17. juni skal arbeidet der holde på. Dersom du ser noe i trafikken, så det mulighet til å kunne tipse oss om det, sånn at vi kan formidle det videre til dine medtrafikanter, og da kan du bruke vårt tipstelefonnummer. Det 3101 58 10. Tar saksen titt på hver og vi, men før det så skal du få med deg litt fra våre annonser.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888, altså 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

regn utover ettermiddagen og kvelden. Vi kan vente oss rundt 1 til opp mot en cirka 10 millimeter med nevne. Har jo regnet en del nå før i dag, men det skal også fortsette med det utover ettermiddagen og kvelden, og også litt vind også. Men i morgen, så, eller vil si i natt da, så er det meldt også litt skyet vær, og noe regn er det utvitt for, opp mot en 6 mm med regn, og, men så er det meldt i morgen tidlig sol, og temperatur på en 11 grader, rundt 13 grader får vi i natt, og 11 grader i morgen tidlig midt på dagen, så er det også meldt litt sol, litt skyet, litt regn, og også utvitt for tornevær også med 19 grader midt til kvelden, så er det meldt overskyet vær, og 14 grader og også litt regn. Så i morgen så kan det jo komme alt fra ikke noe til opp mot cirka en mot en 15 millimeter, også litt vind utover ettermiddagen og kveld. Men det ventes også mye lyn på gult farevarsel. Det er fare for tornevær med mye lyn onsdag ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Undersøk kan føre til brann i bygninger. Tørr vegetasjon, skau kan antennes, og strømforsyninger og TV-internett kan bli påvirket. Elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles. Så følg utviklingen av torneværet på yr.no, kart og lyn, og unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder, som på fjell, i vann eller på åpne sletter. Unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens torneværet pågår, mens unngå å søke ly under tre. Ikke opphold deg i vann eller i liten båt. Dette gjelder da for deler av Østlandet fra i morgen ettermiddag klokka 14 og fram til onsdag kveld klokka 19, altså på gult farenivå for mye lyn også her i vårt område. Sola, den står klokka 04.01 og den går ned klokka 22.38. Dagen har nå blitt 12 timer, den er 43 minutter lengre siden vintersolverv. Og når det gjelder pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, så har de ikke noe mellom i dag. Vi skal straks ta med en sak her som gjelder, det er fra Vipps da. De kom med nyhet nå, og Vipps skal nå belønne de som tapper i butikk. Nå vil de at flere skal tappe i butikk. Mer om det, det skal du føre mer om etter, ja, vi skal være litt rock nå. Vi skal til Mötley Crüe og You're All I Need.

ta med oss en pressemelding som vi har fått ifra Vips, og de forteller at Vips de belønner tapping i butikk. Tips vil få flere til å tappe i butikk, og nå lanserer selskapet et VIP-område i appen der brukerne belønnes for å betale med telefon. Over 1,6 millioner nordmenn har aktivert tapping med VIP siden betalingsmåten ble lansert i desember 2024, men å endre betalingsvaner krevende, det vet VIP, og fra denne uka så prøver selskapet noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tap, og derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vips i kassa, sier Eivind Hermstad Sollerud, produktsjef i Vips. Og den nye funksjonen heter VIP og er gratis for alle Vips-brukere over 18 år. Tenk på det som et VIP-område der alle har tilgang og er velkomne. Prinsippet er enkelt. Jo flere ganger du tapper med Vips i butikk, jo flere nivåer låser du opp ved 5, 10 og 20 tapp når du er nytt. Når du er et nytt nivå og kan selv velge belønninga. På hvert nivå så får du tre valg, en fordel direkte fra Vips, en godbit fra en av lanseringspartnerne, McDonald's, Digg Pizza eller Nordisk Filmkino, eller et lodd i en månedlig trekning om reisegavekortet fra Ving verdt opp til 100 000 kroner. Minstebeløp du må kjøpe for et minste du kjøper for er 5 kroner utover. Over det teller alle tapp likt uavhengig av beløp. En kaffe til 35 kroner gir akkurat like mye som en sykkel til 15 000. Vi vil ikke belønne folk som bruker mest penger, men heller folk som velger oss, sier Hermstad Sollerud. Tappa nullstilles første dag i måneden, og så starter man på nytt. Funksjonen varer fra juni til og med august, og da Vips vil evaluere og vurdere veien videre. Det er frivillig om du ønsker å bruke VIP. Funksjonen dukker opp som en boks på hjemskjermen i appen. Man kan fjernes med et men kan fjernes da med et klikk, og ingen kjøpsdata eller betalingshistorikk deles med partnerne. Og når en fordel innløses, så deles kun informasjon som trengs for å bekrefte innløsninga. Så det er også det nye nå også, og VIP-området da i Vips-appen, den er åpent da for alle over 18 år, og du låser opp nye nivåer jo flere ganger du tapper med Vips i butikk da. Så nå ønsker vi å ta opp konkurransen da med betalingskortet da, og både det som har med det av det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper da, som de nå ønsker å konkurrere mot av, ved at de nå ønsker å belønne når du da velger Vips når du skal tappe i butikken. Det kommer fram da i en sak nå fra Vips da, som de kommer i dag denne tirsdagen, en nyhet som de nå har lansert.

Det var gruppa Regnvær med sangen Lær meg å danse. Det er klokka nå blitt kvart på fem denne tirsdag ettermiddagen. Du lytter til God ettermiddag midtuke her på Radio Modum, som nå skal by på både litt reklame og egen reklame. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Vi nærmer oss slutten vi på dagens sending, men vi skal få med oss litt grann musikk vi nå før vi skal ta med oss noen arrangementsmeldinger også mot tampen av sendingen. Og da skal vi få med oss litt sommerlige toner her nå, få på med litt sommerstemning I dette regnværet som nå. Men det vi skal få med oss da, det som vi skal få med oss da, det fra Human Race til gruppa, en faktisk en norsk gruppe med låta Summer Days.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss at Modum mener de heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord, vårt livsgrunnlag i Storstø og Åmås kirke. Det tirsdag 9. juni, også i kveld klokka 18, om en time det. Og kveldens gjest Eirik Kolsrud, som forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Vige, som driver økologisk jordbruk på Viker gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Og det altså da klokka 18. Så det i morgen SMK Vikings inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kete Gullbrandsen og Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Og dette foregår da på Skiflinjeskroa Vikersund i morgen klokka 19. Billettet koster kroner 200, for ungdom 12-18 år er det 100, og barn under 12 år gratis. Og det er også forhåndssalg av billetter da, på biblioteket i Vikersund. Da kan du også gå inn på nettsida modum.kulturhus.no, og ledsager med bevis er gratis. Og billetter kan du få kjøpt ved inngangen, da kan du betale med Vips eller kontant. Det er også i morgen kveld klokka 19. Så skal vi ta med oss at Kor O2 har sommerkonsert 15. juni. Skiflinjeskroa i Vikersund klokka 19.30. Døren åpnes klokka 18.45. Caféen den er åpen. Dirigent er Egil Fossum. Billetter kan få kjøpt for voksne, koster det 250, og for barn under 15 år er det gratis. Det er også forhåndssalg hos herreavdelingen på Åmotsenteret, Skiflinjeskroa i Vikersund og Savanna Vikersund. Det er mulighet for å få forhåndskjøpe billetter, men du kan også kjøpe billetter i døra også når du tar turen til Skiflinjeskroa den 15. juni, da, som er dato. Klokka 19.30 altså, sommerkonsert med gruppa Kor O2, eller Koret da. Så skal vi også ta med oss at det blir sommerkonsert i Olav kirka for Modum Kammerkor. Kor i alle helter hen synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret for sommerkonserten i Olav kirken klokka den 13. juni. Vi har alle våre popidoler, helt fra barn til voksne og våre eldre dager. I årets sommerkonsert har koret samlet et knippe sanger som er inspirert av idoler til korets sangere, fra de var barn til godt voksne. Det synes vi ga som resultat et spennende repertoar. Da er det ikke overraskende at musikken skapt av The Beatles, Eric Clapton, Torbjørn Egner, Alf Prøysen, Simon & Garfunkel, John Rutter, Duke Ellington, Jan Eggum og Halvdan Sivertsen med flere er representert. Sett av ettermiddagen 13. juni klokka 16 i Olav kirka, Modum Bad, og bli med på Modum Kammerkors musikalske reise blant sine idoler. Opplev et kor som har jobbet siden nyttår for å vise sitt beste på konsertene. Som i tidligere sommerkonserter vil dere kunne nyte det glitrende samspillet mellom Eli Landro på piano og Jan Ekornrud på bass som akkompagnement til koret. Solist er Alexander Corneliusen, et stort talent, og vi tror en kommende artist fra Modum. Ellers er det også solister fra korets rekker, det hele ledes av dirigent Live Bjerke. Så det er til lørdagen også, klokka 16.00 er tidspunktet for konserten. Og du kan også høre i dagens lokale aktuelsending, som blir sendt i reprise nå i kveld, et gjenhør med det intervjuet som jeg gjorde med dirigenten Livi Bjerke, og han som også er pressansvarlig i Modum Kammerkor, Terje Røste. Dem hadde jeg besøkt da i studio i går ettermiddag, så det intervjuet der ble sendt i dagens lokale aktuelsending, som du kan få høre i kveld klokka 18.30. Så det er da muligheter for å få hørt det da om den sommerkonserten. Men vil du ha med denne meldingen, så kan du jo tipse oss da på 310158-10, du kan også sende ned post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei senere i dagens lokale aktuelsen, i dagens ettermiddagssending. God efter midt uke. Nå blir det både radionyheter, lokale nyheter, så fortsetter vi med balladetopper, som er da et gjennom fra fredag. Og så er det jo bingo i kveld da. Vi har en oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk. Og for klokka 20.30 så er jo bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og vi har også mulighet å dele ut et Radio Modums jubileumskrus i kveld da. Kanskje flere hvis det er sånn at det er flere som deler også på raskeste enrekker også, så sant man ikke har kruset fra før også. Så det er da, og det er Inge Margrethe Skogheim Martinsen som leser tala i kveld. Men da, det står det for meg Henrik Nikolai. Takk for følge og ønsker jeg en fortsatt fin tirsdag, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne tirsdagen den 9. juni. Politiet slår fast at et kriminelt nettverk i Hønefoss rekrutterer unge mennesker til salg av narkotika. Vi har et ganske utbredt nettverk som driver med narkotikakriminalitet i Hønefoss. Vi vet hvem de er og hva de driver med, og de har blitt definert som et kriminelt nettverk av politiet, sier politibetjent Erik Sørensen til Ringerikes Blad. Han jobber med forebygging ved Hønefoss politistasjon. Sørensen sier at nettverket består av forskjellige nivåer, noen på toppen, noen sjåfører og noen selgere. Selgerne blir satt i gjeld for at de skal fortsette å selge, og seksjonsleder Lill Heidi Tienholt legger til: vi har flere saker som under etterforskning der det også funnet penger. Vi vet at de rekrutterer ungdommer og også under 15 år til å selge, og før helgen så gikk politiet ut i lokalavisa og fortalte om ungdommer som skaper utrygghet i Hønefoss sentrum. Tienholt sier at det ikke lenger slik at man møter opp et sted for å kjøpe narkotika. Salget foregår på sosiale medier, forteller hun. Og Karianne Berg, som jobber med forebygging i Ringerike kommune, beskriver nettbutikker for narkotika og salgsannonser for narkotikasalg. Sørensens føyer til at ungdommer blir lagt til grupper hvor det foregår narkotikasalg, og at nettbutikkene har egne åpningstider. Kjøp og salg avtales på krypterte meldingstjenester. Og du kjøper noe du ikke vet hva er, fra noen du ikke vet hvem er, for å understreke Tienholt. Og politibetjent Erik Sørensen mener at foreldre må ha mer kontroll på hva barna deres gjør på telefonene sine, og at barn og unge må lære å ikke ukritisk knytte kontakt med personer eller grupper på sosiale medier uten å vite hvem de er. Noen foreldre mener at de ikke kan gå inn på ungenes telefoner, men det er helt feil måte å tenke på. De voksne må se på telefonen for å finne ut hva ungdommen driver med på sosiale medier og internett på generell basis, mener han. Og han tipser om at kontor som selger narkotika gjerne har mange følgere. Omfanget er stort, advarer han, og Sørensen reagerer på at politiet får adskillig færre tips nå enn før om narkotikasalg, og vi trenger trenger at noen ser og tør å si fra, oppfordrer Tinholt, og det siste året har Hønefoss politiet gjennomført flere ransakinger og pågripelser, og vi finner store mengder narkotika, sier Sørensen, og nevner som et eksempel en sak som nærmer seg ferdig etterforska. Politiet fant nesten et halvt kilo hasj, ferdig pakka for salg, og 190 000 kroner i kontanter i en bolig. En ung voksen er sikta i denne saken, og han har tilknytning til det kriminelle nettverket, hevder politibetjenten. 17. mai fikk politiet tips om at det foregikk narkotikasal på en tomt sentralt i byen. En ungdom under 18 år skal ha vært selgeren, og politiet fant 20 gram med en blanding av hasj og marihuana. De som selger narkotika her i byen har det som jobb, sier Sørensen. Og Lill Heidi Tinholt beskriver en virkelighet her i Hønefoss som de fleste av oss kun har sett på film. Og når vi beslaglegger penger og narkotika, da står vedkommende som har mistet narkotikaen og pengene i gjeld til noen, og da hender det at de som skal inndrive gjelda, går på skyldnerens familiemedlemmer for å få pengene sine. Hun sier at politiet kan gi beskyttelse, men hvis de ikke kommer og prater med oss om det, får vi ikke gjort noe. Da de må komme til oss. Vi har gitt beskyttelsestiltak til ungdommer tidligere. Sørensen påpeker at flere unge har lykkes i å komme seg ut og klarer seg bra i dag. Man må velge å stole på politiet, oppfordrer han. Og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt mener politiets innsats alene mot narkotika ikke er nok. Nøkkelen til å redusere narkotikasalget er å redusere etterspørselen, sier hun. I noen miljøer har narkotikabruk på fest blitt normalisert, også blant ungdommer og unge voksne. Kokain er en risikosport. Noen er mer disponert for avhengighet enn andre. Vi ønsker at foreldre skal snakke med ungdommene sine om narkotikabruk. Det er ikke sånn at alle andre gjør det. Det er en utfordring for oss alle å få ned narkotikabruken. Vi har et kollektivt ansvar for at alle som skal ha det bra, mener Tinholt. Og hun ønsker for eksempel at dersom foreldre får høre ved middagsbordet om en bekjent av husets håpefulle som sliter med rus, så skal man kontakte vedkommendes foresatte. Da kan man ringe og si «Dette har jeg hørt». Hvis en ungdom har begynt å bruke narkotika, er foreldrene vanligvis de siste som får vette det, og da kan misbruket allerede ha kommet langt, og vi må tørre å snakke sammen, ber seksjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående denne tekniske feilen som rammet apotek over hele landet. Den er nå fiksa. Vitus apotek hadde problemer i hele landet tirsdag. Det gjør at apoteket ikke fikk ekspedert kunder, og nå er problemene fiksa. Problemene er nå fiksa, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til NTB klokka 2 tirsdag. De tekniske problemene førte til at apoteket ikke fikk ekspedert kunder. Og feil den ble meldt også rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene. Og den andre store apotekskjeden, Apotek 1, har ikke hatt problemer, opplyser kommunikasjonssjef Mai Bente Linn Paulsen til NTB. Og dette skriver også bygdeposten.no. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn onsdag. Varselet gjelder for alle de fire kommunene i midtfylket, Modum, Sigdal, Krøsra og Øvre Eiker. Det er onsdag ettermiddag. Det ventes tornevær med kraftig lynaktivitet. Meteorologene understreker midlertid at uværet vil være svært lokalt. Det betyr at intensiteten vil variere stort, og noen steder vil ikke merke tornevær i det hele tatt. Tidspunkt for varslet og farevarslet gjelder fra klokka 14.00 onsdag, og faren er ventet å minke igjen fra klokka 19.00. I farevarslet så oppfordres det innbyggerne til å ta nødvendige forholdsregler og unngå unødig risiko mens uværet står på. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet og på åpne sletter eller i og på vannet. Unngå å være det høyeste punktet i terrenget. Søk ly inndørs, men unngå å stå under trær dersom du oppholder deg utendørs. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt. Lynnedslaget kan få konsekvenser for både bygg og infrastruktur. Det advarer oss om at lyn kan føre til brann i bygninger samt antenne tørr vegetasjon og skav i terrenget. I tillegg kan strømforsyninger bli berørt av uværet. For å unngå skade på elektronikk bør man koble fra elektrisk apparater før tornevære setter inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Teknisk feil rammer apotek over hele landet. Vitus apotek har problemer i hele landet. Det gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Kundene får hverken betalt eller hentet ut resepter. Vi har dessverre en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotek, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til Adresseavisen. Og feilen gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Det betyr at vi ikke får ekspedert kunder på en ordinær måte. Men vi har nødprosedyre, så om det akutt behov, så vil vi kunne få tatt ut reseptet manuelt, sier Tulli til NTB. Det feilsøkes hos underleverandørene, og vi håper å finne ut av det så snart som mulig, sier Tulli. Feilen ble meldt rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene, og det usikkert om det problemer ved andre apoteker. Og dette skriver bygdeposten.no. Målet at så mye som mulig av skolen på Krøderen skal rives i løpet av juli, og sånn at elevene skal ha så rolige omgivelser som mulig når skolen starter igjen til høsten. 22. juni kommer entreprenørene med sine byggegjerder, og to døgn senere starter saneringen av Krøderen skole. Og det hele starter med at vann og strøm tilknyttet bygningsmassa blir kuttet. Selve rivningen starter i juli. Juli vil bli høylytt på Krøderen, sier Camilla Bertelsen. Hun rådgiver oppvekst og kultur i Krøstra kommune og informerte om dette i forbindelse med et møte i skoleutvalget 4. juni. Skolen har allerede gått i gang med forberedelsene til rivninga, og det har vært rødda, kastet og lagret siden mai, og det har stått igjen mye gammelt, og det som kan være med og gjenbrukes vil bli tatt vare på, sier Bertelsen. Absolutt frist for å være ferdig med rødding og tømming 24. juni, og da tar entreprenøren over skolebygget for å gå i gang med saneringen. Det skal rives så mye som mulig i juli måned, og tanken bak dette at det skal være så rolig som mulig når eleven tilbake og skal i gang med skolearbeidet etter ferien, sier hun. Det skal ikke mangle på informasjon til naboer, andre innbyggere på Krøderen og alle som nysgjerrige på det som skal skje på Krøderen. Og på byggehjelene vil det komme QR-koder som leder til nettsider med info om alt fra tegninger og sikkerhetsplaner til framdrift og annet entreprenøren mener folk kan ha interesse av å vette noe om. Det skal sendes ut brev til alle berørte naboer, både digital og i papirform. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke informasjonsskjermen på Coop, sier Bertelsen. Og etter hvert som byggarbeidet går fremover, ønsker entreprenøren også å legge til rette for at elevene ved skolen skal få slippe inn på området. Entreprenøren håper at elever og ungdom som slipper inn gjennom porten for å se på det som skjer, i mindre grad vil hoppe over gjerdene og potensielt skade seg på et anleggsområde. Og de ønsker også dialog med skolen om elever som kan ha behov for praktisk tilrettelagt opplæring og ønsker å bidra med dette i byggeprosjektet, sier Bertelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Driverne av YX Vikersund sendte inn en søknad for å få lov til å skjenke øl og vin til maten. Mandag ble den behandlet i formannskapet i Modum. Ole Kristian og Laila Navru søkte for andre gang om skjenkebevilgning. Første gang ble det avslag, og nå gjorde de et nytt forsøk. På grunnelsen deres en stadig økende del av omsetningen deres kommer fra matservering, og de ønsket å utvide servicetilbudet til sine kunder. De argumenterte også med at det andre steder i kommunen der salg av alkohol foregår i nær tilknytning til salg av drivstoff. Representantene for Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å gi skjenkebevilgning etter et alternativt forslag fra FRP. De var i midlertid i mindretall, så forslaget falt, og flertallet i formannskapet gikk inn for å avslå søknaden også denne gang, i tråd med innstillingen fra kommunedirektøren. Dermed punktum satt, ettersom det formannskapet som har siste ord i saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag kveld rykket politiet ut melding om at en hund skal ha bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne i 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skadene. Vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politiobetjent Henrik Fagerås til Ringerikes Blad mandag ettermiddag. Det er en vurdering som hundeeier har tatt selv, og det er ikke uvanlig. Standardprosedyre er at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det. Som en konsekvens av etterforskningen forklarer Fagerås. Han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden i hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bittet, basert på patruljens erfaringer på sted. Og politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskning av saken i dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Ringerikes Blad har vært i kontakt med personen som eier hunden. Vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 9. juni.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg Henrik Nikolaj ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og med Henrik Nikolaj her I studio. Og her det musikk av det mer rolig slaget som du forhåpentligvis kan stresse litt ekstra ned til og slappe av til en ekstra, kanskje en strevsom dag du nå midt oppi.

Vi starter musikalsk I dag med ei som ble født I 1981. Ei nordnorsk visesangerinne og låtskriver fra Liland I Evenes kommune I Nordland fylke. Det artisten Tonje Unstad. Og hun debuterte med musikkalbumet Sett I april 2006. Hun har blitt brukt som musiker og tekstforfatter I blant annet TV- og filmproduksjoner etter barneplata Mygga og Flua. I 2011 så har hun også holdt konserter for barn. Tonje Unstad har gjort plateinnspillinger og turnéer med Jan Eggum og andre artister, samt besøkt en rekke barne- og ungdomsskoler gjennom Rikskonsertene. Hun har mottatt flere priser for arbeidet sitt, blant annet Han fikk av Spellemannprisen I 2009 klassen Viser for sitt andre album Er ord alene. Og Spellemannprisen 2011 I klassen Barneplate for Mygga og Flua. I tillegg har Tonje Unstad I flere år vært instruktør I låtskriving for ungdom under NUK++ under festspillene I Nord-Norge. Festivalen var også stedet der hun hadde noen av sine første sceneopptredener. Hun var I 15 år tilknyttet festivalen som deltaker, ledsager eller instruktør. I 2013 mottok hun Willy Oftedals ærespris for dette arbeidet. Utgivelsene ord alene, mygga og flua og svermere gitt ut på Tonje Unstads eget selskap Novise. Tonje Unstad kommer fra Liland I Evenes nord I Nordland. Hun bor nå I Tromsø. Kan hun nevne priser og stipender som hun har fått? I 2006 fikk hun Svarta Bjørn-stipendet, utdelt av Vinterfestuka I Narvik. 2007 Statens kunstnerstipend, da var det et etablererstipend hun fikk. I 2010 Spellemannprisen, I 2009 klassen Vise for plata ord alene. 2010 Evenes kommunes kulturpris, 2010 Prøysenprisen, 2011 Arvid Hansen-stipendet. I 2012 Spellemannprisen, 2011 klassen barneplate for mygga og flua. 2012 så fikk jeg Harstad Sparebanks kulturpris. 2012 Kardemomme-stipendet. 2013 Willy Oftedals ærespris. 2019 så ble jeg nominert til Spellemannprisen. 2018 I klassen barnemusikk for musling med melk. I 2020 Trygve Hoffs minnepris. Og 2026 så ble jeg nominert til Spellemannprisen 2025 I klassen barnemusikk for kloaksymfonier. Så det en rekke priser og stipender som hun har fått oss opp igjennom året, hun Tonje Unstad. Nå skal vi få høre fra plata som hun ga ut I 2009, komme ut med den plata. Denne sangen her, den nok mer kjent med Hanne Krog. Den har hun også gjort en duett med sammen med Jan Thomas, som også har vært med på den innspillingen. Men her skal vi få høre Tonje Unstad sin versjon av den som Hanne Krog har, som heter Jeg ror alene. Men her når Tonje Unstad synger den, og på nordnorsk, og så heter den Jeg ror alene. Og den har endt også ifra plata med samme navn, som hun ga ut også I 2009.

Det var nylig tonere fra Tonje Unstad med Æror Aleina, som hun ga ut på en plate også med samme navn i 2009. Skal over til et norsk orkester og en revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Naustet, og det gruppa Ausekarane. Revyen den ble også gitt ut på DVD. Gruppa har siden reist på sommerturnéer og opp og ned langs Vestlandskysten med ferjene Showboat og en sjøscena samt og opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Rix i Bergen sist i 2021. Bandet ble også nominert til Spellemannprisen i 2016 i klassen Danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere, og plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spilleliste Ausekarane 2016 nominert. Og medlemmer så kan vi jo nevne da, mest kjente det jo Tor Endresen på vokal og gitar, så har vi Bjørn Jensen på vokal, bongotrommer, tamburin og gitar, Jan Arne Knudsen på gitar, mandolin og kor, Svein Tore Hindernes på keyboard, trekkspill og kor, Raimond Ståløy på bass og Bård Hansen på trommer. Av tidligere medlemmer så kan vi nevne Tore Mæle på bass og kor, var med fra 2007 fram til 2020, og så var det Espen Vågstøl på tromme fra 2007 og frem til 2021. Gruppa nå kanskje mest kjent for sangen Ausedansen, men nå skal vi få høre en litt mer sånn rolig sang fra Ausekarane, og vi skal til et album som de ga ut i 2011 som heter Spelar for livet, og her skal vi høre da fra den plata som heter Eg har ein engel.

Det var gruppa Ausekarane det med sangen Eg har ein engel ifra 2011. Vi skal over til litt countrymusikk nå. Vi skal til en kar som født I 1954. Vi skal til USA, nærmere bestemt fra stedet han oppvoksen. Det Noblesville I Indiana I USA. Han heter egentlig Stephen Noel, men vi kjenner noe mer under navnet og sitt artistnavn Steve Warner. Han I tillegg til å være countrysanger, også låtskriver og gitarrist. Han gitt ut 18 studioalbum, inkludert 6 for MCA Records, altså plateselskapet, og 3 hver på RCA Nashville, Arista Records og Capital Nashville. Han har også gitt ut mer enn 50 singler som nådde countrylista I USA, inkludert 10 førsteplasser. Det var All Roads Lead to You, Some Fools Never Learn, You Can Dream of Me, Life's Highway, Small Town Girl, The Weeknd, Linda, Where Did I Go Wrong, I Got Dreams og What If I Said. En duett med Anita Cochran fra albumet hennes Back to You, og 3 av studioalbumene hans har solgt til gull I USA for 500 000 solgte eksemplarer I USA. I tillegg til å skrive de fleste av sine egne sanger, så har Warner også skrivet sanger for mange andre artister, blant annet store hitter for Clint Black, Garth Brooks og singler for Brian White og Keith Urban. Andre artister han har arbeidet med blant annet Nicolette Larson, Glenn Campbell, Mark O'Connor, Asleep at the Wheel og Brad Paisley. Warner har vunnet 4 Grammy-priser. Warner har også vært medlem av Grand Ole Opry I 1996 og var også innlemmet I Music City Walk of Fame I Nashville I 2008 og Kentucky Music Hall of Fame I 2011. Og skal vi høre fra en plate som han ga ut I 1985. Plata heter One Good Night Deserves Another. Og der skal vi få høre en av de som han har vært inne på countrylista I USA med, som har gjort det bra, og en av hans mest kjente fra Steve Warner. Vi skal høre en rolig countryballade her ifra han, og den heter Some Fools Never Learn.

Det var Steve Warner det med Some Fools Never Learn ifra 1985. Vi skal holde oss vidt USA. Vi skal til San Antonio I Texas I USA. Og til en kar som heter Christopher Charles Gebert. Men vi kjenner ham mest under sitt artistnavn, Christopher Cross. Han født I 1951. I tillegg til å være musiker, også låtskriver. Han har blant annet skrivet låta Arthur's Theme, Best That You Can Do, fra Dudley Moore-filmen Arthur, som kom I 1981. Og den vant en Oscar for beste sang for akkurat den, og blir vel stående igjen som kanskje hans ja, mest suksessrike låta. Han slår gjennom I USA med sitt debutalbum I 1980, som fikk hele fire hitsingler. Det var Ride Like the Wind, Sailing, Never Be the Same og Say You'll Be Mine. Ved den amerikanske Grammy-prisutdelingen året etter så fikk han fem priser, blant annet for beste nykommer årets låt Sailing. For utenom overnevnte filmlåt som Cross skrev sammen med Burt Bacharach, Carol Bayer Sager og Peter Allen, så har Cross kun hatt noen mindre hitter etter dette. Think of Laura og All Right, begge fra 1983. Så det som sagt litt om artisten her. Jeg kan også nevne at han hadde også offisiell musikk til sommer-OL faktisk I 1984 I Los Angeles. Det var sangen A Chance for Heaven, temamusikken da for svømming hadde han faktisk det året. Men nå skal vi til et album som han ga ut I 1980, som heter rett og slett Christopher Cross. Og fra det albumet så hører vi en av de kjente sangene fra det albumet. Der var det også andre kjente sanger også, som han fikk på sitt debutalbum, som jeg nevnte. Kanskje den mest kjente fra det albumet, det nok Sailing også, som også ble kåret til den beste, ja, som han også fikk en pris for, årets låt faktisk, og beste nykommer det året. Men her hører vi låta som heter Never Be The Same, med altså Christopher Cross.

0: Det var Christopher Cross det, fra 1980 med sangen Never Be The Same. Og nå blir det musikk fra en vi ikke akkurat forbinder så mye med sang, mer som skuespiller og også stemmen til en del, ja det var tegnefilmer spesielt som han dubba blant annet. Og, men han har også gitt ut musikk, jo en av våre mange kjente og kjære skuespillere som vi nå skal få høre faktisk musikk ifra. Det nemlig en kar som født I 1946 I Bergen, og det Helge Jordal. Skuespiller kjent for sine tolkninger av Jeppe på Bjerget og hovedrollen I actionfilmen Orions belte fra 1985 som han vant en Amanda-pris for. Jordal, han har hatt roller I flere spillefilmer og tv-serier, særlig på 1980-tallet, deriblant som August I filmen Landstrykere, som var basert på Hamsuns roman med samme titel og som Borr I Bekmørtna I Nattseilere. Jordal, han jobbet som bryggesjauer og fikk inspirasjon til senere roller fra westernfilmene som var populære på 60-tallet. På Fana gymnas så spilte han skoleteater I 4-5 år. Han leste med skuespilleren Arne Jacobsen og prøvespilte for teatersjef Knut Thomassen. I 1968 så flyttet Jordal til Oslo for å begynne på Statens Teaterhøgskole. Han var en av 100 søkere, bare 10 ble tatt inn, og han var den eneste fra Vestlandet. Fra 1968 til 1971 så gikk Jordal på teaterskolen, deretter hadde han et praksisår på Trøndelag Teater. Etter året I Trondheim så var han skuespiller på Nationaltheatret til 1977. Hans gjennombrudd I norsk film regnes som Orions belte, som var innspilt på Svalbard. For filmen så vant han Amanda-prisen 1985 I klassen beste mannlige skuespiller. I 1985 så ble han tildelt Amanda-prisen I kategorien beste skuespiller, og I 2009 så fikk han Amanda-komiteens ærespris sammen med Kjersti Holmen og Sverre Anker Austdal, som alle spilte I Orions belte I forbindelse med Amanda-prisens 25-årsjubileum. I januar 2011 så fikk han Ivar Medås-prisen. Komiteens begrunnelse var at den mener Jordal en artist som virker I Ivar Medås sin ånd. Medås var en mann som tok den lokale kulturen på alvor, og spesielt Hordlandskulturen og Strila-kulturen. I 2012 så mottok Jordal Gamlingprisen I klassen skuespiller. I 2015 spilte han mot Ingeborg Sundrehagen Raustøl I dramafilmen Høst, og ble for rollen nominert Kanonprisen 2015 I klassen beste mannlige hovedrolle. Og han har jo deltatt I mange filmer opp igjennom. Vi kan jo nevne, ja, det mange å velge mellom for å si det sånn. Han har jo vært med I en film som heter Sebastian fra 1995, Måker fra 1990, Blycher fra 1988, så var det Løperjenten fra 1981, Svart Hav fra 1980, Kimen I 1974, og så kan jeg nevne 101 Dalmatinere, en charmør I pels, der spilte den Obersten, så hadde den stemmen da til den, det var en film fra 1961. Det I hvert fall noe av det han har vært med på. Priser og utmerkelser så har jeg nevnt blant annet Amanda-prisen, men I tillegg til det så kan jeg også nevne at han fikk Pernille-statuetten I 1987, utnevnt Ridder av Sankt Olavs Orden I 2006, Bergen kommunes kunstnerpris I 2007, Amanda-komiteens ærespris under Amanda-prisen 2009, og så ble han nominert til Kanonprisen I 2009, klassen beste birolle for Vegas. Så har jeg nevnt Ivar Medås-prisen og Gamlingprisen. Han ble også nominert til Kanonprisen 2015 I klassen beste mannlig hovedrolle for høst. Anders Jares kulturpris 2016, Årets Bergenser I 2016 og Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap 2016. Det var litt om bergenseren Helge Jordal det altså, som vi nå skal høre musikk fra, men han ikke alene her nemlig på denne utgivelsen her, som vi nå skal få høre. Nå skal vi faktisk få med oss Brødrene Iversens orkester, for dette her et orkester som ble dannet på historisk grunn I Dyvekkes vinkjeller I Bergen 2009. Denne sagnomsuste kjelleren som var åstedet for Gjeste Bårdsens død I 1849 I dag lekegrind for brødrene hver torsdag kveld. Medlemmene brødre I ånd og holder norsk visetradisjon stolt I hevd på denne plata som de har gitt ut blant annet på egen hånd også. Så har de gitt ut en plate som heter Mor mi som står I glaset. Sangeren Dagfinn Iversen fra Voss har samlet tekster fra sambygninger og egne arkiver, og blant tekstforfatterne Magne Myra, Jon Hjørnevik og Johannes Gjerdåker. Teksten til singeren Mor mi står I glaset hentet fra diktsamlinga med samme navn av Jon Hjørnevik, som utgitt av på samlag I 2008. Dette, og som en hyllest til våre mødre og som holdt oss I øra I oppsyn og samtidig gitt oss en trygg og god oppvekst. Og det var litt om brødrene Iversens orkester altså, som da står bak blant annet en utgivelse Mor mi står I glaset som de har gitt ut av. Men vi skal nå få høre nettopp Helge Jordal sammen med da brødrene Iversens orkester, som består altså av fire brødre. Og her skal vi få høre da sangen som heter Her I gaten vår, som de har gitt ut. Nå skal vi tilbake til 2019.
1: I pannen der freser steik, bacon og egg.

Det var Helge Jordal det, sammen med Brødrene Iversens orkester med Her i gaten vår fra 2019. Jeg kan også legge til det at denne her ble også gitt ut på Brødrene Iversens orkester sitt album i 2019. Det var faktisk 5 år etter debuten og 10 år etter oppstarten av gruppa da. Og her tar de da med seg kjente og kjære gjester som ofte entrer scenen når de da spiller hver torsdag i Dyvekkes vinkjeller i Hollendergaten i Bergen sentrum. Og det ble jo først gitt ut en singel fra albumet med da Her i gaten vår med Bergens stolthet og fast gjest med Brødrene. Og det var også Helge Jordal, hedersgjest og frontfigur. Og Helge Jordal, han oversatte Tom Waits sin sang In the Neighborhood til norsk. Og denne låta har på et vis blitt varemerket til Hollendergatens musikkscene. Opprinnelig gjorde Jordal sangen i forbindelse med en julekonsert for Frelsesarmeens rusomsorg, men den har i fortsettelsen da blitt et glansnummer sammen med Brødrene Iversen i Hollendergaten. Og gaten er også åsted for Helge og Brødrenes da musikkvideo også til Her i gaten vår. Låta og videoen har blitt en hyllest til Bergens gater og byens mangfold, noe man aldri opplever på sterile kjøpesenter. Og veldig kjekt er det også at byens kjære ordfører Marte Mjøs Persen deltar i denne musikkvideoen som da ble gitt ut. Så med da sammen med Brødrene Jordal og andre av byens befolkning. Og der vises også Sprell Levande gate i Bergens sentrum. Brødrene Iversens orkester består av vokalist Dagfinn Iversen, gitarist Bjarte Åsmul, keyboardist Christian Øverås, trommis Helge Fredheim og bassist Geir Rognø. Og de har base i Dyvekkes vinkjeller i Hollendergaten i Bergens sentrum, der de opptrer altså hver torsdag. Så det var litt mer om akkurat bakgrunnen også for den sangen også Her i gaten vår. Og vi fortsetter vi til mer norsk musikk. Nå skal vi til ei som ble født i Soknedal i Trøndelag i 2002. Det er som heter Sigrid Hansehus. Sigrid Hansehus, hun sang offentlig som 8-åring i 2011, og samme år så valgte tenoren Steffen Brandt Hansen henne som duettpartner og barnesolist til sine julekonserter ved Trøndelag Teater. 9 år gammel så gjorde hun sin første studioinnspilling. I starten ble sangene gjort tilgjengelig via YouTube, mens hennes første offisielle plateutgivelse kom i mars 2015. Senere samme år så deltok hun i TV2s Norske Talenter sesong 7. Hansehus ble gullknappvinner og var en av 12 deltakere i finalen. Som 13-åring så fremførte hun Ja, vi elsker a cappella før cupfinalen NM i fotball for kvinner i 2016 i Telenor Arena. I juli 2017 så var hun kveldens artist i NRK 1s TV-serie Sommeråpent, og høsten 2019 så var hun solist med Kringkastingsorkestret sammen med A Moon.

og produsenten Ivan Blomqvist, så skrev Hanshus låta I Can't Shut My Brain Down i 2023. Og av utmerkelser skal nevne at i 2015 så ble tildelt talentstipendet til Sparebank 1 SMN. Ja, og SMN, det står altså for Sparebanken Midt-Norge, så det også nevnt da. Og ja, vi skal høre vi ifra denne jenta også, så Sigrid Hanshus, som vi skal ta en lytt til nå, som har litt mer country-pop, pop og folk-pop, som vi kan i hvert fall sjangerbestemme musikken hennes. Nå skal vi til en sang som hun ga ut, det var en single, tilbake til 2022. Det sangen Alltid her, og det altså Sigrid Hanshus.

Det var Sigrid Hanshus det, med Alltid her. Da har vi faktisk kommet så langt I denne utgaven av Paradetopper at det faktisk siste plata ut også nå I denne runden. Og det vi skal få avslutte med, det en kar som mer kjent for sin instrumental spilling, blant annet på, ja, han jo veldig dyktig på piano. Det en kar som heter David Walter Foster, men vi kjenner noe mest under bare David Foster. Han ble født I 1949 I da Victoria. Det også en, altså det hovedstaden I den kanadiske provinsen British Columbia. Da. Så skal vi til en kanadisk sanger som vi da skal avslutte med. Musiker, pianist, komponist og produsent. Han skaper og spiller musikk innenfor sjangre som pop, R&B, klassisk og gospel også. Dave Foster, han spilte keyboard I popgruppa Skylark, som hadde en hit med sangen Wildflower I 1972. Han har jobbet som produsent for mange artister, så kan dere ta med alle, men ta med I hvert fall en del av dem. Bee Gees, John Lennon, Michael Bublé, Josh Groban, Celine Dion, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Faith Hill, gruppa The Corrs, George Harrison, gruppa Chicago, gruppa Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, den italienske sangeren Laura Pausini, Whitney Houston, Michael Jackson, Richard Marx, Mariah Carey, Destiny Child, Vanessa Williams, Anne Murray, Olivia Newton-John, Andrea Bocelli, Lisa Marie Presley, Dolly Parton, Lara Fabian, Julio Iglesias, Gordon Lightfoot, Madonna, Al Jarreau, Kenny Loggins, Natalie Cole og Peter Cetera og mange andre også. Så ja, det litt av en rekke artister han har samarbeidet med. Han har også produsert debutalbumet til The Corrs, men også til Michael Bublé og Renee Oldsteed og Josh Groban, som ble utgitt på hans eget plateselskap, 143 Records, eller 143 Records, og distribuert gjennom Warner Music, og han var også en av produsentene da av John Stevens debut-CD Red. Foster komponerte også musikken til filmen St. Elmo's Fire, inkludert Low Theme from St. Elmo's Fire, som ble nummer 15 på poplista I USA da. Og det var I 1985, det var også en amerikansk drama- og ungdomsfilm som ble regissert av Joel Schumacher. Og filmen den handlet om en vennegjeng som nylig blitt uteksaminert fra Georgetown University. Hovedvekta lagt til på den da problematiske overgangen som flere av dem har til voksenlivet. Og det var den filmen han hadde da, hovedtema da, til den filmen. Han, David Foster, har også samarbeidet med Linda Thompson, som han da var gift med på sangen I Have Nothing. Den ble synget av Whitney Houston I filmen The Bodyguard fra 1992. Paret ble da for denne sangen nominert til en Grammy-pris og en Academy Award for beste sang. Sammen med Kenneth Edmonds, eller Babyface som han ble kalt, kombinerte Foster The Power of the Dream, som var den offisielle OL-sangen på sommer-OL I 1996. Da. Og den ble jo da synget av Celine Dion. Da. Hun jo kjent for den The Power of the Dream. Thompson skrev teksten, og Foster kombinerte også videre til Winter Games, som den melodien heter, til Vinter-OL I 1988. I 2007 så produserte Foster sangen Body Language for MTVs den TV-kanalen da, The Hills, det var en også som var produsert av MTV da, The Hills, det, litt, det var vel da en film eller en serie, med da Heidi Montag. Så 1995 så mottok Dave Foster Order of British Columbia, den høyeste ordenen I hans hjemmeprovins, British Columbia. Foster ble også officer, eller Officer of the Order of Canada I 2006.
Han har også vunnet 15 Grammy-priser og har vært nominert totalt 42 ganger. Han har også vært nominert 3 ganger for Academy Award for beste sang og vunnet en Golden Globe Award for sangen The Prayer fra filmen Quest for Camelot. Han har jo gjort en instrumental versjon av den kjente sangen som Andrea Bocelli og Celine Dion har sammen, som heter altså The Prayer da. Nå skal vi få høre fra nettopp en av hans, hva skal vi si, fra filmen også, St. Elmo's Fire fra 1985. Den jo egentlig den versjonen som mest kjent, det jo den instrumentale, men her skal vi faktisk få høre med vokal faktisk, og det ikke så veldig ofte å høre. Han har jo synget litt også, men det jo mest den instrumentale delen av hans musikkarriere vi kjenner som da, da han da fremfører på sitt flotte pianospill. Men Dave Foster, han kan jo absolutt synge også han, og det skal vi få et eksempel på her. Og da skal vi til albumet som heter etter det St. Elmo's Fire Music from the Original Motion Picture Soundtrack, og det altså soundtracket fra denne filmen, med vokal altså. Det Low Theme from St. Elmo's Fire, som den heter da, på instrumentalen, men når vi hører den da med tekst, så heter den For Just a Moment. Og den skal avslutte med altså David Foster. Og med det så får jeg Henrik Nikolaj takke så mye for følge her i denne utgaven av Balladetopper, så jeg håper du har koset deg og finner i hvert fall noe musikk som du har kunnet i hvert fall roe litt ekstra ned på. Det i hvert fall det som målet med musikken her, at det skal være i hvert fall en musikk som du kan roe litt ned. Her hører vi i hvert fall David Foster til slutt. Takk for å følge denne utgaven og sier på gjennom igjen neste uke.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 9. juni. Politiet slår fast at et kriminelt nettverk i Hønefoss rekrutterer unge mennesker til salg av narkotika. Vi har et ganske utbredt nettverk som driver med narkotikakriminalitet i Hønefoss. Vi vet hvem de er og hva de driver med, og de har blitt definert som et kriminelt nettverk av politiet, sier politibetjent Erik Sørensen til Ringerikes Blad. Han jobber med forebygging ved Hønefoss politistasjon. Sørensen sier at nettverket består av forskjellige nivåer, noen på toppen, noen sjåfører og noen selgere. Selgerne blir satt i gjeld for at de skal fortsette å selge, og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt legger til: vi har flere saker som er under etterforskning der det også er funnet penger. Vi vet at de rekrutterer ungdommer og også under 15 år til å selge, og før helgen så gikk politiet ut i lokalavisa og fortalte om ungdommer som skaper utrygghet i Hønefoss sentrum. Tinholt sier at det er ikke lenger slik at man møter opp et sted for å kjøpe narkotika. Salget foregår på sosiale medier, forteller hun. Og Karianne Berg, som jobber med forebygging i Ringerike kommune, beskriver nettbutikker for narkotika og salgsannonser for narkotikasalg. Sørensens føyer til at ungdommer blir lagt til i grupper hvor det foregår narkotikasalg, og at nettbutikkene har egne åpningstider. Kjøp og salg avtales på krypterte meldingstjenester. Og du kjøper noe du ikke vet hva er, fra noen du ikke vet hvem er, for å understreke Tinholt. Og politibetjent Erik Sørensen mener at foreldre må ha mer kontroll på hva barna deres gjør på telefonene sine, og at barn og unge må lære å ikke ukritisk knytte kontakt med personer eller grupper på sosiale medier uten å vite hvem de er. Noen foreldre mener at de ikke kan gå inn på ungenes telefoner, men det er helt feil måte å tenke på. De voksne må se på telefonen for å finne ut hva ungdommen driver med på sosiale medier og internett på generell basis, mener han. Og han tipser om at kontor som selger narkotika gjerne har mange følgere. Omfanget er stort, advarer han, og Sørensen reagerer på at politiet får adskillig færre tips nå enn før om narkotikasalg, og vi trenger at noen ser og tør å si fra, oppfordrer Tinholt. Og det siste året har Hønefoss politi gjennomført flere ransakinger og pågripelser, og vi finner store mengder narkotika, sier Sørensen, og nevner som et eksempel en sak som nærmer seg ferdig etterforsket. Politiet fant nesten et halvt kilo hasj ferdig pakka for salg og 190 000 kroner i kontanter i en bolig. En ung voksen er sikta i denne saken, og han har tilknytning til det kriminelle nettverket, hevder politibetjent. 17. mai fikk politiet tips om at det foregikk narkotikasalg på en tomt sentralt i byen. En ungdom under 18 år skal ha vært selgeren, og politiet fant 20 gram med en blanding av hasj og marihuana. De som selger narkotika her i byen har det som jobb, sier Sørensen. Og Lill Heidi Tinholt beskriver en virkelighet her i Hønefoss som de fleste av oss kun har sett på film. Og når vi beslaglegger penger og narkotika, da står vedkommende som har mistet narkotikaen og pengene i gjeld til noen, og da hender det at de som skal inndrive gjelda, går på skyldnerens familiemedlemmer for å få pengene sine. Hun sier at politiet kan gi beskyttelse, men hvis de ikke kommer og prater med oss om det, får vi ikke gjort noe. Da de må komme til oss. Vi har gitt beskyttelsestiltak til ungdommer tidligere. Sørensen påpeker at flere unge har lykkes i å komme seg ut og klarer seg bra i dag. Man må velge å stole på politiet, oppfordrer han, og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt mener politiets innsats alene mot narkotika ikke er nok. Nøkkelen til å redusere narkotikasalget er å redusere etterspørselen, sier hun. I noen miljøer har narkotikabruk på fest blitt normalisert, også blant ungdommer og unge voksne. Kokain er en risikosport. Noen er mer disponert for avhengighet enn andre. Vi ønsker at foreldre skal snakke med ungdommene sine om narkotikabruk. Det er ikke sånn at alle andre gjør det. Det en utfordring for oss alle å få ned narkotikabruken. Vi har et kollektivt ansvar for at alle som skal ha det bra, mener Tinholt. Og hun ønsker for eksempel at dersom foreldre får høre ved middagsbordet om en bekjent av husets håpefulle som sliter med rus, så skal man kontakte vedkommendes foresatte. Da kan man ringe og si «Dette har jeg hørt». Hvis en ungdom har begynt å bruke narkotika, foreldrene vanligvis de siste som får vett av det, og da kan misbruket allerede ha kommet langt, og vi må tørre å snakke sammen, ber seksjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående denne tekniske feilen som rammet apotek over hele landet, og den nå fiksa. Vitus apotek hadde problemer i hele landet tirsdag. Det gjør at apoteka ikke fikk ekspedert kunder, og nå problemene fiksa. Problemene nå fiksa, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til NTB klokka 2 tirsdag. De tekniske problemene førte til at apoteka ikke fikk ekspedert kunder. Og feilen ble meldt også rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene. Og den andre store apotekkjeden, Apotek 1, har ikke hatt problemer, opplyser kommunikasjonssjef Mai Bente Linn Paulsen til NTB. Og dette skriver altså bygdeposten.no. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn onsdag. Varselet gjelder for alle de fire kommunene i midtfylket Modum, Sigdal, Krøsser og Øvre Eiker. Det onsdag ettermiddag det ventes tornevær med kraftig lynaktivitet. Meteorologene understreker midlertid at uværet vil være svært lokalt. Det betyr at intensiteten vil variere stort, og noen steder vil ikke merke tornevær i det hele tatt. Tidspunkt for varslet og farevarslet gjelder fra klokka 14.00 onsdag, og faren ventet og minke igjen fra klokka 19.00. I farevarslet så oppfordres det innbyggerne til å ta nødvendige forholdsregler og unngå unødig risiko mens uværet står på. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet og på åpne sletter eller i og på vannet. Unngå å være det høyeste punktet i terrenget. Søk ly inndørs, men unngå å stå under trær dersom du oppholder deg utendørs. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt. Lynnedslaget kan få konsekvenser for både bygg og infrastruktur. Det advares om at lyn kan føre til brann i bygninger, samt antenne tørr vegetasjon og skav i terrenget. I tillegg kan strømforsyninga bli berørt av uværet. For å unngå skade på elektronikk bør man koble fra elektriske apparater før torneværet setter inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Teknisk feil rammer apotek over hele landet. Vitus apotek har problemer i hele landet. Det gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Kundene får hverken betalt eller hentet ut resepter. Vi har dessverre en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotek, sier pressevakt Camilla Tulli. Vitus apotek til Adresseavisen, og feilen gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Det betyr at vi ikke får ekspedert kunder på en ordinær måte, men vi har nødprosedyre, så om det akutt behov, så vil vi kunne få tatt ut resepter manuelt, sier Tulli til NTB. Det feilsøkes hos underleverandørene, og vi håper å finne ut av det så snart som mulig, sier Tulli. Feilen ble meldt rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene, og det usikkert om det problemer ved andre apoteker. Og dette skriver bygdeposten.no. Målet at så mye som mulig av skolen på Krøderen skal rives i løpet av juli, og sånn at elevene skal ha så rolige omgivelser som mulig når skolen starter igjen til høsten. 22. juni kommer entreprenørene med sine byggegjerder, og to døgn senere starter saneringen av Krøderen skole. Og det hele starter med at vann og strøm tilknyttet bygningsmassa blir kuttet. Selve rivningen starter i juli. Juli vil bli høylytt på Krøderen, sier Camilla Bertelsen. Hun rådgiver oppvekst og kultur i Krøstra kommune og informerte om dette i forbindelse med et møte i skoleutvalget 4. juni. Skolen har allerede gått i gang med forberedelsene til rivninga, og det har vært rødda, kastet og lagret siden mai, og det har stått igjen mye gammelt, og det som kan være med og gjenbrukes vil bli tatt vare på, sier Bertelsen. Absolutt frist for å være ferdig med rødding og tømming 24. juni, og da tar entreprenøren av skolebygget for å gå i gang med saneringen. Det skal rives så mye som mulig i juli måned, og tanken bak dette er at det skal være så rolig som mulig når eleven er tilbake og skal i gang med skolearbeidet etter ferien, sier hun. Det skal ikke mangle på informasjon til naboer, andre innbyggere på Krøderen og alle som er nysgjerrige på det som skal skje på Krøderen. Og på byggegjerdene vil det komme QR-koder som leder til nettsider med info om alt fra tegninger og sikkerhetsplaner til framdrift og annet entreprenøren mener folk kan ha interesse av å vette noe om. Det skal sendes ut brev til alle berørte naboer, både digital og i papirform. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke informasjonsskjermen på Coop, sier Bertelsen. Og etter hvert som byggearbeidet går framover, ønsker entreprenøren også å legge til rette for at elevene ved skolen skal få slippe inn på området. Entreprenøren håper at elever og ungdom som slipper inn gjennom porten for å se på det som skjer, i mindre grad vil hoppe over gjerdene og potensielt skade seg på et anleggsområde. Og de ønsker også dialog med skolen om elever som kan ha behov for praktisk tilrettelagt opplæring og ønsker å bidra med dette i byggeprosjektet, sier Bertelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Driverne av YX Vikersund sendte inn en søknad for å få lov til å skjenke øl og vin til maten. Mandag ble den behandlet i formannskapet i Modum. Ole Kristian og Laila Navru søkte for andre gang om skjenkebevilgning. Første gang ble det avslag, og nå gjorde de et nytt forsøk. På grunnelsen deres er en stadig økende del av omsetningen deres kommer fra matservering, og de ønsket å utvide servicetilbudet til sine kunder. De argumenterte også med at det er andre steder i kommunen der salg av alkohol foregår i nær tilknytning til salg av drivstoff. Representantene for Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å gi skjenkebevilgning etter et alternativt forslag fra FRP. De var imidlertid i mindretall, så forslaget falt, og flertallet i formannskapet gikk inn for å avslå søknaden også denne gang, i tråd med innstillingen fra kommunedirektøren. Dermed er punktum satt, ettersom det er formannskapet som har siste ord i saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag kveld rykket politiet ut melding om at en hund skal ha bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne i 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skadene. Vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politibetjent Henrik Fagerås til Ringerikes Blad mandag ettermiddag. Det er en vurdering som hundeeier har tatt selv, og det er ikke uvanlig. Standardprosedyret er at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det. Som en konsekvens av etterforskningen forklarer Fagerås. Han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært en del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden i hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bitte, basert på patruljens erfaringer på sted. Og politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskningen av saken i dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Ringerikes Blad har vært i kontakt med personen som eier hunden. Vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 9. juni.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

ta en titt på programmet for videre enn tirsdag den 9. juni. Nå det straks lokale aktuelle sendinger som vi skal sette om med. I neste time så det klart for ønsketimen. Det ikke, for det jo, etter lokale aktuelle så det ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Musikkekspressen, som med Per Aril Andersen, og etter nyhetene klokka 15 så det klart for programmet Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 16 det god efter midtfylke, så fortsetter vi da med etter at ettermiddagssendingen ferdig, god efter midtfylke, så det klart for balladetopper, som da et gjennom fra fredag. Og så blir det litt nyheter igjen, og så det et gjennom med dagens lokale aktuelt sending, og når klokka har passert 20, da oppvarmingshalvtime med konkurranse, spillregler og musikk. Og så fra klokka 20.30 så bingoen i gang, og vi har jo en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene, og så det fra klokka, så det da med en, også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskurs også i kveld. Og den som leser tar det opp, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen. Etter at bingoen ferdig, så får vi noen lokale nyheter, og så blir det da ønsketimen igjen med Ronny i et gjennomfør. Da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne tirsdag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne tirsdagen, og vi har kommet frem til den 9. juni. Og i dagens sending så skal vi innom en sommerkonsert som skal være til lørdagen. Det den 13. juni, da det Modum Kammerkor som inviterer til sommerkonsert, og det foregår oppe i Olavskirka da til lørdagen. Og i går etter da så hadde jeg besøk i studiet av to av de som med i Modum Kammerkor, nemlig dirigenten Live Bjerke, og også han som presseansvarlig for Modum Kammerkor, det Terje Røste. De to hadde jeg besøk av i studio i går, og du får høre da det intervjuet i denne sendinga. Og vi skal innom, det skal vi også som sagt høre om, den sommerkonserten som vi skal til lørdagen. Og så skal vi ta for oss en sak her ifra, det rett og slett at en veterinær som nå kom med noen klare råd angående flåtten, for den kan være veldig smertefull for dyra, så det skal du høre mer om i dag. Så greit å se opp for flåtten også når du har, når du går tur med hunden din for eksempel, eller også sjekker dyret ditt i hvert fall, og i det hele tatt, ja, litt om det skal vi i hvert fall innom i dagens sending. Foruten om det så skal du også få med deg de faste tingene våre. Ord for dagen, dagen i dag skal vi innom, det blir en titt på været, og får vi se hvordan værutsiktene ser ut, og så skal vi innom pollenvarselet, se om det noe mellom der. Og så er det jo politirapporten vi skal også innom. Vi skal selvfølgelig repetere musikkvisen, og det blir også arrangementsmeldinger også i sending. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal vi også innom i dag. Men det vi skal i hvert fall starte opp med da, sånn musikalsk i denne sendinga, det blir med musikk her ifra, som vi skal få starte opp med aller først. Det skal vi få med litt Shelley West, med litt countrymusikk her, med fremføre her med Flight 309 to Tennessee.

Det var Shelley West med Flight 309 to Tennessee. Skal vi ta med oss først ord for dagen, og I dag så det fra Marlene Dietrich. Hun har sagt at jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Altså, jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Marlene Dietrich det som har sagt det. Det blitt tirsdag 9. juni, og vi har kommet til uke 24. I dag så det Kolbein og Kolbjørn som har navnet da. Kolbein kommer fra norrønt, kol som betyr kull eller svart, mens bein det kommer fra bein, og Kolbjørn det fra norrønt, koi og bjørn som betyr bjørn. Så litt historikk også som vi skal ta med. Først så kan vi jo nevne at I dag så det en merkedag. Det noe som heter Columba-messe, også kalt Kolbjørn med laksen. Og litt mer om akkurat det kan vi også ta med her også. For Kolbjørn med laksen, det en av de pussigste forvanskningene av katolske helgenavn. Den offisielle betegnelsen Columba-messe, eller Columba-messe. Abattis på latin, og da han var til minne om den irske Columba, som ikke blir forbundet med laks. Og Columba av Iona, som ledde fra ca. 521 til 597, var født I Irland, der navnet ble stavet Columba, altså med C, og han ble opplært I den kristne tru, og prekte og grunnla flere klostre. Og pikterne I det nordlige Skottland var fortsatt hedninger, så I 563 så dro Columba sammen med 12 slektinger til øya Hy, nå Iona, på vestkysten for å grunnlegge et kloster der. Columba skal ha oppholdt seg 34 år på Iona, men man mener at hans betydning for kristninga av Skottland har vært sterkt overdrivet I det senere beretningene om hans liv. Og etter 4 vikingangrep på Iona så ble det Kvien etter Columba overført til Dunkel I Tyneside I Skottland I år 849, hvor de ble besøkt av mange pilgrimer på 1000-tallet. Og Iona og klosteret ble tilhørende erkebispesete I Nidaros fra 1154 til 1266. Og minnet om Columba som Irlands og Skottlands apostel levde videre først og fremst I Irland, Skottland og Northumbria, altså Nord-England rundt York. Og Columba ble også dyrka på Vestlandet og på Island som helgenen Kolban eller Kolbjørn. Og Columba blir ofte blandet sammen med en annen hellig ire, nemlig Columbanus eller Columban av Bobbio, som Irlands skytshelgen. For å skille de to blir Columba ofte betegnet som den eldre og Columban som den yngre. Og fordi Columba ikke ble ansett som noen stor helgen I største parten av Norge, ble andre fenomener knyttet til dagen. Man mente at nå begynte sommeren, og på denne tida begynte også laksen å gå opp I elvene. Og primstaven, det også primstavmerket, det en fisk. Så det var litt om denne Columba-messa, eller Kolbjørn med laksen, som dette da den 9. juni. Så I hvert fall litt historikk. I år 1815, Wien-kongressen ble avsluttet, som skapte fred I Europa etter Napoleonskrigene. I 1843, den østerrikske forfatteren og pasifisten Bertha von Suttner ble født og var vakte Alfred Nobels interesse for fredssaken og ble tildelt Nobels fredspris I 1905. I 1865 den danske komponisten Carl Nielsen ble født, blant annet komponert 6 symfonier og operan Maskerade. I 1889, 9. juni, beslutninga I Stortinget endret grunnloven slik at statsrådene fikk adgang til Stortinget. Oskar II nekta å godta endringa som likevel fikk virkning 1884, altså parlamentarismen.
I 1891, den amerikanske musikalkomponisten Cole Porter ble født, blant annet komponert Kiss Me Kate fra 1948. I 1916, den amerikanske politikeren og demokraten Robert McNamara ble født, var forsvarsminister fra 1961 til 1968 og direktør I Verdensbanken fra 1968 til 1981. I 1923 I Bulgaria så tok hæren makta ved et kupp, og statsminister Stamboliski ble myrda. I 1925 forfatter og maler Finn Strømstad ble født. I 1928 Charles Edward Kingsford Smith nådde Brisbane etter å ha ledet den første krysningen av Stillehavet med fly. I 1930 så ble prinsesse Ragnhild født, gifta seg I 1953 med Erling Lorentzen og bosatte seg I Brasil. Og da også kjent som søstra til Kong Harald også da, hun gikk jo bort I 2012. Også da selvfølgelig søstra til prinsesse Astrid. I 1934 Donald Duck så dagens lys I filmen The Wise Little Hens. I 1942 industrilederen Egil Myklebust ble født, var administrerende direktør I næringslivets hovedorganisasjon fra 1987 til 1990 og generaldirektør I Norsk Hydro fra 1991. I 1944 Sovjetunionen innledde en storoffensiv mot Finland. I 1948 kongeskipet Norge ble overlevert som folkegave. I 1956 skiløperen Berit Aunli ble født, tok VM-gull på 5 km, 10 km og stafett I 1982 og tok OL-gull I stafett 1984. I 1961 orienteringsløperen Ragnhild Brattberg ble født, tok VM-gull I stafett I 1987. I 1963 den amerikanske filmskuespilleren Johnny Depp, han ble født. Han har blant annet spilt I Charlie og sjokoladefabrikken I 2005 og Pirates of the Caribbean-filmene. I 1978 likestillingslova ble vedtatt og den trådte I kraft 15. mars I 1979. I 1993 Polarinstituttet ble vedtatt flyttet fra Oslo til Tromsø. I 1999 Jugoslavia undertegnet en avtale om serbisk tilbaketrekking fra Kosovo og NATO innstilte bombeangrepet. I 2000 Øresundbrua ble prøvesyklet av 35 000 fra begge sider. Og til slutt den 9. juni I 2003 Storbritannia kunngjorde at man enda ikke var klar for euro og ble det heller ikke senere. Så det var litt om det som har skjedd på denne 9. juni. Vi får straks ta en titt på både litt vær, vi skal innom politirapporten også, men før det så skal vi ta med oss litt da ifra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Om en mer regn, det har jo kommet en god del allerede, og det skal fortsette å regne utover denne ettermiddagen også, med temperaturer rundt 16 grader, og vi kan få rundt en 6 opp mot en 18-19 millimeter med nedbør utover ettermiddagen til kvelden, så alt er noe, men skal fortsatt komme noe nedbør, rundt 15 grader, og opp til cirka en 5 millimeter kan det komme. Litt regn også i natt, opp til en 7 millimeter på det meste, og men så fra i morgen tidlig så klarner det opp, og det er meldt lett sky opp i en 11 grader, så blir det sky av vær utover ettermiddagen, og det kan fortsatt komme noe nedbør opp mot en 4 millimeter, og til kvelden så klarer det opp igjen en 15 grader, men innimellom skyene så er det mulighet for at det også kan komme noe regn, og litt vind også til kvelden. På torsdagen ser det bra ut gjennom hele dagen, det blir sol og ja, litt rundt 9-11 grader første radan, og så opp igjen 17-18 grader. Fredagen starter med sol og 13 grader, men så er det meldt mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Det er meldt opp igjen ca. 10 millimeter på det meste, og en 14-18 grader. Lørdagen så blir det grått, og det er meldt også noe regn, en 17-18 grader som makstemperatur, og nedbør så kan vente oss ca. 10-12 millimeter på det meste. Søndagen så er det nok en gråværsdag og en 18-19 grader, og vi kan vente oss en ja, fra alt fra ikke noe til opp mot 5-6 millimeter med regn. Mandagen så er det meldt lettskyet vær opp i en 20-21 grader som makstemperatur. Men meteorologene de går også ut med nå et farevarsel. Det er meldt mye lyn. Det er fare for tornevær med mye lyn onsdag ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tørr vegetasjon, skau kan antennes, strømforsyninger og TV-internett kan bli påvirket, elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles. Og følg utviklingen av torneværet på yr.no på kart og lyn, og unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, i vann eller på åpne sletter. Unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens torneværet pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg i vann eller i liten båt. Og varslet gjelder fra onsdag ettermiddag klokka 14 og frem til onsdag kveld klokka 19, som avtar farevarslet da. Det er meldt gult farevarslet for mye lyn her i vårt distrikt, eller da for deler av Østlandet, inkludert området hos oss da. Så det er slik det meteorologiske instituttet kan fortelle oss om været nå den neste uka. Sola den står klokka 04.01 og går ned klokka 22.38. Dagen har nå blitt 12 timer enn og 43 minutter lengre siden vintersolverv. Så får vi se om det er noe fra Astma- og Allergiforbundet i dag, og de har ingenting å melde om i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og denne tirsdags formiddagen så skal vi se på hva det sørøst politiet sitt har å melde om nå de siste døgnene da i sin politilogg, og vi kan starte i ettermiddag, i går ettermiddag, Drammen og Svelvikveien klokka 16.22, melding om trafikkulykke mellom ung syklist og bil. Syklist har ikke brukt hjelm, men er våken, framstår som at syklisten har kommet fra sidevei og treffer siden av bilen. Ambulansen og politiet rykker ut til sted. 17.30, syklist har fått noe skrubbsår og har blitt ivaretatt av helse og familie. Fremstår ikke som bilisten kan lastes for trafikkulykka, og patruljen oppretter ikke sak. Så er melding i natt, Lier klokka 03.14, en bil skal kjøre i motgående i nordgående retning på E18 ved Liebakkane. Vi er på vei, og så kom det oppdatering klokka 03.21. Vi har søkt den aktuelle strekninga, ikke sett aktuell bil. Ingen flere melder, og vi avslutter står. Så er det Drammen, det står klokka 04.35, men det kom til politiloggen klokka 06.09. Da ble det meldt om innbrudd i en bedrift i Nedre Storgate. Stedet hadde kameraovervåkning, og politiet fant to personer i nærheten, og de hadde på seg tjuvgodset og erkjente forholdet. Begge mennene ble anmeldt og har blitt dimittert. Så er det nå i formiddag, Ringerike Holeveien klokka 11.15. Utrykningspolitiet målte mannlig bilfører i 30-åra til 105 km/t i 80-sona. Målingen ble foretatt på E16 nord for Nestunnelen. Hastigheten medfører 3 prikker, og mannen overskrider med det lovlige antall prikker og har fått sitt førerkort beslaglagt. Og så skal vi til siste meldingen, da skal vi til Drammen og Strømsåstunnelen, og i bare for noen minutter siden, 5 minutter siden faktisk, i 12.26.

siste. De to hadde jeg besøket i går ettermiddag, så du skal straks få høre mer om sommerkonserten. Men vi skal få litt musikk nå aller først ifra Modum Kammerkor, og vi skal høre Sommersalm.

0: Her hørte vi jo da Modum Kammerkor og Sommersalm, et opptak som ble gjort i Olavskirka, faktisk nå temmelig nøyaktig 40 år siden faktisk, om ikke akkurat på dagen, så er det i hvert fall 10. juni i 1986 var faktisk den innspillingen der gjort. Så, og nå har jeg med meg to av representantene fra Modum Kammerkor, og da kan jeg ønske velkommen i studio til da dirigenten Live Bjerke, og han som også er presseansvarlig for å si også i Modum Kammerkor, det er Terje Røste. Velkommen til dere i studio.
1: Tusen takk.
2: Ja, mange takk.
0: Og først så får jeg også takke så mye for sist, da, og veldig hyggelig at dere ville være med på vår jubileumskonsert også, at dere kunne være med og synge for oss da. Det var veldig hyggelig at dere sa ja til det.
1: Veldig hyggelig å bli spurt.
2: Ja, vi liker å bli spurt.
0: Ja, det hyggelig, og vi setter pris på også at dere sa ja til det, så veldig hyggelig var det i hvert fall. Og fin opplevelse, det ble jo en bra og vellykka konsert også, så absolutt. Men nå skal det handle om deres sommerkonsert. Førstkommende lørdag i Olavskirka så skal dere ha en konsert, sommerkonsert 13. juni. Jeg kan bare ta med sånn innledningsvis i det presseskrivet som vi har mottatt. Her står det da, hvor er alle helter hen, synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret for sommerkonserten i Olavskirka da 13. juni. Og først da, dirigent Live Bjerke, det er jo du som på en måte har tatt initiativ i hvert fall og hatt litt med akkurat det med å sette sammen og laget litt idé til denne sommerkonserten. Og fortell litt om konserten i år da, og hvordan dere har lagt opp den.

0: vi valgte å kalle konserten etter Jan Eggums berømte låt Hvor er alle heltene? Rett og slett fordi vi hadde lyst til å lage en konsert med ja, våre idoler fra barndom og til voksen alder rett og slett. Og så begynte å se nærmere på det der, og så det var veldig interessant. Modum Kammerkor har jo medlemmer som ja, de eldste født på 40-tallet, og de yngste født på ja, tidlig eller midt på 90-tallet en gang, så det blir jo litt forskjellig hva som ungdomsminner og idoler og forbilder der. Så vi måtte jo se litt på hva det finnes korarrangement på, men vi hadde lyst til å dekke hele ja, hele spektret da, fra de eldstes barndomsminner og til de yngste. Så vi har delt inn konserten i avdelinger, rett og slett. Vi måtte ha med en del med de eldstes barndomsminner, der vi finner både Alf Prøysen og Torbjørn Egner og Evert Hobb. Og så kommer det en ungdomsavdeling da, med pop og Beatles og Simon & Garfunkel. Og norsk. En liten norsk avdeling, så fant vi har klart å finne en fellesnevner for de yngstes barndomsminner da, med sanger vi har synget tidligere fra Portveien 2. Så det blir liksom det nyeste da.
1: Ja.
0: Så den største avdelingen, da har vi ja, noen tidløse, vil jeg si da, som vi har kalt for Modum Kammerkors egne. Det rett og slett ja, Mozart og John Rutter og Oh my God, hva heter den?
2: Ja, det var
0: Duke Ellington, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Så det blir en variert konsert.
3: Ja, det gjør det absolutt da. Så da dekker det jo fra ja, tidlig de som vokste opp på 40-tallet og helt opp til 90-a, så det blir jo 50-60 års spenn det da med musikk, så det ja.
0: Det gjør det, og så tenkte vi da at Jan Eggums berømte låt skulle få være titellåta våre, så ja. Den skal åpne konserten.
3: Ja.
2: Jeg må jo si at jeg som født på 40-tallet synes det var veldig morsomt med at du skulle synge den kjøreturen av Torbjørn Egner, den kjøreturen, den jo morsom da.
3: Ja.
2: Og den satte jeg veldig pris på.
3: Ja, det klart.
2: For den husker jeg fra barntim for de minste tidlig på 50-tallet.
3: Ja, stemmer. Det nok mange som får noen gode barndomsminner da, med konserten deres da.
0: Jeg håper det.
3: Ja. Nei, men det blir bra. Og, men da det jo litt å ha satt sammen da, med tanke på for å få den variasjonen og som du sier da, de forskjellige avdelingene og sånn også, som dere har måttet sette opp da, for å dekke de forskjellige årstallene også. Så har det vært litt jobb, jeg tror, med å få satt sammen de forskjellige.
0: Det har det, og det har vært jobb med å finne arrangementer, og det, vi har byttet ut låter underveis, og ja. Nå har vi landet, tror vi. Så da det en generalprøve i morgen, så får vi se.
3: Da blir det generalprøve, for det på tirsdagen, ikke sant, som dere har vanligvis øvelsen. Nå gjør vi dette en opptaket på mandagen, da, sånn på mandags ettermiddagen, så da det altså tirsdagen som blir generalprøve, så
0: stemmer det.
3: Da blir det siste finpuss, og ja, før det braker løs da, med sommerkonserten på lørdag, og det også noe som har blitt fast tradisjon, ikke sant, med sommerkonsert, på like linje med julekonserten deres også.
0: Ja, vi pleier jo å ha en konsert omtrent på den tida.
1: Mm.
0: Har det vært litt senere noen år, kanskje litt tidligere, men
2: nei, det har vært fra, det er vel omtrent det aller seneste vi har, altså, å si det er sjelden vi har. Nei, vi har aldri hatt konserter etter 15. juni, tror jeg.
0: Nei, det kan nok stemme det.
3: Ja.
2: Men vi skal jo ha en, altså, vi skal jo ha en del ja, vi skal faktisk bidra også på altså kirken i Modum har laget et konsept som heter kulturkirke, blant annet Heggen kirke, og der skal vi også bidra. Det er Hanna Louise Øyen som har, men det er da ikke for den 30. juni.
3: Ja, ja.
2: Der skal vi synge noen sanger, en mindikonsert i Heggen kirke, bare for å nevne det da, at vi har
3: kan reklamere for det
2: også. Aktiviteter etter en tid, men det er så svære.
3: Ja. Blir det da i forbindelse med gudstjenesten, eller?
2: Nei, det er altså åpen kirke i Heggen.
3: Ja.
2: Og så kan de som vil Det blir någon, det blir för så vidt en blir gitt ut ett skriv som fortæller lite om disse om disse konserterna, men det är bara en konsert klockan 2 mitt på eftermiddagen.
3: Ja.
2: Och är gratis och som en del av kulturtilbud i Modum. Det är ju kyrkan som har tagit initiativ till.
3: Ja, så bra. Det är ju ja.
2: Och där ska vi vara med då. Så jag vill nämna det i sammanhanget.
3: Ja, inte sant, nej, men det är fullt av det och det är hela koret då som är med, eller?
2: Ja, vi hoppas att de flesta kan vara med.
3: Ja. Ja, men det blir bra då och två ting att se fram till då. Första sommarkonserten nå och så då minikonserten som var datorn.
2: Det var den 30. Juni i Hegget kyrka klockan 2.
3: Ja. Och efter det får det en välförtjänt sommarferie då.
2: Ja, det blir det.
3: Ja. Men dere følger skolen nå da, eller? Med tanke på ferien, eller?
0: Ja, omtrent.
3: Ja. Ja. Ja, men det blir jo bra da. Får håpe at mange tar turen til Olavskirka og sånt også, men hvordan går det sånn med koret? Det er tenkt på sånn med rekruttering og sånne ting også. Det er jo noe vi ofte er litt innom også da, for det er jo litt viktig å tenke litt på sånne ting også. Ja.
0: Ja, det er klart vi skulle gjerne hatt flere medlemmer vi, og gjerne litt yngre medlemmer også. Men vi har fått inn, vi har god dekning på alle stemmer nå.
3: Ja.
0: Noen stemmer har gått ut, velfortjent pensjonisttilværelse. Så har det kommet noen ny inn.
3: Ja, ja men det er bra at det kommer litt ny inn også litt, ja.
0: Men det er klart at nye stemmer og veldig gjerne herrestemmer hjertelig velkomne.
3: Ja. Det är sånn så för det och att det mangler herrestemmene, det är även det skulle gärna att fler av. Ja.
0: Ja, det är klart någon ja, vi har en bra herrerekke, men någon stämmer extra det aldrig i vägen det.
3: Nej. Nej, men då är det bara för de som känner lite på det att de har lust att vara med så är det bara att säga ifrån till er så kan vi vara med nå efter ferien då när det startar upp igen. Det är väl då det ofta är tida för lite sån nya eventuellt då som ska vara med.
2: Och det är ju bara möta upp en tisdagskväll och bara komma dit och säga att jag vill gärna höra på det och se vad detta är och så
3: ja.
2: Och så kan de bara ja bara vara med.
3: Ja.
0: Kan pröva att bli med och synge lite eller man kan bara höra på också.
3: Ja.
0: Finna ut hvordan det foregår, hva det for noe.
2: Ja. Ja, dette noe for meg, liksom?
3: Ja. For det ikke noen sånn opptaksprøver eller sånn som det var Nei. Før, for det var litt mer av det før i tiden, at man måtte litt sånn til, ja, måtte bli hørt først, liksom. Ja.
0: Nei, Modum Kammerkor har litt opptaksprøve slik det nå, men man usikker på for eksempel egen stemmetype, så går det an å avtale med meg, for eksempel, at de kan finne ut av det.
3: Så kan man då så blir man placerad där det är riktigt på något som dere kan guida lite vidare då.
0: Stämmer det?
3: Ja. Nej men det är ju gott då. Och så är det då som sagt nu till lördagen som konserten är då som Koreale helter hen som dere har inspirerat av Jan Eggum som är på något sätt överskriften för sommarkonserten deres också då på lördagen. Så da, Olavskirka, det er jo det som har jo blitt en tradisjon også det, og den arenaen som dere har den sommerkonserten og også til jul.
0: Ja. Det har blitt en tradisjon, et godt lokal å synge i, og ja, Modum Bad er et trivelig sted også.
2: Ja, fint.
3: Ja.
2: Jeg vil så si litt om, altså vi har jo, vi har jo, vi har fått med oss, denne gangen også selvfølgelig Eri Landro, selv om hun har sluttet som stemme eller som pianist i fast pianist i koret, så har hun så bruker henne som konsertpianist. Hun jo meget dyktig og ikke minst sammen med Jan Ekornrud.
3: Ja.
2: Han jo en skikkelig dyktig musiker, virkelig dyktig musiker i Modum. Han har jo deltatt sammen med ganske profilerte sangere eller i Norge.
3: Ja.
2: Og han og Eli, de spiller veldig godt sammen.
3: Mm.
2: Og de har en veldig god kjemi og det jeg synes jeg er veldig flinke og dyktige.
3: Ja.
2: Så det og så har vi også noen ja, så har vi Live som dirigent som jeg synes er en fantastisk flink dirigent. Hun er veldig flink og tydelig på når vi bare greier å slippe noten og følge henne, så er det bare alldeles nydelig å følge med. Kan jeg si som sanger, da.
3: Ja,
2: men det er viktig. Og så har vi noen solister i korets egne rekker.
3: Mm.
2: Blant annet så skal vi ha en bassarie fra
0: Tryllefløyten, ja.
2: Og det Eirik Enger som synger. Han jo ganske bra, og han har jo gått og lært sang også. Og så har vi Alexander
0: Corneliusen,
2: ja, som skal synge, være solist på flere av låtene våre.
3: Ja.
2: Og så har vi en Anne-Marthe Haugen, som skal også være solist på noen. Og så har vi en litt spennende låt fra Portveien, som det er fire sangere fra Kankoret som synger
0: synge hvert vårt element.
2: En kvartett.
3: Ja.
2: Som synger fire elementer.
3: Ja.
2: Og det jo litt spennende at vi har en liten gruppe også, da.
3: Ja, det jo det.
2: Og jeg har glemt noen solister og livet. Ja, du skal være solist.
0: Ja, det ikke mye, men jeg bidrar der jeg må.
2: det er jo... Hun har jo veldig god stemme, skal jeg fortelle deg.
3: Ja. Så det er... Jeg er dyktig både på som dirigent og sanger også, så ja. Da det jo to ting som bra i et kor, at man kan veksle mellom begge deler også. Det jo viktig det, så ja.
0: Ja, men jeg synes det veldig stas at vi kan bruke solister fra egne rekker, og at vi har flere som kan ta oss solooppdrag.
3: Ja.
0: Det veldig stas for meg som dirigent.
3: Ja, det klart. Ja. Det jo det. Hvor lenge har du vært med nå, Alibe, som dirigent nå?
0: Som dirigent, ja. Hvor lenge begynner å bli?
2: Nei, du hadde en kort periode fra 2018, men så var det Tone Martha Eriksen som var dirigent for oss en tid, og så overtok Live og Eli, begge to var dirigenter en periode frem til jul da.
3: Ja.
0: Kan det være fire-fem år?
2: Ja, det var fra 2020. Nei, 2020 var det Tone Martha. 2021.
3: Ja,
0: jeg tror det er mer enn fem år, men kanskje...
2: 2021, ja, det er fem år, ja.
3: Men hadde du noen korbakgrunn da før det, vært med i koret da, før du ble dirigent?
0: Ja, jeg var jo syngende medlem fra 2014, da jeg flyttet til Modum.
3: Ja, ja. Stemmer. Så da har det blitt en del år da.
0: Det begynner å bli noen år, ja.
3: 12 år blir det, ja.
0: Oi.
3: Ja.
2: Ja, men før da så sang du jo i Varvalen-koret.
0: Ja, i Vestfold.
3: Ja, ja, i Sandefjord.
0: Stemmer, Så det liksom, det var min læringsarena da.
3: Ja, det stemmer. Og du, Terje, hvor lenge har du vært med?
2: Jeg har vært med siden 1983. Da
3: det startet?
2: Ja, jeg gikk i første dagen, men jeg ble med fra våren.
3: Ja.
2: Fra våren i 1983, etter at jeg hadde... Det var Åge Nordmann Neilertsen da, som startet det hele den 13. januar i 1983.
3: Ja, stemmer.
2: Og så ble jeg da nærmest dratt med. Det var kona mi som bestemte at jeg skulle være med å synge.
3: Og det er lederen, ikke sant? Ingrid Røsse,
2: ja. Kona mi. Men det var mangel på menn også den gangen.
3: Ja, så det har liksom følt egentlig opp igjennom da, at mannfolka skulle vært flere.
2: Ja. Men jeg har hatt... Jeg har jo sunget så mange år nå, 43 år, og hatt stor glede av det. Og, og det er, som jeg sier, det er en forskningsrapport som heter Kor på blå resept, som er utgitt av en forsker i Agder Universitet, som jeg husker ikke navnet på henne, men hun sier om hva sangen betyr for helse, da.
3: Ja.
0: Og har du først prøvd kor, så får du dille, altså. Går deg fullstendig, det har i hvert fall gått meg fullstendig i blodet.
3: Ja, det er bra, og det er jo det er sunt både å synge og det å få inn sangen også, det gjør godt for både kropp og sjel, det skaper mye glede.
0: Absolutt, og det er sosialt, og vi har det moro.
2: Ja, det er sosialt.
3: Ja. Nei, men det har i hvert fall vært å prøve da, for de som ikke har gjort det før, så kanskje synger før, men som har tatt en pause kanskje også. Det kan ha vært folk som har vært i andre kor opp igjennom året, kanskje og latt litt på hylla, og så har kanskje kjent litt på, kanskje de skal prøve igjen og vurdert det, så er det jo...
2: Det er bare å bare komme.
0: Ja, jeg vil absolutt anbefale det.
3: Ja, og det er hver tirsdag. Hvor er dere øvere enn da?
0: Det er på menighetssenteret i Vikersund.
3: Ja, det er... Ja.
0: Det er sentralt.
3: Ja, det er jo det. Men da får jeg håpe at det er både at det kan rekruttere flere, og kanskje også mannfolk også vil bli med, så er de velkommen også. Så,
0: ja. Absolutt.
2: Men ikke minst, vi vil ha, vi vil ha Stinn Brakke.
3: Ja.
0: På konserten, ja.
2: På konserten.
3: Ja.
2: Så det er bare å komme. Og jeg tror ikke dere blir skuffet, for det er et veldig artig program.
3: Ja. Og er dette noe nytt på en måte, eller har det vært, hatt noe av lignende før, eller det at dere liksom har såpass mye spenn da, for du sier at dette har jo med liksom popidolene fra medlemmenes tiår da, fra dette her er nytt?
0: Ja, altså konseptet er jo nytt.
3: Ja.
0: Vi har ikke gjort dette konseptet før. Vi har prøvd å hente noen låter fra tidligere repertoire for å spare oss litt for innstuderingsjobb og sånn.
3: Ja. Ja.
0: Men sammensetningen, den er ny.
3: Ja.
0: Den er, tror aldri vi har hatt for eksempel både norske låter og
3: Nei.
0: Beatles og poplåter på samme konsert på den Nei. Måten.
2: Det er ganske variert.
3: Ja.
0: Ja. Og barnesanger og...
3: Ja, ja. Litt av, ja. Men det er bare... Du har, på en måte, er det noe nytt som du på en måte har støtt på når du har satt sammen repertoaret da, og konseptet da, som du har jobbet med nå? Er det noe som på en måte du har møtt på noen utfordring eller noe som har vært litt sånn ekstra med tanke på den jobben som har ligget bak?
0: Nei, altså utfordringen var jo først og fremst å finne... Vi hadde jo laget en kjempeliste over ting vi hadde lyst til å ha med. Du måtte jo kutte ut 2/3 minst.
3: Ja.
0: Og hva låter jeg hadde veldig lyst til å ha med som jeg... Det klarte å finne korarrangementer på, rett og slett.
3: Ja.
0: Men så tilrettelegget, sånn som vi har gjort med 4 elementer, da, og latt en mindre gruppe ta det, det,
3: ja.
0: Det var en sånn, ja, det var en utfordring vi måtte ta underveis.
3: Ja, ja. Ja, men da har vi i hvert fall fått også en liten sånn forsmak på hva vi kan vente oss på konserten, da, så det blir som sagt en stor variasjon av både norsk og internasjonal, og det blir også en del gjenganger også innenfor Prøysen også, ikke sant?
0: Som jo, det, ja. Det gjør det.
3: Så... Nå starter vi også med Sommersand. Det var fint å starte med, siden det er sommerkonsert dere skal, selv om dere skal ikke akkurat synge den sangen nå. Den har dere synget opp til flere ganger, den, i andre sammenhenger. Men vi skal jo høre nå avslutningsvis også en Prøysen-sang også, så får vi i hvert fall en liten forsmak på det også. Det er jo litt sommerlig over denne her også, selvfølgelig, så da tar vi den som avslutning. Men Liv og Terje, er det noe dere har lyst til å legge til, som dere hadde lyst til å, eller har dere forhold til konserten, sånn?
2: Nei, jeg tror vi har fått med
0: det. Vi har fått med det meste.
3: Ja.
0: Det blir fra, ja, som sagt, fra Torbjørn Egner til via Mozart til Duke Ellington, så det,
3: ja.
0: Her er det noe for enhver smak, tror jeg virkelig, altså.
3: Ikke bare 10-årene som blir ganske stort spent på, men også både sjanger og variasjon innenfor musikken generelt også.
0: Absolutt.
2: Ja. Det må man si.
3: Ja. Og her er det mulighet også å få kjøpt, ja, er det både kontanter og VIPs som det er mulighet til å få som tidligere?
2: Ja, VIPs og kontanter.
3: Ja, og da kan vi jo avslutte med å si at det er også lørdag 13. juni som er datoen, og tidspunktet som jeg skjønner er klokka 16 ved Jolakirka.
2: Ja.
3: Så da er det bare å møte opp på lørdag og oppleve Modum Kammerkor sin sommerkonsert altså i Olavskirka, og som det står i pressskrivet også, Kor i alle helteren, der synger Jan Eggum, og det har gitt inspirasjon til repertoaret da for sommerkonserten i Olavskirka 13. juni. Da tar vi med en sang her som dere har gjort i sin tid med Blåklokkevikua, som også er fra Alf Prøysen, så da skal vi få med oss den. Den blir kanskje ikke på repertoaret, men mye annet fra Prøysen. Ja. Så da, nei, men da takker jeg så mye for at dere kom i studio, dirigent Liv Bjerke og pressansvarlig altså, Terje Røste i Modum Kammerkor, og så må vi si tvi-tvi med konserten og Break Away da.
0: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: Det var Blåklokk i Vik Valle med Modum Kammerkor, og de skal også ha sin sommerkonsert altså nå til lørdagen, lørdag 13. juni klokka 16.00 i Olavs kirka. Straks så skal vi repetere vår musikkquiz for denne uka her, men før det så skal du få med deg litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsset og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad i god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Mystikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal jeg frem til artist som født 9. desember 1956 i Svolvær. Hun både musiker, låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Hun omtalt som en av landets fremste kvinnelige artister, og i 2018 så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Hun ble også kjent, har også blitt debuterte som plateartist med utgivelsen Folk i husan i 1980. Og sammen med broren sin, og hun medvirket også i Melodi Grand Prix 1982 med låta Romantikk. Og på den tiden så arbeidet hun som journalist, først i Nord-Troms Avis, der hun også ble var redaktør, senere i Nasjonen og etter hvert i Aftenpostens kulturavdeling. Kan også nevne det at hun satsa ikke på musikk før hun som 20-åring reiste til Oslo i 1977. I Oslo så begynte hun å lese med en skuespiller og jobba på et psykiatrisk sykehus. Det store gjennombruddet kom i 1987 med albumet Mitt ville hjerte, som også var hennes første solalbum. På dette albumet så fremførte hun dikt av Tove Ditlevsen, tonesatt av Petter Henriksen, Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted sto for utgivelsen. Mitt ville hjerte mottok Spellemannprisen i 1987 i klassen visesang. Etter dette bestemte hun seg for å satse for fullt på musikken. Det neste albumet Blå krukke kom i 1989. Hun hadde selv skrivet tekstene til dette albumet, og de gjenspeilte at hun var gravid mens hun arbeidet med materialet. På ny sto Erik Hillestad for utgivelsen. Siden så har hun gitt ut en rekke album både alene og i samarbeid med andre artister som søskna, de to brødrene. Og videre Lars Klevstrand, Ole Paus og Mari Boine. Hun har vunnet en rekke priser og har blant annet mottatt Spellemannprisen 3 ganger og vært nominert til prisen flere ganger. I 2018 så ble hun innlemmet Rockheim Hall of Fame etter å ha vært nominert 4 ganger. Hun har turnert i Japan, Tyskland, Frankrike og Østerrike og har blitt spesielt godt mottatt i Tyskland. I en dokumentar på TV2 høsten 2013 så fortalte hun at hun hadde hatt kreft i 20 år, og at hun levde med frykten for at sykdommen skulle blusse opp. Og i dokumentaren Dokument 2, Mitt hjerte, så kom det fram at kreften sitter i både ryggrad og lever, og skyldes sykdom i immunsystemet. I mars 2026 så ble hun kjent at hun på nytt var rammet av en alvorlig kreftdiagnose, og ville de, og alle de planlagte konsertene i jubileumsåret ble avlyst. Og i mai så ble hun tildelt NOPAs hederspris under organisasjonens generalforsamling. Hun Cand. Mag., som det heter, og det så Candidata Magisteri, eller Candidatus Magisteri, i nordisk språk og litteratur, historie og teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Og hun kan også nevne at hun har fått i 1987 så fikk hun Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Mitt ville hjerte. I 1990 fikk hun Gamlingprisen i klassen vise. I 1991 Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Spor. I 1995 NOPAs musikkpris for Gåte ved gåte. Og 1995 NOPAs tekstpris for Gåte ved gåte. Og så fikk hun også Nordprofilprisen i 1995. I 1997 Nordland Fylkes kulturpris sammen med da foreldre og brødrene hennes. I 1998 Prøysenprisen, i 1998 Telenors internasjonale kulturpris, Grenseløs kommunikasjon, i 2001 Spellemannprisen i kategorien vise og viserock for albumet Soløye, sammen med søstene hennes, i 2010 Edvardprisen for teksten til albumet Ly, i 2013 Tekstforfatterfondets ærespris, i 2017 Agenda Nord-Norges ærespris, 2017 Vidar Sandbecks kulturpris, og i 2018 da, så ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og fikk av i 2018 Skjæråsen-prisen, 2018 Anders Jares kulturpris, 2019 Petter Dass-medaljen, i 2019 Medås-prisen, og til slutt nå i år så fikk han NOPAs hederspris. Så det om prisene som hun har fått altså. Og nå skal vi få høre musikk fra en plate som ble gitt ut i 1993 på Kirkelig Kulturverksted, og dette her er Cohen på norsk. Her synges det da sangen fra Leonard Cohen på norsk også. Hadde månen en søster heter den plata. Og der skal vi få høre en kjent sang som hun fremfører. Den heter Alle vet jo det. En tolkning da av en av Leonard Cohens sanger. Og da spørsmålet, hva heter hun som synger her?

Alle vet jo det. Det var sangen som hun fremførte da, hentet fra plata Cohen på norsk, hadde månen en søster. Der det mange andre artister også som har synger ulike sanger da, av da Leonard Cohen, og gjort om til ja, norsk tolkning da, av de sangene. Men her fikk du høre henne da, med, og da spørsmålet, hva heter hun som sang? Da kan du ringe oss på 3101 5810, eller sende ned post. Det postkrøllafaradomodum.no. Da har du med trekning av inn et gavekort, som er da på Coop. Det var de av 250 kroner som vi da skal trekke på fredag. Nå skal du straks få høre om flåtten, og det er spesielt for hund og katt som man nå bør være litt obs på når det gjelder flåttbitt, og det kan være smertefullt for dyra. Mer om det skal du høre om etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, men sak her som det Romerikes Blå som skriver om dette på sine nettsider rb.no, men også Bygdeposten har lagt ut dette på sine sider, og det snakk om kjæledyra våre og veterinære som kommer nå med noen klare råd om at det kan være veldig smertefullt, og det snakk om flåttbiter hos våre kjæledyr. For veterinæren ber altså alle hunde- og katteeiere om å sjekke ekstra nøye når dyra kommer inn igjen fra tur. For det sånn at det blir stadig flere flått i Norge, og dyra våre ekstra utsatte. Flåttsesongen godt i gang mange steder i Norge, og for mange hunde- og katteeiere handler flått først og fremst om sykdomsfrykt. Men flått kan også være veldig ubehagelig for dyra, selv når de ikke blir alvorlig syke, slår veterinær ved Evidensia Lørenskog Merete Stai fast. Hun anbefaler derfor alle katt- og hundeeiere å sjekke både mennesker og dyr daglig i flåttsesongen, fordi flått kan gi både lokal irritasjon og være bærer av smitte. Vi får daglig besøk av eiere som ønsker hjelp til å fjerne flåtten, både fordi de synes det ekkelt, men også fordi det en helt spesiell teknikk for å få dem av. Selv fjerner hun flåtten med fingrene, men det finnes også egnet pinsetter for å gjøre prosessen uten å måtte ta på parasitten. Det viktigste å tenke på at flåtten biter seg ordentlig fast i huden, og for at den skal slippe grepet man nødt til å snurre den 360 grader før man plukker den ut. Og huet vil sitte igjen dersom man bare drar den ut, og det hverken skadelig eller smittsomt, men det kan likevel gi ringvirkninger. Hos hunde ser vi ofte at flåttbit gir hudirritasjon, kløe, små sår og i noen tilfeller betennelser i huden. Det kan være veldig smertefullt, sier Stai. Hos hund forekommer flåttbårne sykdommer som borreliose og anaplasmose, men de fortsatt relativt sjeldne i Norge. I 2025 så registrerte Evidensia totalt 5 tilfeller, men det finnes nok flere vi ikke har stilt diagnosen på, fordi sykdomsbildet veldig diffust, sier Stai. Og stemmer det at dyra tåler flåttbit bedre enn mennesker? Ja, men vi vil likevel kvitte oss med den så fort som mulig. Med en gang dyret kommer inn fra tur, bør du kikke, børste og blåse for å være sikker på at du har kvittet deg med alt, sier du. Og for å ta knerten på en flått, bør den fryses eller brennes ifølge veterinæren. Og flåtten kan kravle i flere dager før den finner et sted med blod, og det kan like gjerne være på deg og meg, som på hunden eller katten, presiserer veterinæren. Og i Norge finnes det flere midler dyra kan få for å beskytte seg mot flåtten, blant annet dråper som skiller ut en lukt som flåtten ikke liker, halsbånd som skiller ut stoffer som flåtten ikke liker, og tabletter som gjør at flåtten dør og tørker ut i det den suger blod. Og det virker å ha en nyansert samtale med veterinær før det er viktig å ha en nyansert samtale med veterinær før behandling, både som en del av god dyrevelferd og fra et miljøvernsperspektiv. Målet bør ikke være mest mulig behandling, men riktig forebygging til riktig dyr, sier Stai. Alle registrerte flåttmidler har potensielle bivirkninger. Vanligst er milde og forbigående tarmproblemer og hudreaksjoner, men dyret kan også bli sløve for kløe, kramper og skjelvinger. Og derfor er det viktig å gjøre individuelle vurderinger av behovet. Daglig flåttsjekk og fjerning av flått være et like godt alternativ som medisinsk behandling, konkluderer veterinæren. Så har du hund eller katt, så sjekk dyret etter at du har vært på tur med hunden, eller om katten har vært ute for en periode da. Så når den kommer inn, så bør den sjekkes den også. Så ta en liten sjekk på dyret for flått i hvert fall. For som sagt, som veterinæren sier, det kan være smertefullt også for kjæledyret dersom det blir bitt av flått. Så kom også en veterinæren fra som da kan fortelle om komme de gode rådene der, som veterinær hos Evidensia på Lørenskog, Merete Stai. Og denne saken den skriver blant annet Romerikes Blom på sin nettside på rb.no, men også kan lese om den på bygdeposten.no.

0: Roger, we take them as Summer Serenade.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Modum Menighet forteller om at Modum Menighet i heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord, vårt livsgrunnlag i Storstø om og kirke tirsdag 9. juni klokka 18.00. Kveldens gjest Eirik Kolsrud, som forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Vige, som driver økologisk jordbruk ved Vike Gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Det også i kveld klokka 18.00. Så det i morgen, da SMK Vikings inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, med gjestesolist Kjetil Guldbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsleder Stian Tveit. Dette foregår i Skiflyningskroa Vikersund i morgen onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år 100 kroner og barn under 12 år gratis. Det forhåndssalg av billettet på biblioteket i Vikersund. Da kan du gå inn oss på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis gratis, og billettet ved inngangen også mulighet til å få kjøpt av med VIPs eller kontant. Det altså i morgen da til SMK Viking inviterer til konsert da med sanger fra Melodi Grand Prix. Så det Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Det på Skiflyningskroa Vikersund klokka 19.30, der han åpner klokka 18.45 og kaféen åpen. Og dirigent Egil Fossum, og billettet koster under 250, og barn under 15 år gratis, og forhåndssalg hos herreavdelingen på Åmatsenteret, og Skiflyningskroa Vikersund og Savanna i Vikersund stedet du kan få forhåndskjøpt billetter, eller så går han også få kjøpt i døra da når du tar turen opp til Skiflyningskroa den 15. juni da.

Henriker har også mulighet til å vinne et Radio Modums jubileumskurs også i kveld, og det er Inger Margrethe Skogan Martinsen som leser tala. Med det så får jeg Henrik Nikolai takk for følge, og så ønsker jeg en riktig fin tirsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Ja, med det så kan vi her i Bengo-redaksjonen ønske deg hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum denne tirsdagen den 9. juni, og vi har kommet til uke 24. Den som ønsker deg velkommen i kveld, det er Inger Margrethe Skogheim Martinsen, og så er undertegnet Henrik Nikolai da, som blir med deg i kveld. Vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene, som vi da minimum skal ut med, og så er det raske stenrekker også som får muligheten til å vinne et Radio Modums jubileumskrus i kveld.

Men nå er vi inne I oppvarmingshalvtimen, der du kan være med og svare på spørsmål, og det sånn at vi også skal ha noen spilleregler, sånn cirka 8:58. Og fint om du bruker de neste minuttene da, til å sjekke at det står altså uke 24 på blokka di, og at det også utsalgsstedet står på blokka. Hvis ikke du gjør det, så må vi ha beskjed om det altså før klokka 20:30. Spørsmålet I kveld, det handler rett og slett om... Vi har jo annonsert om det faktisk ganske så mye. Vi har hatt reklame om det også. For I forrige uke så var det jo helseuka, og det var jo noe som et arrangement som sto både Modum kommune og I samarbeid med Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Så det sånn at det var jo også et... Nemlig Frisklivssentralen I Modum, de feirer også et jubileum, og det vi vil at du skal svare på, det hvor mange år feiret de på torsdagen I helseuka. Frisklivssentralen, de var nemlig et rundt år, og feiret det I forbindelse med helseuka, og spørsmålet hvor mange år var det? 31 01 58 10 ringer du da. Vi starter opp med litt musikk her fra Bugges Firo med Greta Garbo.

Det var Bugges 4 det med Greta Garbo. Ja, det var å ringe oss på 31 01 58 10 om du vet svaret på konkurransen i kveld. Frisklivssentralen i Modum, de feiret sitt jubileum nå i helseuka. Det var på torsdagen i forrige uke at de markerte sitt jubileum, og det har vi kjørt en del reklame på også. Her på radioen hadde jo også et intervju med Malin Mauseth her for noen uker tilbake i forbindelse med den markeringen blant annet. Og det har vært, gjennom hele uka har det vært arrangementer i forhold til helseuka. Men nå er det Frisklivssentralen og deres jubileum vi da spør om. Hvor mange år er dem i år, og som de feiret sist torsdag? Da ringer du inn til Inger Margrethe på 31 01 58 10, og jeg sa kanskje ikke hva som er premien, men det er gavekort på spar til verdi av 150 kroner, som vi selvfølgelig også har som premie i kveld. Nå blir det litt fra Jan Høyland og Sommerregn.

Det var Jan Høyland med sommerregn. Og ja, vi inne i offensivtimen her før bingoen, og fint om du bruker de neste minuttene da, sammen med konkurransen og svarer på den, at du også sjekker at utsatsstedet har skrevet riktig ukenummer, altså uke 24, for dersom du spiller med den bingo-blokka og du ikke har ringt oss, hvis det skulle vise seg at det et annet ukenummer på det, så blir ikke den gyldig, som sagt. Det er derfor vi gjentar dette her veldig ofte, sånn at vi skal få meddelt det til deg da. Så nå er det et kvarter igjen til vi da skal starte opp det hele. Noen spilleregler skal vi også få med oss, og skal vi få trekt på konkurransen. Så du får cirka 10 minutter igjen på å svare på den konkurransen vi har ute nå om Frisklivssentralen i Modum, som har jubileum i år, og de markerte jo det nå i helseuka, som var i forrige uke. Det var et samarbeid med Modum kommune og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, som har vært med å hjelpe Modum kommune med å gjennomføre nettopp helseuka, og har samarbeidet om den. Og det ble jo da, Frisklivssentralen hadde jo sin jubileumsmarkering på torsdagen også i helseuka. Det har vi jo både hatt intervju om her på radioen, har også nevnt i en sånn egen reklame som vi også har hatt her på radioen, så det har vært nevnt også ganske så mange ganger også om jubileet da. Telefonen ringer, så det er tydelig at mange har fått det med seg. Frisklivssentralen også, som har vært Norges eldste frisklivssentral, var jo Johan Kaggestad som i sin tid var med å starte opp frisklivssentralen. Så Modum har på en måte vært en foregangskommune da for frisklivssentralen. Ja, 3101-5810 ringer du da til Inge Margrethe, og nå får vi musikk fra Ed Sheeran og Khalid med Beautiful People.

Det var Ed Sheeran det, og Khalid det med Beautiful People. Ja, det fortsatt nummer 3, hvis ikke du har kommet igjennom på linja, eller du kanskje nettopp har skudd på radioen og gjort deg klart til bingoen, så det fortsatt mulighet til å svare på konkurransen som vi har ute nå, der vi vil at du skal svare på Frisklyssentralen i Modum, som nå markerte sitt jubileum nå på torsdagen, hadde de en markering av sitt jubileumsår, da, og spørsmålet da, hvor mange år Frisklyssentralen i Modum? Da ringer vi inn på 31 01 58 10. Nå nærmer vi oss trekningstid også, men vi gir deg fortsatt noen minutter igjen til å svare på konkurransen for at du skal få vært med på gavekort på Spar til verdi av 150 kroner som vi skal trekke da om ikke så veldig lenge. Men nå blir det i hvert fall litt mer musikk her. Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough.

Det var Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Nå er det siste mulighet, så får bare en par minutter på deg cirka til å svare på den konkurransen som vi har ute nå for å vinne et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner. Og det jeg vil at du skal svare på, det er fristidssentralen i Modum som nå i forrige uke på torsdagen feiret sitt jubileum. Og spørsmålet er da, hvor mange år er fristidssentralen i år? Det har vi også hatt både intervju om og hørt, ja, vi har også sendt en reklamesnutt også om jubileum og helseuka som var i forrige uke, så da la dem også feiringa deres til helseuka da. 31 01 58 10. Nå skal vi høre på Carina Dahl med Føler meg fin.

Det var Carina Dahl det med Føle meg fin. Da må vi avslutte konkurransen, og skal vi foreta en trekning vi, og mens vi gjør det, så skal du få med deg litt musikk her, mens vi trekker opp på konkurransen. Og nå skal vi få med oss litt toner her før vi da trekker, og ja, det er så som telefonen ringte deg, men vi skal i hvert fall trekke nå, sånn at det nå er flert. Kanskje siste man ringer der på konkurransen. Men i hvert fall, nå blir det musikk ifra Hagle med Arbeidskær.

0: har.
1: Det var hagle det med RBS Care. Og ja, da har vi foretatt en trekning vi. Og først da, fristidssentralen, de 30 år dem i år. Og det ble markert i helseuka, og også Norges første frisklivssentral da, som markerte 30 år nå på torsdagen i helseuka. Og den som da får et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner, den går til Inge-Lill Kåsin. Inge-Lill Kåsin, du den heldige vinneren i kveld, så fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen så vi får adressa di. Da vi straks klare vi for å starte det hele, men vi må få med oss noen spilleregler for det.
2: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgstene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles de av vinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen 3 måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4-3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: God kveld, god tirsdag og velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum. I kveld, 9. juni, godt ut i første sommermåneden. Vi har nå kommet til uke 24. Fint hvis alle dobbeltsjekker at det står riktig på blokka si, sånn at den gyldig. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, og jeg har med Henrik Nikolai Pedersen, og vi skal dele ut litt gevinster i dag. Men før den tid så sender jeg ordet raskt inn til deg, Henrik.
1: Ja, og nå nærmer det seg jo sommer og jul i måned og det hele tatt, og ja, nå er det sånn at det noen kanskje en del av våre lyttere som lurer på hvordan det blir med radiobingoen nå i juli og de fire ukene. Og da kan vi jo fortelle det at det blir radiobingo også i juli, så da er det bare å være med og spille radiobingo også gjennom hele sommeren også. Så da er det bare å glede seg til det også. Så selv om vi tar litt sånn ferie fra dagsendingene våre nå om en, ja, fra og med uke, vi har jo tre og en halv uke igjen da, så får vi da ta litt ferie i hvert fall fra dagsendingene, men radiobingoen den går som normalt.
0: Må ha litt kveldskos også.
1: Må ha litt av det også.
0: Sånn, da kan jo jeg informere at jeg nevnte at vi skulle dele ut litt penger. Vi har fast premiepott på 8700 kroner med mulighet for jackpot på ark nummer 4 hvis man får tre fulle rekker på kveldens jackpot-tall, som i dag er 39. 39 er kveldens jackpot-tall. Noter det ned og ha det klart til ark nummer 4, men ikke krysset helt enda, det litt tidlig. Så da går vi i gang med ark nummer 1. Vi starter med en rekke og 300 kroner. Kveldens første tall ut, det 52. 5, 2.

0: 32, 3, 2, fortsatt på ei rekke.
1: Bingo!
0: Da har vi med oss kveldens aller første vinner. Hallo!
2: Ja, hei, du har bingo på 32.
0: 32, ja. Og navn?
2: Marit Hervik.
0: Hvor er blokka kjøpt?
2: Ekstra Vikersund.
0: Og kontrollnummer?
2: Det er 5041.
0: Da kan du lese rekka di for meg.
2: 7, 32, 46, 52 og 75.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk for det.
0: Bare hyggelig. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var da bingo på 20 trekk. Jeg må se over listen her, for jeg husker ikke helt hvilken navn som står der, men vi spiller jo fortsatt om jubileumskrus til raskeste enrekker hver tirsdag, så vi holder oppdatert underveis. Det var bingo på 32, og jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 38. 3, 8.

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Hei. Bingo på nummer?
2: 15.
1: Og navn?
2: Inger Lien.
1: Og hvor har blokka kjøpt?
2: Texaco.
1: Hvilken av dem?
2: Geites.
1: Geites, ja. Og kontrollnummer?
2: 3210.
1: Der. Da kan du lese to rekker for meg.
2: 1, 15, 26, 59, 85, 11, 20, 37, 66, 47.
1: Den var helt riktig, men det ser ut som at det ble deling, så da gratulerer med 250 kroner.
2: Jo, takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Da venter vi spent på neste heldige vinner. Den gikk jo ganske lenge, så da er det naturlig. Hallo.
3: Hallo, det var bingo på 15.
1: Og navn?
3: Bente Rokstad.
1: Og hvor har blokka kjøpt?
3: Extra Vision.
1: Og kontrollnummer?
3: 4309.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
3: 18, 37, 42, 65, 85, 7, 15, 22, 26 og 90.
1: Den var helt riktig, men du fikk kanskje med at det ble deling, så da gratulerer jeg med 250 kroner.
3: Det fint. Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ikke alltid tunga henge med, men vi gjør vårt beste. Det var to ganger bingo på tallet 15. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 88. 8, 8.

34, 3, 4. Åttini, åtta, ni.

0: bingo.
1: Da er vi straks klare for å avslutte ark nummer 1. Hallo?
2: Hallo?
1: Hei, bingo på nummer?
2: 3.
1: 3, og navn?
2: Sylvia Solbakken.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: I Exitus.
1: Og kontrollnummer?
2: 4612.
1: Er du helt sikker?
2: Ja, 4612.
1: Jo, der. Da beklager du bare min skyld. Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 8, 31, 47, 55, 86. 3, 56, 65, 76, 89. 15, 21, 38, 42, 82.
1: Den var helt riktig, så må du bare beklage. Det var øya som ikke hang med. Men da, da gratulerer vi med 1000 kroner.
2: Tusen hjertelig.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Og dermed så avslutter vi ark nummer 1 og gjør oss klare for ark nummer 2 med litt musikk.

0: skal vi nok en gang dele ut 300 kroner. Hallo?
1: Ja, hei. Anita Bakken med Bingo på 83.
0: Har du mulighet til å skru ned radioen din litt?
1: Ja, det har vi, vet du.
0: Tusen.
1: Eller jeg kan flytte av meg, kanskje. Han surner. Sånn, nå nede.
0: Å, det var mye bedre for meg, i hvert fall.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det var Bingo på 83,
1: ja.
0: Hvor er blokka kjøpt?
1: Kiwi Strandgata.
0: Og kontrollnummer?
1: 1606.
0: Da kan du lese rekka di for meg.
1: 13 37 47 75 83.
0: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 83. Det var 19 trekk, så da må jeg se om Anita har vunnet kruset fra før av, for det hadde nemlig Marit Hervik på 20 trekk på ark nummer 1 også. Men jeg hadde ikke lest noen tall etter bingotallet 83, så da fortsetter vi bare på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall, det er 33. 3, 3.

0: 71-71-80.
1: Den var helt riktig og fryktelig rask, gitt, så da gratulerer vi Ada med 500 kroner.
0: Ja, fin den.
1: Ja, veldig fin. Ha det godt, da.
0: Ha det.
1: Ja, det skal godt gjøres å få to stykker som har to rekker på bare 26 trekk. Det usett vanlig raskt, så da hadde jeg jo ikke rekt å lese noe tall etter bingo-tallet 1, så vi fortsetter på 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 59. 5, 9.

0: bingo.
1: Da tror jeg det kommer en bingo inn til meg, ja. Hallo.
2: Oh, ja, hei, det fra Åse Skinstad.
1: Hei.
2: Jeg tror jeg tre dekker.
1: Ja, på hvilket tall da?
2: På 85.
1: 85, ja. Og det var Åse Skinstad du sa?
2: Ja.
1: Ja. Hvor er blokket du kjøpt?
2: Det på Coop Extra Eviction.
1: Og kontrollnummer?
2: 5060.
1: Da kan du lese tre dekker for meg.
2: Ja. 4, 21, 47, 54, 61, 9, 36, 67, 75, 10, 24, 49, 53 og 90.
1: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon til, så da ser det ut som at vi kan gratulere med 500 kroner i hvert fall.
2: Jo, takk for det.
1: Det var hyggelig.
2: Ja.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Da får vi se hvem heldig vinner nummer to kan være. Hallo.
3: Tore Kristine Bengt. Tore Kristine Hansen.
1: Ja, hvilket tall har du bingo på?
3: 85.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
3: Coop på Gjertes.
1: Og kontrollnummer?
3: Det 2869.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
3: Det 29, 36, 49, 52, 75. Så 7, 17, 61, 73, 85. Og så 8, 16, 32, 47 og 80.
1: Den var helt riktig, men som du kanskje hørte ble det deling, så da gratulerer vi med 500 kroner.
3: Greit, takk.
1: Bare ha det godt. Og da var vi ferdig med ark nummer to også. Vi gjør oss klare for ark nummer tre med litt musikk.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Da vi tilbake og klare for ark nummer tre. Da det sånn at begge damene som har vunnet en rekke på ark 1 og 2 har vunnet krus fra før, så det fortsatt mulighet for å stikke av med jubileumskruset i kveld. Da blir det jo spennende å se hvem som stikker av med en rekke på både ark 3 og 4. Men da går vi i gang med ark nummer 3. En rekke 300 kroner. Første tall ut, det 70. 7, 0.

0: Da får vi se hvem som har en rekke på 16 trekk. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Bingo på
1: nummer. Det var bingo på 53.
0: Og nævn.
1: Aud Nilsen.
0: Og hvor blokka kjøpt den?
1: Ekstra Viksund.
0: Og kontrollnummeret?
1: 4953.
0: Da kan du lese rekka hennes for meg.
1: 617-32-53-69.
0: Den var helt riktig og over alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Ja, takk for det.
0: Bare hyggelig. Ha det godt, da. En fornøyd vinner der, så får jeg lese gjennom listen min og se om det blir noe jubileumskrus, kanskje. Dersom det ikke en enda raskere enrekker på fjerde arket. Det var da bingo på tallet 53. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det nummer 4. 4.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut 500 kroner til en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på nummer?
2: 89.
1: Og navn?
2: Kari Hansson.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Den har jeg kjøpt på Elon.
1: Og så kontrollnummer?
2: 327.
1: Da kan du lese reknene for meg.
2: 33, 53, 65, 76, 85, 6, 29, 52, 69 og 89.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Å, tusen takk.
1: Å, rigelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Da kan jeg også si det at Aud Nilsen hadde bingo på 16 trekk på ei rekke, og har etter mine beregninger ikke fått jubileumskruse enda, så da ligger hun i ledelsen, med mindre noen tar fra den på neste ark. Det var da bingo på tallet 89, jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi går videre til 3 rekker og 1500 kroner. Neste tall ut, det 54. 5-4.

21, 2, 1. Åttisju, åtte, sju.

0: 51 51.
1: Bingo.
0: Da er vi tilbake med en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var bingo på nummer to.
0: Nummer to. Og navn?
2: Det Wenche Pedersen.
0: Og hvor blokka kjøpt?
2: Den kjøpt på Rade Modum.
0: Og så var det kontrollnummeret.
2: Det 5307.
0: Sånn, tenker jeg. Da kan du lese trekket på meg.
2: Ja, det 6, 10, 45, 54 og 90, 28, 37, 64, 77, 83, 2, 11, 26, 33 og 87.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 1500 kroner.
2: Og tusen hjertelig takk!
0: Bare hyggelig.
2: Ha det
0: godt, da.
2: Ha det.
0: Og da var vi jammen ferdig med ark nummer tre også. Vi gjør oss klare for ark nummer fire med litt musikk.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Da er vi klare for kveldens aller siste spill. Da er det først om å gjøre å få en rekke på 16 trekk eller mindre for å ha en mulighet til å stikke av med Radio Modems jubileumskrus. Og så har vi jo da jackpotten vår som vi prøver å få delt ut hver tirsdag. Den er jo nå på 30 000 kroner, og for å få den så må du få 3 fulle rekker. Og siste tallet ditt som du får den bingoen på, det må være tallet 39. 39 er kveldens jackpot-tall. Noter det i margen, eller bruk dine mentale kapasiteter for å huske det. Uansett så ønsker jeg alle riktig lykke til. Så går vi i gang med en rekke og 300 kroner. Første tall, det er nummer 4. 4.

0: Bingo.
1: Da tror jeg vi har med oss en ny bingo-vinner.
2: Sommer.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hei, hvilket tall har du bingo på?
2: 55.
1: Å, nevn.
2: Sandra, Katrine og Andersen.
1: Å, hvor er blokka du kjøpt?
2: Den kjøpt på Geithus. Coop Geithus.
1: Og kontrollnummeret?
2: Det 4765.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: Det 4, 10, 46, 55, 82.
1: Helt riktig, og helt alene om den, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Oi, ja. Det var første gangen. Takk ja, skal du ha.
1: Gratulerer. Bare
2: jo,
1: gratulerer.
2: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det godt. Det er artig når vi har så mange spillere at det fortsatt er noen nye, eller kanskje ikke har bare vært så uheldig og ikke vunnet før, men det er alltid like gøy når noen vinner for første gang. Det var da bingo på tallet 55, det var på 18 trekk, så dessverre var ikke det nok til jubileumskrysset. Det går da i kveld til Aud Nilsen, som hadde bingo på 16 trekk på ark nummer 3. Det kan da hentes her i våre åpningstider. Og da var det bingo på tallet 55, som sagt. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi går videre til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 50. 5-0.

0: bingo.
1: Da har vi med oss en heldig vinner igjen. Hallo.
2: Hallo, ja. Bingo på nummer 6.
1: Og navn?
2: Rune Haugen.
1: Kan du gjenta etternavnet en gang til?
2: Haugen.
1: Takk. Hvor er blokka kjøpt?
2: Bunnpris.
1: Og kontrollnummer?
2: 1281.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 11-23-34-58-62-6-10-45-74-80.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha
1: det godt. Ja, da begynner spenningen. Det var bingo på tallet 6. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, og dermed så går vi videre til 3 rekker og 2000 eller 30 000 kroner. For kveldens jackpot-tall, som 39, har enda ikke vist seg, så da blir det spennende å se om vi får dele ut litt ekstra glede nå rett før sommerferien. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det 73. 7, 3.

0: Ja, 9, 12, 14, nei, 9, 12, 41, 54, 90, 10, 23, 43, 69, 6, 89, 6, 38, 58, 60, 72.
1: Den var helt riktig, som du kanskje hørte, så ble det deling, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
0: Ja, takk for det.
1: Bare hyggelig.
0: Takk.
1: Ha det godt, da.
0: Oi, oi.
1: Og med det så var vi plutselig ferdig med kveldens spill. Da gratulerer vi så mye til alle våre spillere, og vi går igjennom lista ni for å høre hvem som har vunnet og hvor blokken er kjøpt, for det er en... alltid en artig statistikk. Men da begynner vi på ark nummer 1, ei rekke 300 kroner. Der vant Marit Hervik, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 5041. To rekker 500 kroner var kveldens første deling med Inger Lien, kjøpt på YX Geithus, kontroll nummer 3210. Og deling med Bente Rogstad, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 4309. Tre rekker 1000 kroner gikk til Sylvia Solbakken, kjøpt på YX Geithus. Og kontrollnummeret, det må jeg få av Henrik, for det har tydeligvis ikke jeg notert ned. Men da kommer det på slutten eventuelt. På ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, der vant Anita Bakkene, Kiwi Strandgata, kontrollnummer 1606. To rekker 500 kroner gikk til Ada Haugen, kjøpt på YX Eggedal, kontrollnummer 23827. Tre rekker 1000 kroner, der ble det deling med Åse Skinstad, kjøpt på... Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 5060, og Toril Kristine Hansen, kjøpt på Kofrix Geithus, kontroll nummer 8269. Videre til ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, der vant Aud Nilsen, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 4953. To rekker 500 kroner, gikk til Kari Hansson, kjøpt på Elon i Viksjøen, kontroll nummer 327. Tre rekker, 1500 kroner, gikk til Venke Pedersen, kjøper Radio Modum, kontrollnummer 5307. Og så har vi ark nummer 4. En rekke, 300 kroner, den gikk til Sandra Katrine Andersen, kjøper Coprix Geithus, kontrollnummer 4765. To rekker, 500 kroner, gikk til Rune Haugen, kjøper Bunnpris Skottselv, kontrollnummer 1281. Og tre rekker, 2000 kroner, gikk til Monja Solbakken, kjøpt på YX Geithus, kontroll nummer 3195, der ble det deling med Per Terje Øverby, kjøpt på Circle K Omat, kontroll nummer 26812. Og da er Henrik ferdig i telefonen, så jeg kan dobbelt sjekke med han. Hvis jeg bare kan få inn på øret kontrollnummeret på... Det var et kontrollnummer jeg glemte å notere ned, det var tre rekker på ark nummer 1. Da er det... Tusen takk. Da fikk jeg det inn. Da var det altså for ordens skyld. Det var på ark nummer 1, tre rekker 1000 kroner. Der vant Sylvia Solbakken igjen. På, den er kjøpt på YX Geithus, kontroll nummer 4612. Da, det er derfor man har en kontrollør, for det er menneskelig å feile. Og med det så tror jeg sier takk for meg, og takk for i kveld. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Jeg har på meg Henrik Nikolai Pedersen. Vi håper på å dele ut 30 000 kroner neste tirsdag i stedet. Takk for følge, og god kveld. We'll be right back.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 9. juni. Politiet slår fast at et kriminelt nettverk i Hønefoss rekrutterer unge mennesker til salg av narkotika. Vi har et ganske utbredt nettverk som driver med narkotikakriminalitet i Hønefoss. Vi vet hvem de er og hva de driver med, og de har blitt definert som et kriminelt nettverk av politiet, sier politibetjent Erik Sørensen til Ringerikes Blad. Han jobber med forebygging ved Hønefoss politistasjon. Sørensen sier at nettverket består av forskjellige nivåer, noen på toppen, noen sjåfører og noen selgere. Selgerne blir satt i gjeld for at de skal fortsette å selge, og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt legger til: vi har flere saker som er under etterforskning der det også er funnet penger. Vi vet at de rekrutterer ungdommer og også under 15 år til å selge, og før helgen så gikk politiet ut i lokalavisa og fortalte om ungdommer som skaper utrygghet i Hønefoss sentrum. Tinholt sier at det er ikke lenger slik at man møter opp et sted for å kjøpe narkotika. Salget foregår på sosiale medier, forteller hun. Og Karianne Berg, som jobber med forebygging i Ringerike kommune, beskriver nettbutikker for narkotika og salgsannonser for narkotikasalg. Sørensens føyer til at ungdommer blir lagt til i grupper hvor det foregår narkotikasalg, og at nettbutikkene har egne åpningstider. Kjøp og salg avtales på krypterte meldingstjenester. Og du kjøper noe du ikke vet hva er, fra noen du ikke vet hvem er, for å understreke Tinholt. Og politibetjent Erik Sørensen mener at foreldre må ha mer kontroll på hva barna deres gjør på telefonene sine, og at barn og unge må lære å ikke ukritisk knytte kontakt med personer eller grupper på sosiale medier uten å vite hvem de er. Noen foreldre mener at de ikke kan gå inn på ungenes telefoner, men det er helt feil måte å tenke på. De voksne må se på telefonen for å finne ut hva ungdommen driver med på sosiale medier og internett på generell basis, mener han. Og han tipser om at kontor som selger narkotika gjerne har mange følgere. Omfanget er stort, advarer han, og Sørensen reagerer på at politiet får adskillig færre tips nå enn før om narkotikasalg, og vi trenger at noen ser og tør å si fra, oppfordrer Tinholt. Og det siste året har Hønefoss politi gjennomført flere ransakinger og pågripelser, og vi finner store mengder narkotika, sier Sørensen, og nevner som et eksempel en sak som nærmer seg ferdig etterforsket. Politiet fant nesten et halvt kilo hasj ferdig pakka for salg og 190 000 kroner i kontanter i en bolig. En ung voksen er sikta i denne saken, og han har tilknytning til det kriminelle nettverket, hevder politibetjent. 17. mai fikk politiet tips om at det foregikk narkotikasalg på en tomt sentralt i byen. En ungdom under 18 år skal ha vært selgeren, og politiet fant 20 gram med en blanding av hasj og marihuana. De som selger narkotika her i byen har det som jobb, sier Sørensen. Og Lill Heidi Tinholt beskriver en virkelighet her i Hønefoss som de fleste av oss kun har sett på film. Og når vi beslaglegger penger og narkotika, da står vedkommende som har mistet narkotikaen og pengene i gjeld til noen, og da hender det at de som skal inndrive gjelda, går på skyldnerens familiemedlemmer for å få pengene sine. Hun sier at politiet kan gi beskyttelse, men hvis de ikke kommer og prater med oss om det, får vi ikke gjort noe. Da de må komme til oss. Vi har gitt beskyttelsestiltak til ungdommer tidligere. Sørensen påpeker at flere unge har lykkes i å komme seg ut og klarer seg bra i dag. Man må velge å stole på politiet, oppfordrer han, og seksjonsleder Lill Heidi Tinholt mener politiets innsats alene mot narkotika ikke er nok. Nøkkelen til å redusere narkotikasalget er å redusere etterspørselen, sier hun. I noen miljøer har narkotikabruk på fest blitt normalisert, også blant ungdommer og unge voksne. Kokain er en risikosport. Noen er mer disponert for avhengighet enn andre. Vi ønsker at foreldre skal snakke med ungdommene sine om narkotikabruk. Det er ikke sånn at alle andre gjør det. Det er en utfordring for oss alle å få ned narkotikabruken. Vi har et kollektivt ansvar for at alle som skal ha det bra, mener Tinholt. Og hun ønsker for eksempel at dersom foreldre får høre ved middagsbordet om en bekjent av husets håpefulle som sliter med rus, så skal man kontakte vedkommendes foresatte. utsatte. Da kan man ringe og si «Dette har jeg hørt». Hvis en ungdom har begynt å bruke narkotika, foreldrene vanligvis de siste som får vette det, og da kan misbruket allerede ha kommet langt, og vi må tørre å snakke sammen, ber seksjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående denne tekniske feilen som rammet apotek over hele landet, og den nå fiksa. Vitus apotek hadde problemer i hele landet tirsdag. Det gjør at apoteka ikke fikk ekspedert kunder, og nå er problemene fiksa. Problemene er nå fiksa, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til NTB klokka 2 tirsdag. De tekniske problemene førte til at apoteka ikke fikk ekspedert kunder. Og feil den ble meldt også rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene. Og den andre store apotekskjeden, Apotek 1, har ikke hatt problemer, opplyser kommunikasjonssjef Mai Bente Linn Paulsen til NTB. Og dette skriver altså bygdeposten.no. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn onsdag. Varselet gjelder for alle de fire kommunene i midtfylket Modum, Sigdal, Krøsser og Øvre Eiker. Det er onsdag ettermiddag. Det ventes tornevær med kraftig lynaktivitet. Meteorologene understreker midlertid at uværet vil være svært lokalt. Det betyr at intensiteten vil variere stort, og noen steder vil ikke merke tornevær i det hele tatt. Tidspunkt for varslet og farevarslet gjelder fra klokka 14.00 onsdag, og faren er ventet og minke igjen fra klokka 19.00. I farevarslet så oppfordres det innbyggerne til å ta nødvendige forholdsregler og unngå unødig risiko mens uværet står på. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet og på åpne sletter eller i og på vannet. Unngå å være det høyeste punktet i terrenget. Søk ly inndørs, men unngå å stå under trær dersom du oppholder deg utendørs. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt. Lynnedslaget kan få konsekvenser for både bygg og infrastruktur. Det advarer oss om at lyn kan føre til brann i bygninger, samt antenne tørr vegetasjon og skav i terrenget. I tillegg kan strømforsyningen bli berørt av uværet. For å unngå skade på elektronikk bør man koble fra elektriske apparater før torneværet setter inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Teknisk feil rammer apotek over hele landet. Vitus apotek har problemer i hele landet. Det gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Kundene får hverken betalt eller hentet ut resepter. Vi har dessverre en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotek, sier pressevakt Camilla Tulli ved Vitus apotek til Adresseavisen. Og feilen gjør at apoteka ikke får ekspedert kunder. Det betyr at vi ikke får ekspedert kunder på en ordinær måte. Men vi har nødprosedyre, så om det er akutt behov, så vil vi kunne få tatt ut resepter manuelt, sier Tulli til NTB. Det feilsøkes hos underleverandørene, og vi håper å finne ut av det så snart som mulig, sier Tulli. Feilen ble meldt rundt klokka 12, og Tulli sier at Vitus apotek beklager ulempene, og det er usikkert om det er problemer ved andre apoteker. Og dette skriver bygdeposten.no. Målet er at så mye som mulig av skolen på Krøderen skal rives i løpet av juli, og sånn at elevene skal ha så rolige omgivelser som mulig når skolen starter igjen til høsten. 22. juni kommer entreprenørene med sine byggegjerder, og to døgn senere starter saneringen av Krøderen skole. Og det hele starter med at vann og strøm tilknyttet bygningsmassa blir kuttet. Selve rivningen starter i juli. Juli vil bli høylytt på Krøderen, sier Camilla Bertelsen. Hun er rådgiver oppvekst og kultur i Krøstra kommune og informerte om dette i forbindelse med et møte i skoleutvalget 4. juni. Skolen er allerede godt i gang med forberedelsene til rivninga, og det har vært rødda, kastet og lagret siden mai, og det har stått igjen mye gammelt, og det som kan være med å gjenbrukes vil bli tatt vare på, sier Bertelsen. Absolutt frist for å være ferdig med rødding og tømming 24. juni, og da tar entreprenøren av skolebygget for å da tar entreprenøren over skolebygget for å gå I gang med saneringen. Det skal rives så mye som mulig I juli måned, og tanken bak dette at det skal være så rolig som mulig når eleven tilbake og skal I gang med skolearbeidet etter ferien, sier hun. Det skal ikke mangle på informasjon til naboer, andre innbyggere på Krøderen og alle som nysgjerrige på det som skal skje på Krøderen. Og på byggehjelene vil det komme QR-koder som leder til nettsider med info om alt fra tegninger og sikkerhetsplaner til framdrift og annet entreprenøren mener folk kan ha interesse av å vette noe om. Det skal sendes ut brev til alle berørte naboer, både digital og I papirform. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke informasjonsskjermen på Coop, sier Bertelsen. Og etter hvert som byggearbeidet går fremover, ønsker entreprenøren også å legge til rette for at elevene ved skolen skal få slippe inn på området. Entreprenøren håper at elever og ungdom som slipper inn gjennom porten for å se på det som skjer, I mindre grad vil hoppe over gjerdene og potensielt skade seg på et anleggsområde. Og de ønsker også dialog med skolen om elever som kan ha behov for praktisk tilrettelagt opplæring og ønsker å bidra med dette I byggeprosjektet, sier Bertelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Driverne av YX Vikersund sendte inn en søknad for å få lov til å skjenke øl og vin til maten. Mandag ble den behandlet I formannskapet I Modum. Ole Kristian og Laila Navru søkte for andre gang om skjenkebevilgning. Første gang ble det avslag, og nå gjorde de et nytt forsøk. På grunnelsen deres en stadig økende del av omsetningen deres kommer fra matservering, og de ønsket å utvide servicetilbudet til sine kunder. De argumenterte også med at det andre steder I kommunen der salg av alkohol foregår I nær tilknytning til salg av drivstoff. Representantene for Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å gi skjenkebevilgning etter et alternativt forslag fra FRP. De var I midlertid I mindretall, så forslaget falt, og flertallet I formannskapet gikk inn for å avslå søknaden også denne gang, I tråd med innstillingen fra kommunedirektøren. Dermed punktum satt, ettersom det formannskapet som har siste ord I saken. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag kveld rykket politiet ut melding om at en hund skal ha bitt en person ved en privat adresse på Sokna. Personen som ble bitt, en kvinne I 40-årene, skal ha blitt sendt til sykehuset og måtte ifølge politiets operasjonsleder trolig sy. Vedkommende ble tatt med til sykehuset for behandling av skadene. Vi har også mottatt beskjed om at hunden har blitt avlivet, skriver politibetjent Henrik Fagerås til Ringerikes Blad mandag ettermiddag. Det en vurdering som hundeeier har tatt selv, og det ikke uvanlig. Standardprosedyret at vi etterforsker, og så kan vi ilegge et pålegg om å gjøre det. Som en konsekvens av etterforskningen forklarer Fagerås. Han sier hundeeier selv ikke var til stede da hendelsen skjedde fredag, og at politiet ikke har vært en del av dialogen mellom hundeeier og personen som passet hunden I hendelsesøyeblikket. Fagerås sier at de ikke har hatt anledning til å avhøre noen av de involverte personene eller hundeeieren ennå. Politiet har imidlertid en viss formaning om hendelsesforløpet før bitte, basert på patruljens erfaringer på sted. Og politiet og betjenten sier de vil fortsette etterforskningen av saken I dagene som kommer. Han ønsker ikke å gå ut med mer detaljer om saken per nå. Ringerikes Blad har vært I kontakt med personen som eier hunden. Vedkommende har ikke ønsket å snakke med avisa. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 9. juni.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.
4: Släng en slant ut I brunnen och önska dig någonting. Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Pepsi and Shirley var det her med låta Heartache. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Vidar Villa Morgan Sulele kommer her med Sommer i Norge.

0: Charlotte Nilsson var det her med Tusen takk, en natt.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Til Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Vesalle hadde funnet seg et mjell. Ei stille strand som fylte dem med fred, der de kunne sette seg ned i ly av fjellet og tenk igjennom tingene en gang til. Da hadde kanskje verden vært en annen, og sinte rop i det overdøvd av sang. For bølgene som bryt brått opp etter stranden, de trekk seg

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.